0: 对，
1: 送完队的背对。

0: 100% förrest AFM.
1: It's 69 som handlar i röstet lunnat. Sälj det ästerröjser nu är det vår brott. Jag vill 78 timmar vi har skriva en sang.

Vi spelar en sang av Suchi med den nästa Justin Wunsiger, Abadlund.

0: Hej, jag heter John Daniel, sölumöver Köpbyterhöjm. Vårst du av har vi tävlat en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Byterhöjm.
1: Förvartär nu till arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stöker ni gulvet av norskt och kallar Magnusarbeid 8 eller ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

Hello, John Dan. Kräv jag svär, jag kunna vid dig. Hettare

0: Här tog ju pengar vi snildare i bokhalter. Economics vi brukt av flöjer i en 1000 fyrdagen och följen och även nekvar fyra månader. Det bojt att köta gå igång. Kipan är sker och enfölda bruka. Elias ötlom förskon vid skiftom. Och allt arbete kan gärs på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5300. Jamen, hun kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna jysk.fo allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jysk FH varje vecka. Vi tar upp mat att lära där från Tutsit Lajan. Jysk, allt gott tillbud.
1: To all fagra land med drungar här.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här färra packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotell. Jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till skunda där, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Laksekundi. Sletcher tostan.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussen är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtakamat. Helt åtköpligt. Ta att du har käppt gardinerna kunde det ändå komma handla där upp för till från samliga pröjs.
5: Vars du kvät? Tär ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
6: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ett la vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njåt friska smatchen och föl måne.
7: Ta vart här nu svinta jag, sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar var störst urvala vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar kjolvand i allt i kött. Gulluklugar, 12.2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Hallo Sol, og at jeg vær sikker så vil jeg noen frøkner, og til jeg så sånn her, at om du ikke fikk vi, så det her 4%-en, og 4%-en tørstjer, ta ut og kjenner den samrådan. Og til det synes vi tanke om, det skulle tve til henne samråd, og ut det så stand jeg som at jeg har helt vis finnet en samråds, hva skal man si, samrådspartner, jeg vet ikke om det nok skal jeg si. Men jeg har hvertfall finnet ikke henne henne samråd, og den gesten ut det Barbara Holm. Og Barbara, hjertelig velkommen. Takk, fyrt. Jo, jeg har hørt seg på, ja, 1, 2, 3, og prøv å snakke nå. Nu har du det, yes.
1: Nå, okay,
0: nu har du det. Teknikeren Jordan. Hjertelig velkommen, Barbara.
1: Takk, fyrt. Tusen takk for det.
0: Og til noe av frøsene, jeg har bjørt her inn og først kokset oss sånn her. Jeg tar en større produksjon, og hvordan jeg først arbeider I Milaverne, og to øst nok enn at jeg må klare at jeg kjenner at det ikke sånn her, om du ute, om du produktet, mer glamorøs enn arbeider etter for det, og allt det vi just kom in så spelar vad kus först gesten det är simpelt en som shower mask skriva till folk och inte fast gå upp och så spelar det jag kvitchem och Barbara Holman så att vi halt jag Barbara Holman och hört så du är ju jag onkel grund du är ju att jag halt jag du har leva ett hours love du neck för jasta och du har Ja, du väl gott till det du gör allt jag.
1: Tack för det. Vad då? Alltså, det lik var för jag där. Det måste jag. Vi syns ska komma över oss någon bara vi åter.
0: Alltså, tack jag ordnar för att jag säger tack för det där. Det
1: Ja, det var det. Det med det så kort.
0: Du var med. Jag husker Arden vid välja att tycka ner I tunna luftsöv och så framme så husker jag kanske att vi kunde placera det vid föringen här och det bruk för att Jag får veta hver folk fra, hver folk och så. Så visst du, lite stort intro till Barbara Holm. Ja. Fra, hver du?
1: Ja, men född I faktisk I Danmark. Mamma min dansk, Elise Holm heter hon. Men vi tar bo att med Løybe Vaje. Här som pappa min fra, Oli Holm. Och så det kanske onkel som också säger, men du snackar norra om allt, det hör du nog så ofta. Men jag flott ju var jag faktiskt när jag var 16. Så jag har ett sånt nu bo, när jag flyr ju är norra för det, när jag har bo I Vaj. Men ja, jag är född och uppvaksen här I Sori I Vaj. Var ung och alltså var baden I Krepp I Arnon, minns inte när jag till det. Men minnes där man ja så då att man tänker efter unga fältet det alltså som då att när jag kom till här ju var det då att så hade vi det för rasla konserter eller det var hooked där en dist youngste så så det gör man inte så det var en annan tur och man tar helt I så och shoppa I kläder och så som man nu bygger på ett sånt som är så kanske är mer exponerad för det tar gång också för sig tar väl inte ordet här där var ju 15 någon Och ja, alltså Leo fick skola någon ut hos nå kvätet där vi tror I. Och bara han där faktiskt av FOS.
0: FOS, så du flyttade ur sjuret på när vi är I kyssna. Du skundade där ut ur sjuret, men du först efter tusen där på inte FOS I havn. Hur var det att lägga som han omskolingen att skulle flytta från Vaje till Törsjärn?
1: Ja, så jag har alltid varit nog så spänt på livet och sådär. Så jag var spänt på att uppleva ting. Och helt av spännande för alla havna. Men jag minns det att det var nog en av mest min bästa vinkeln när hon var ett av äldre ner. Och hon får till havna här. Och då känner jag att så får man liksom, okej, jag får inte så färre vid det här. Men kan jag tycka att vi såg det på vår gråd I vindarna uppe I Nämkheim där vi stod och smil för att såg det. Det gjorde nog lunch. Aktion, du vet. Och man var sjuk för att vi gick skiftet och sådana. Ja, börjar vi. Det var en stor bröjting. Det var det sådana. Men... Och jag får en sån stor att faktiskt tog FAS och så får jag stor att det arbetet tar korkost. Och så till han har rätt. Så har vi spår stor sen.
0: Nej men det är nästan gott att man finner stövfest jag snäck nog på innan alltså det blir ju alltid jag vet att man flyttar ut men också handlar det bara om att man finner sitt egna hem just.
1: Ja.
0: Och att komma till honar och att gänga FS för surrätter och ta körkorste och kanske så ta ut to så flyttar jag surrätten efter av önskene.
1: Ta för jag har handskola som det är att ta Jag var ska lära nu. Nu är det glasur till sig. Onkel Linja glasur.
0: Han, det budskapet bredt.
1: Ja, ja. Så får jag här, ja. Och här har jag så i 2 år. Och allt, det var bara att när jag började, när att när jag var Leo, att det började av Rast 2, som då tar jag att... Säkert det som vill du vara i FMA efter det?
0: Ja, jag har alltid att det är... Man, om inte jag själv så är jag för en kändare när ankrar dem ganska där och var. Men här är 4 raser i det. Jag vet inte, jag har alltid här sen jag har stjålet från... Stjålet. Det är ju undergjort.
1: Nej. Man har bort ut Cecilia.
0: Ja, jag har alltid. Och här är några ässningar vi, så jag har alltid nog så väl bort stjålet för en kristliga bort. Jag har också, du börjar ju rast 2. Hur ska man vara så ta?
1: Ja, vi har varit ganska åtjan. Kan ta passa? Åtjan? Nej, jag kanske blir det nöjtjan. Kanske blir det nöjtjan 20, ja.
0: Och vad gör du? Vad är det första?
1: 20 har vi varit.
0: Ja, 20.
1: Ja.
0: Det var ungdomstillfär, om jag har gjort min research nu väl.
1: Det var ungdomstillfär jag började vid. Jag minns det, jag arbetade först för sig lära sig när jag började med en skola och började med Leo. Men så var det någon som jag arbetade med faktiskt, som kände stjåren av Rast 2, John Althammer. Och jag funnits telefonnummer. Jag visste gärna till att släppa att arbeta i Udvarsby. Hej, vad är det shit för mig? Skulle det banna.
0: Vi skulle inte leva upp så gärna.
1: Ta gånger, ja. Jag ska vara en av de stora med dem. Och så var jag inne och jag fick sms att hända det, alltså vid telefonmarknaden, och var inne i kämmene. Minns det ordentligt väl, mitt till handklöjde, akkurat vi inte lejlighet och så ska man höra försäljligt. Och jag klarade spår inte med bilen. Så jag ringde mig en stav inne i kämmene och spurte och sa hej, det är Barbara, du kände mig här och härifrån, du vet att du hittar sånt. Kan ni släppa arbeta, Jadiko? Det är en sändning. Och här var armfotjagräfna, så Sverige var, jo, kom till bära, då var det där. Så det blev faktiskt vi att jag och min goda vinkarna Joel Pedersson hörde en sändning som är att vinstra vujtjeskylda som var nog ungdomstillfär, men det var ägstna ganska essensen av hur slutet är egentligen skilja av normen och reglerna i det första samfället, och det var nog så provokerande då.
0: Jag har alltid ett bra namn. Jag har alltid att jag har någon ekva politiska teori i bagagen till att huxa att hata namnet kom nog helst unga sanns fra. Alltså vinstra vutskilda. Ska jag ha alltid övrigt dem som kommer från vinstra? Ja?
1: Nej, det var mer sorgligt att vänta utan att höra. Jag vet inte om namnet var så rädliga jöknen också. Det var det ganska inte. Men det är ju högra vutskilda kan här.
0: Jag vill vara det.
1: Ja, och så blev det att vinstra vutskilda. Jag hörst omkring sändningen att det är inte... Ja, det är faktiskt också kontroversiella om man nu ska hitta ett från en vuxen perspektiv. Det som vi gör det här är att vi tar till åkost som vi tillhör en samflagsbök som också räknar var 8-4. Som vi hade vid inne, runt vid att få en som var 4 och en som var motorist när matan lever på. Och minns det att ett som vi gör det var att vi tar till folk som rökte hash inne. Mm-hmm. Vi gjorde en sändning kanske om det var en som dömde det ordentligt väl och en som dömde det slett inte. Och får jag sända till det som jag sa till mig, jag är nog så fascinerad av hva held du till och hva held du till som det som du held du till. Så är det nog så naivt. Alltså. Och jag minns att ta en sändning till Valio så fick vi veta att vi var blivit meldt här till politiet av Bill Justinusen.
0: Nej.
1: Ja, som annars är att otroliga fitt folk och vi då samstarva väl alla då att vi då haft något gott samman av frihetsbrevet och sånt. Han har varit en iver här om du. Men ta det här som han kört ta och då ett och 20 år gamla Eva är ju lusförskräckt. Alltså kan man ta och vad händer? Är det omöjligt att snacka om det här? Ja, Eva är så bänken. Och färre så aktion. Jag tar det helst att säga att vi är Glinskål som var större och socialen och John var större och Rast 2. Alltså också bara, oh my god, nu är vi kort. Och så måste jag som krubba till krossen och säga, färre ni under och säga, alltså ska jag, vet inte, jag blir med till politiet, men politiet säger att det kunde inte ske. Jag har alltid lagt upp till massor för innehandtag och live i utvarsnående.

0: Så det var akkurat min intro til Fage.
1: Og jeg heldt faktisk at det fin... Jeg heldt at det fin vevviser, om man kan sige så, bare immun til kvært. Hvem løyklod du kommer at og hever en i den større mån, utførsk samtalen. Det jo nøkker mennesker her av folk som få en løyklod. Som her folk kan si at det her personer som har haft hans avskan eller visker han den hatt og sånt. Og du har ångsvekna finnes jo i følgen en løyklod på et slä av avbjøvare. Jag vill inte jag alltid jag har också kat år man ska bruka så sånns vikna och liksom år som provokatör år som ja alltså det är vi anti establishment och så snär är det anti brukt men jag har alltid att erbjuda er på passens mer till mer bara att erbjuda upp på halt att erbjuda status quo att erbjuda det som folk bara tacka för givet eller så snär Og det har byrjat langt her som 20 år gammel, at man blir en synder, ja, man blir meldet her helt for spott mil nå. Og det har fært, du renner ikke bensje borster, for ikke? Jeg er oppi at det er en negv som høtt å hale inn at han har til. Altså, jeg minnes at en av fyr fikk jeg nesten en shitstorm, og maten til jeg ble avplass på av at han som var over, og Rangers kompa kabel sånn rull, at jeg ringte til vikommende og sier om kylda, som Arne han bryr jeg at, altså var et skumpa kabel sånn. Så bensjen var jeg fyrt hui, men du tids ikke til at jeg har lagt seg noe i dag, tenkte du ble vi.
0: Nei, hva skal jeg ha til en god spørning? Jeg har ikke spekulert på om det kanskje bare botner, og at jeg nok så blind for normen som rundt om meg, eller så. Altså, vaksen opp vi en ordentlig klar om båtskapet om at mamma min sier alltid, ønsken er bedre enn du, men du er helst bedre enn noen annen. Altså, jeg tror vi vet alle, jeg har lukket noen virre. Och så eisne en och kanske en är färdan är att det är inte enstakt ting som definierar och om eller så alltså. Alltså det är inte som är avgörande för men hvis du klarar hatta så är det succéfullt eller hvis du kiksar vi hesten här så är det gott nog färdig. Alltså heter vi att reser ju upp och omater. Och så halt jag bara att jag kanske har något sort uibor vi att if I simpelt hen ett tal så jävligt illa ta ett till orättvist eller så där. I har vi också och jag inre motstånd mot att ta i sådär att folk vara vi färre en i mist till dömes alltså vi skulle säga är mindre like om vi skulle säga att onkel vi blir färre en helt annorlunda än onkel annar utan några nämnvärda orsök då är bara tog att kvarast du och tog sig snå högt upp på strå att få en ordentlig behandling och sånt ett hållt alltså det är ett land och i här vi en sån affärtande är att ta med våra plats för att kunna ödla ner bänt och tog alltid helt rysigt att det är akkurat som akkurat liv eller akkurat sjönar mig som inte ska släppa fram eller så så vad ska man vi är short om till brödresen då från time on vanliga ting hon att se eller göra eller leva på alltså halt jag lucka tourist vi må höra till hur är du kan ständ och fyra ja alltså så jag vet inte jag spårning om hur man inte ränner skrutch han där är kanske tror att jag vet inte om jag tärchet där in action jag följde som kritik av mig själv och jag följde kanske till mera kritiker av att onkel hellre heter här tåla vid inte höra eller så alltså och är bara grundläggande i osandet och i halst det är näka som vid inte tåla höra eller så alltså
1: en jag spalt det synte jag spalt nej det nästa mass vart mer än ett tältspel den var lite men det är här då ofta sösnat han du spelar ett tältspel här det handlar om att utforska en heim eller komma känna en heim så börjar du vid ett kors som du kan sitta efter till 0% och så långt du gånger mera inblick först och igen heim en större pass av korsen och särst och tänk du hur gick du lunch runt i serveringen så har du ett kors som ja, som visar att laverna och jag har alltid ofta att det är så just när vi som folk suttar under

0: mennesker, at man heter vi at onker, det suttet det kort på den veien, selv om man ikke har funnet vidt om vikommende, man ser bare hette er kort, så dør vi vikommende. Og som de har det som en kontinuerlig, altså en tjøkkengengende, vihalt og påhaltende prosess at kjenne et menneske. Altså, til å si at det ikke en faktor som definerer det, og det helt ikke en faktor som bjerger det. Jeg synes at jeg kan tenke godt for at det var skommet på 30% så heter en god person og utgjør at det kommer på 50%. Ja, men så finner du det og heter ikke en person for meg. Og det en sånn hopper jeg har til folk, og jeg har alltid ofte at journalister og folk som grever, folk som finner ut det, det har ofte det at de bøyer. Det bor inte jag lärde det. Det bor inte jag funderar på det. Och det är nämligen en ordentlig god enlöjtje där man är öppen för fältet. Jag tror att det kan vara en hemsko där man långt och har en baktanke att det är också skaffar fram. Alltså kanske löjda man efter skursen och jankron. Inte man har funnit det. Men generellt tror vi att det är en god mat att leva på och möta fältet.
1: Ja, alltså... Det är ju alltid imiskt vad du arbetar vid och vad för server du tar fram och vad ingångsvinkel du häver och så det, ja. Men också om vi ser också att det är första Arne och Rast 2 och allt det. Alltså när det är första sändningen så vi slapp jag väl här där och här som vi hade alldeles fältsen inne. Ett annat som vi gjorde som var något provokerande just när det var att kvar är sändning så var en känd politiker inne och svär på touch flowsliga spårningar. Och alltså vi hade öll inne då där. Alltså öll det kändes till. Kalle var lock med att ta 50% och han var ice inne och då och everybody. Och det var sån spårningar som då ett måste ofta gick till porno och sånt där. Alltså vi var helt här ute som sa som alltså jag vet inte hur jag spårade det egentligen vill släppa vita
0: där. Nej, ju
1: det. Men alltså som till ice när vi alltså är rättliga förvitna på folk och akkurat som farvidna på att sutja kvart driver folk och kvart är särligt vid folk och kvart är akkurat som sutja kan folk bränna för det eller så. Det är alltid så här fascinerande ting. Och jag har alltid ägstnat att vi är någon samfälla som åker att det är att det är folkene som tåra omkringsväckna att geva av sig själva ägstnat att det blir att det är kanske möjligt att bli du är det pundligt som du säger kanske möjligt att göra det till showtidskiv i omkring kreson då är det heter vi sociala exklusionen är ju öjliga vantar mycket i en löv särskilt i en så liten samfälle här som det är så nämnt att finna nya sociala bölkar så tar jag folk gärna det lika väl så halte jag att det är så rävliga alltså vi som samfälle skildrar dem tack så mycket för att jag gör det tog jag att inled och i imisk perspektiv att sådja följare på, eller imensk liv, eller kvart annars ska vara som folk djöva av, är vi till att göra det förska samfället rymligare. Och ta halvt det att ett så lydigt samfället som åker, att vi har sådana bruk för det här som folk som tårar att bråta ett lydigt sönder från och tårar sia från omkron om det bär er också som sig själva, som det är ganska sånt skrävt om vad det ska vara. Eller om vi sådja folk som ser från orätt till dömes och ända som skjuterskiver. Det är ju ett vitla bättre, vi förstår det bättre, vad händer också. Är det livet här, tja, folk som inte är akkurat som är. Viktigt är det. Jag också några sändningar nu tar vi snack om det. Som är alltid att göra största intryck på mig. Minst en tjock kringfars på någon som var om fatakra våa, minns du henne? Hon är kanske en tutsjöra gammal till det. Ja. Och hon körde så störst intryck på mig att jag också säger att det var släckt ju i mina tankar av folk i förrigen livet så. Alltså att det livet vi att det inte har varit råd till att ha bara en chans här till gänga till utrott. Och som han vidtanen som han den sändningen och han däckningen efterföljande gav hade är så jävligt oomvärlig. Alltså sicken är ett viktigt ting till åkerna att kunna veta. Och wow, som det är kraftnäget att hemmen så måtte det vara det som fortalde åkerna det.
0: Ja. Och den sändningen var ju en spyrre till inte alla stans, men också stans att det pratade om det här. Men det gav för rull vid lömmelses nere frukosten, frukosten till kommunen.
1: Nettopp.
0: Det är 500 kronor till en kvarn som är uppbörden, eller till kvarsbatten är som ett till utrott fyra, så är förälsning skulle betala för livet och allt eller det som tar kjölt hos mig, va?
1: Ja.
0: Det var nämligen att han däckningen om min sällskap som började i det. Det är nog så vilt.
1: Vilt
0: det? Ja, att det är vilt att jag kan bröjta ett barnaliv så nek fast till att släppa till utrott. Jag var ju också till nek till att ge till dem utrottor och till så östen för att utlevera att hålla till på annan. Men alltså, jag var ju också till mån till att släppa in i den fällskapen. Och om Tesla vill exkludera till att föräldrar inte får ända när röka samman. Och ta en däckning med vilt det. Så det är nog så vilt.
1: Det var en otrolig gåshänting. Och kringvarp och görsnäckvar och otrolig gåshäntingar som verkligen här var. Alltså, ta bra ut ju för er. Och tog att det är folk här ute som tårar att säga ting. Och ett annat som vi kom tankar om är alltså, det har ju varit till sätten i årene har det varit flera folk som har allmänt sagt från sådana mithuslivsövarna, alltså sexchikaner och ohöskande ätbord och arbetsplatser och sådär. Och man kan säga, och i mån för ganska konkreta söver så fast du så är det rävliga köttet inte vid skitstormen, visst du säger från sådana. Yeah. Men alltså som det här är sådana områden att vi tar att säga att det är tingene, tycker jag att det är ju alternativ. Alternativ är att vi bara fejar under guldtäppet och lätar att köra vöjer och reproducera en osunnan mat att vara stärsfällar på. Så det är akkurat som jag alltid att hvis vi bara tänker, alltså att hvis vi bara hittar efter tajmon folk som har varit framme i följen, alltså bara min över i Israel branschen, det är otroligt som det är brått den goa vägen. Vi att folk har varit hårda att sagt ting som kunde vara obehärlig. Så det är alltid också här att du spyrs mig om hur jag känner skruttjande att säga. Jag har alltid att det är så viktigt att det är folk som alltså att jag får en egen mening på sjur att jag har följt kämpa att säga från.
0: Och här är vi ska nog tacka runt om attor, men nu kommer vi då in i ett ämne som är så aktuellt. Nu tycker jag väl attor med det vi sexikan och vi våldtäkt och vi är till kvinnor nyran och valdstäkan för kvinnorna östen på kroppen. Och vad är det som är brått här också att du säger i diskursen om det senaste tidigare? Jag har alltid det är ut att det här jag minns att han är var jag har uppvaksen mittlen vinkoner väldigt tött tatt helt nytt till kvinnor i min liv så jag har alltid att det har alltid virkat mer än också onaturligt att det är en ver här man behandlar kyn i mest eller så men jag har alltid inte att jag har skulle tidigt stöv jag har alltid inte att jag har tidigt stöv till det här var så allt för den det sanns du jag vet inte bara jag säger det sanns du 25 år eller så sån här tror jag att diskursen här är så när framme så kört mig alltid have varit en öljer kört mig alltid vi har vetat att är varje till rätten vid att människor och jag har så har vi inte sett år då men nu har tvingen kraft är mer kan helt to är brukt hur är det så snart är kört som mer det är eller så kan det är som to är upplever brukt och i mila hem någon och tänkte att tåsa vi till när kälter.
1: Det är ödnäck bra. Det har alltid tagit början och vi tog allt tjoa rådgen som är MeToo. Det har alltid börjat ordentligt vad som säger Janna. Minns mig rätt. Här som tar ju börjat vi att det är några amerikanska, alltid särliga, tjonlaga kvinnor som grejer från kostet här. Alltså har vi nöjt där att utföra sexuella tjänster eller lägga kropp till och så säger han fyra få tar lägglutnar som det vill häva och så har han också äggvislig dömer alltså pura grätt agänger eller lowerbrott och nejtöga och så vidare det börjar här och det är akkurat som fär akkurat som det är sådant som en sån tändstick man akkurat som tvärtan in i bal och det exploderar alltså det är för simpelthen om alla värna och kvinnor börjar skriva hashtag me too som var en sort av erkännelse av att jag vill uppleva stingen, ja. Sjån, det tar fler ångtöj hade vi nekt att det här var dömer om att det är färre ivgvind, ångstan och just ner i den här perioden, alltså här som ganska hämmar nu, vi får äggvistlir mån till ja, kärda börja kan man säga. Men i halvet här är tog att det är så det är väl så naturligt eisen i munnen löve att kvinnor skulle gå tillaka att det var ett vara inte så här skulle säga gerantes chikanera göra. Alltså det är en sorts ting som bär en parche av vera kvinna. Det är väl inte skurser som är väl dominerande i rävla när kvar sånt. God himmel vet hur snäck kvar, ganska alltid. Och så kommer det här motraget här som kvinnor säger vad ska nu är slått och pendol det blev bara så äckvisligt hinve att ta ordla att ta kraschar in i.
0: Det var ju kanske att snacka känslor är att lata er upp och attali och attali upplevning och så knappliga så bräster som ventilen. Det här är jävla nek orska och undervisning.
1: Och jag har alltid en grund till det är att han debatten som börjar vid MeToo, det börjar ju ens när vi att här är ju bara en av som mot, det skapas några reaktioner, det är ju bara en som mot drag, eller nej, nu, alltså ska man inte kunna näka långt och tider för sensitiva och sådär, ja. Men det är ens när tog att alltså MeToo har lärt kvinnor min alder att sucha tingene sin så örvis, ja. Alltså jag var och en av samröver vi näka kvinnor i färgen för att jag tagit alla färger, ja. Alltså det som vi tar var det som vi då upplever oss här fronten till dömesfet är näkt för området Golden Maps. Nu vet jag inte om att känna till det här, men heter vi...
0: Jag är för unger, men jag har det som släter. Yeah.
1: Alltså, jag minns öliga väl att ta först i nollen att det har varit helt i kaféer och sånt. Att ta varje ner mappar ner, ofta fysisk mappar vid en jama här som tog kunde få av en jama och ta blivit allt runt. Alltså en mappa och inne i hela mappen var den riktiga mappen vid nöden av förskon kvinnorna. Och mynter som tar inte har lärt det ut till allmänningen vid syn och samtidigt. Så det är typiskt kanske också som tar har sent till en äggsjärk och så blir det livet. Eller också som äggsjärk nu tidigare och tar vidare där och så blir det livet att sortera. Som så ändrar av ödlund helton i färgen. Och i minnes ordet väl att ta i det kom fram. Ta värda ången av åkken, alltså helt inte mer om någon omgångskrese. Som, alltså vi tyckte inte det var fett och vi tyckte inte det var stortligt och allt det där. Men vi tyckte helt inte det var flåsligt som honom att dela det. Du, vi tog sådär sin plänsja. Vi tog sådär sin plänsja. Det skulle som vara sin plänsja. Och så bröjdes samfällighet, eller bröjdes värenvis när vi tog och började sätta mer år och kvart är det egentligen okej, ätborer och så vidare. Och så började du också att backtracka lövetjadar vid hemombrillen.
0: Och också kusse myllt värre hatt
1: det
0: inte.
1: Och hur sa vi det inte då? Kusse ber ta till. Och jag minns väl att vi var näkrar som var alltså, vi tyckte att det var cool och vi tyckte att det var färdigt att gänga runt och dessa damna var ju konfronterade er på innan att latoyna vi är sådana. Men inte ett önskilt kritikra mot någon i rövra. Och i det är det ju jävla flåsligt att ha Golden Maps. Inte bara flåsligt, det är olovligt. Det var det som tar, men det blev inte handfärd som det var olovligt i rövra. Önskilt nämnde det här. Och tack kvinnorna som i färgen kommer fram, jag har varit fast 21, jag gjorde ett inslag där vi gav ett time on. När jag kan ta mig nudget, så kommer Golden Maps framåt, ja? Omkring 2021 har det varit. Och nu är det en lista som färdas, och det är en lista vi tar mig gamla, tar mig som vi visste var det är, lyckas jag för noll någon. Och så är det några nudget damer, och tar nudget damer, flera av dem färger ut av sociala medier och säger Hegger, det här är simpelthen inte munskap, det är olovligt att dela, är visst ju samtidigt det där. Och ta bra ut det här, jag som maten vi såg det på. Alltså ta först och att det tog. Så tog jag alltid att det är allt möjligt som gör att vi bröjtar färdan av sin ting. Och jag alltid att det är bröjt ordan till det bättre. Och jag mest är själv hos näka samfällare bröjt. Själv inte är jag som 20 år äldre, det spelar sig in. Men jag alltid att det är önäk bröjt maten vi färdar vi kvinnor. Ting som är okej att göra och säga av en arbetslösa eller av nätet någon är redan ett brott. Tog bättre har vi gjort att säga. Vi är nog slio vid att säga processerna. Det har alltid inte när det är mynt, men det kommer gott att känna vägen på så det senaste 20 år.
0: Jag har alltid att jag som... jag som är över mittlen som omgångsnäck man för kallt att jag kan vara stäffest att jag alltid helst känns när det är ordentliga livet än. Jag har alltid kvarfallt näka vid malbrudje, hur man pratar om kvart annan och kvinnor och framöver. Och just hur man egentligen ser upp på Ja, virusmån, alltså ja. Faktiskt, alltså faktiskt. En reell virusmån av människan som män sucha och till att man har ett matbruk och du brukar mala till att lösa vad du huxar och onkel avslöjar att och i snäck att onkel huxar är ögonalt för jag ser det milda och jag huxar på att jag lägger ärende att hända passen till att jag alltid tydningar mycket får vi till att det är en lust en det är en lust en större passen av de senaste 5-20 åren utan arbetsliv och östna kvinnostry jag minns en Golden Maps här vi var så lustliga då egentligen och jag minns det att onkel Vimmen och onkel Känningar och just nu att du äldre systrar här jag minns det att onkel Tug var det här nämnt att onkel äldre dröjer snacka om ett namn onkel syster eller onkel familjelima och här stannar vi ett ögutan som smadröjer och jag minns det egentligen sån här smadröjer och skulle höra det till de systrarna och jag minns det att ta fäck är det mynd att man har ju att lämna till att det var det som också vägna det viskar som till tema skäl här att man kör last moralsk kodex och till läget att man är nutjoar alltså det tar först då men minst öst egna alltså Johnson som här han ser mynd är sån här syster knappt jag skulle komprimeras är omkring Johnson som att vi han där då tog jag tar skulle ta som syster han sa på en helt annan mat än han sa Anna. Och jag hållt öst det tog jag det viktigt att vi tar som kvinnor och män på en billig mat, tar som pett om det, tog jag att det som är så små och det själv inte kan ta en avgör om hur folk är då. Det är alltid jag skulle ha ratten till att släppa häva de här myndorna av sina föräldrar, av sina syskon, av sina kära som det är vilja, som det är bruk för att häva. Det är tydligen mycket. Om man inte kylar till att kvinnor bara skulle ha sin rätt som det är så är det här kvarfall av östen är något som är värst också om. Jag huxar att vi vet för att du till barn efter att du behöver bo i Torsan, han skulle ha först nog nio.
1: Ja.
0: Och att han har röst två, är det att han har tog vi röst två igen eller att du har först nio?
1: Ja, alltså jag är färre nio och i 2012 till 2015 alltid hemma tror jag. Och faktiskt, och i alla två processen jag arbetade faktiskt ens när jag har röst två i min lösning. Vi tar att jag är värre några år framme någon till jag har röst två och i socialen och på salen och det som tar vi. Och så får jag till Danmark och i Danmark hade vi faktiskt några kändningar vid som är så hemkär, vi fick kördliga. Fingsjöld och Barber i det danska samhället. Så vi hade några sändningar som vi kallar för ghettoförjar som vi hade om Öresundskollegnen. Lite ghetto i Nytjöpande hand. Ja, det här var det alltså lite ägstna. Och jag skriver för socialen och ödlar min bo nere. Så jag har inte omgående varit väck från min lösning under perioden till jag var nere. Och var hemma kvar jag ferie och arbetade kvar jag ferie och så vidare. Så det var närmast som jag sa, skedna hem. Ja. Men så kom jag hem efter 2015 och färs och attremiljelse och blev på högstidspunkt i min chakra när jag fick titeln Blästkjöre.
0: Här är det min noton i låd jag också säger. Det är ju 2015.
1: Ja, i minnes sist. Det var en av för taget. Och var det här i särliga när vi gick kött socialen ta under hand. Och det är något särskilt vid avoisen. Alltså, jag var gott att det är till en färgen tog in varje minne, men en avois för tog in var alltså något.
0: Ja.
1: Var något särskilt. Ja, så var jag här i flera år i min chakra hos Lantje. Jag hade att jag får kring Kvarspe omkring 2019, hade jag inte annat 2019. Och här var det så intill jag började av B-frihetsprövet i 2019. Ja, det är fem och fyra år nu, 2022.
0: Jag har faktiskt att om jag har gjort min research rätt så har jag att du är den första kvinnliga redaktören när han är i förrigen. En av de stora medlen här är det som är privatmedlen eller höjmablö eller vad man ska kalla det som har präntat sitt äckna höjmanfraus helt utifrån sig själv eller bara neta vad det är så rart. Men jag vet inte om här är är kvinnliga redaktörer av Vision.
1: Alltså jag har alltid Brynn Thompson. Brynn Thompson var det man lade tänka alltid bestämt. Det var inte akkurat titeln som henne var.
0: Ja, okej. Okay,
1: så upp det här.
0: Men det är riktigt att göra research på Avisu. Det är inte slugan att ganeta om Barbara. Det är inte nämnt. Det är inte av unga. Det
1: ska landskjöra sig an eller så.
0: Ja, det är det. Det är som den tillskalt för att hitta på stenografi eller så.
1: Ja, det är
0: det. Det är inte bra. Men det är känslan att bluva. Du säger att du är alltid underspelt. Jag kan ska lyssna inte vid att säga en holkontitel som plötsligt vikskiftsbläje och så, men det är inte bara journalister långt. Det är för exempel först och arbet som du arbetar hävande journalist i minsta läge. Katt är kusset känns det att vara något brötning i arbetslandet eller i Scholls myndighet som journalist?
1: Ja, alltså jag vill säga att en människas nivå jag har alltid som jag arbetar här vid tag att jag griner ofta efter att jag har en sån här period här som jag följt i det kundkörda för jag har lyckats stått liksom i plattet till nu var jag blästgjord och tog så ändå är det att jag blir grunnet det har varit en av löte men alltså jag är helt att det var supercool jag var ordentligt glad för mövlagan det ska jag vara ärlig att säga att det var det och jag har alltid att generellt alltså Erik Lindskog och Jonard Hammer som tar varje 8-4 fyra miljoner och sånt. Det här var alltid givet till mönläggare som är akra som här vid yngstmärl och sådär. Det här var ordet stort att akra som att komma hem och uppleva man var möter på tammatan. Och att det här är ju en sån person men då är alltså ett miljöhus är ett ordet särligt ting. Jag mer tror jag att det var alltså när vi började så var det ju liv och glada dagar. Vi hade sådana stortliga sändningar, ungdomssändningar och underhållssändningar, morgonsändningar och kvann live.
0: Mm-hmm.
1: En sändning som var kvann och vi flog ju bäget och ett statsminister och kända popstötter och allt möjligt. Inte förrän var vi kvann live, efter att det var armfotsgrepparna. Och då var vi hade stylist och vi hade frisör och allt möjligt på dessa sändningar. Alltså det var jävligt glamoröst och iviskottaktigt och stortligt. Det var en parsa. Och så kom åter och tog kom åter och blev lika som fick arbete äsna i mån till socialen och personalen och allt det. Jag har alltid tagit det info. Ta kom också den att få fram våra personalen till våra info här i Miljus. Ta hej kanske äsna skiftet sin drar av mål på ta maten. Det vill du gärna blanda med sin mer på i samflax vi skiftet. Det är ju nog just alla tojerna, men jag har alltid tagit vax. Alltså AHN för tog i vax. Nog som jag tar till åren här nu. Tack match.
0: Är det något vi i faktligheten som tog Danna där nere som knappliga teker hand i hand vid tyna moraliska kompass som ger att du först får vara en upplysande journalister till att vara en som inte är att att gräva, att avtuga, att finna sammanhanger, fortälla sövna och sånt. Alltså, eller är det som, eller är det bara en naturlig gång för man blir äldre och så?
1: Jag har alltid det. Jag har alltid det. Jag vill själv spekulera så mycket på att skjuta brötest. Men det gör det nog så markant. Alltså, jag blev ganska sånt där mera förvittande på som skrivläggare eller så läs. Och att det var en sån tog ut i Milihuset var det var redan ett tilltök och sådana gånger. Så ofta kom ting in som som ens var själv det skulle vara tilltök och så var det ting som man kunde vidgöra journalister. Så det var en sån synergi som var nog så naturlig att ta och som gav anledning till att jag kvästade med pennorna och sådär. Ja.
0: Men så först du östne att han har Milihuset att arbeta kring vart någon. Och det är att man är i Milen och att man är ja, jag har sagt det. Om du undrar allt, om du är sådana stickor eller om du är tonlöker. Hvis man pratar, vi vet östne att kjalt om arbeta kan tidigast tja medlems sitt här och gör utvart här eller om kärstans kan tidigast detsamma så är outputet hur lustaren är och hur så länge det röcker och ett annat. Den tog först i kringkvarpe så känner folk det på en måte men jag har aldrig öst att det är att han har här att ordentligt nek få man vill fast gå som journalister i kringkvarpe där man ständer där vik och där man ständer här. Hvordan var det her at Luiva, du har haft onkra introduksjon til å være okkursle og en figur, men jeg skulle være en journalist til kringkvarsen. Hvordan var det her at omstillingen?
1: Ja, og du skal minnes til at det var eisnet under korona. Mm. Så det var, hvis jeg faktisk ikke har negat kringkvarsen, hva gjør jeg det? Men det har gjort det godt nok mer enn det negat jeg har gjort, tror jeg. Det var her som var bøyene vår sendte ut da. Det var utrolig mennende. Jeg har alltid vært en stortlig lærerdukt høy kring hva som er. Jeg vet ikke om stortlig rett og året skil, men rett faglig er jeg også verst. Men jeg vil også si at jeg har alltid at vi som arbeider og øre milen kunne slett ikke da kunne noe koste å arbeide og tøyne til alt kring hva som er. Det er godt nok strev. Altså harsht arbeid. Ja. Outputet til Taimon altså her øyelig leveringskrav oppe i kringkvarsnål. Og det er simpelthen for å få et munntykke til at kunne, altså det burde være dobbelt store redaksjoner til at levere det som det gjør. Så tar man jo lente til å kritisere kringkvarspå, så jeg skal ikke si at kritikeren er skriver, altså da at jeg har alltid eisen til ting som mangler og ting som kunne vært gjort bedre, men i mån til hvordan folk redler litt av alle oppgavene, så det faktisk utroligt at de har det output som de har. Yeah.
0: Ja.
1: Og det tenker jeg altså det at man renner så kjøtt, altså jeg var redaktør at det er vike, og redaktøren at det er vike er eisen vers at det er vike, ja. Og det å si at du møter til arbeidslokken nå til morgenen, og du først fru i klokken 8, typisk. Og ta du jo, som du sier, ødfølger vi, så ta hevet du jo noen timer av reaksjonen fra følger.
0: Mm-hmm.
1: Og på det som du har sett, eller på hvor smultes og så lute, eller hvor, du vet, akkurat alt er til vi gjør det. Og man kanskje vil ikke opplegge telefonene fra seg, men ikke kunne si at begge to og folk som lurer, så vet man jo, hvis man vet at man er til å omrøve i angst, så følger man jo gjerne et lute som det vi, ja.
0: Mm-hmm. Sälja där man redaktör. Man ska också försöka redigera sig själva och välja sig själva alltid. Fast är den värsta så är slutsynsen. Jag skulle veta hur jag ser fast om jag är den jag kan lättliga bröjda. Är det fair kritiker?
1: Ja, men jag är bara om sövnar. Alltså män att det här händer ett eller annat. Är det också som gör att det här är en uppfyllning som ligger här eller vad är det? Så det är... Och du arbetar, man har fru mycket det jag gott nog, alltså det var jag faktiskt säger, för du är inte så mycket det. Ja, det är det att det är simpelthen inte folk, alltså här är det simpelthen inte orska till det.
0: Mm.
1: Och det är, alltså du är ju till allmänna områden, du är ju till folk och ögon. Och samtidigt så har du en jävla viktiga arbet, halvdigt är. Alltså nu får jag att jag mötte och mötte kanske inte naiva idealistiska här, men jag halvdigt är att at du hever finner jeg litt en paddel opp i hensene som så store som tanskje kring varsene. Og generelt bare at du hever journalistikk som ditt fagøtje, som hever en viktig leiklod i det første samfunnet, i ødelen samfunnet, så hever du en skilte til at tega ting opp som viktig. Altså, og da du hever til arbeidene, så anlegger det jo eisene til her som redaktører og alle dem det i vike at gjøre det beste alle tøyene, selv om at det ordentlig strevet, så det blir en sånn kontrast til det. Så jeg kanskje opplevde det som at jeg følte at jeg og vi som arbeider sammen tar gjør det nek som er helt vår viktig ting. Men jeg halte ikke rammen der nødvendigvis lødde opp til at det skulle være så nemt til åkken, er det gjerne ting som viktig. Så det her som kanskje en kontrast i mot hva man helter hvordan man helter det er ræfest stinger seg opp.
0: Mm-hmm. Og du har også prøvd å være journalister nå av Imsson Særsplasson, vi Imsson Larsle Støylund og vi Imsson Forsreidon. Bara jag förstår mig bara det är helt som fördomar och men jag förstår mig bara hur fungerar bättre som journalister och just nu utanför tar som tar temar som också kan vara institutionalisk arbete och kring vad som här man just nu arbetar till att leva upp till några avsättningar som plöms i en public service packa eller de här avsättningarna som är då tjuvna från stånden och kjolvån. Alltså det kan vara nog så ikke tungt, men det kan være nok så stiv og stiv, nesten diplomatisk arbeid inn i midtelen. Passer det best for det, eller utenfor det, eller er det et problem?
1: Ja, nå skal jeg nok vente meg om årene, tror jeg. Altså, det er nok ikke noe løgn at jeg kan være sånn kampet. Ikke tror jeg at jeg... Det är inte så att jag inte skiljer sjönar mina till öron eller inte har viring för i öron eller mina egna sjönar mina. Det är alltid inte att det är. Det är mer att hitta, nu är vi att det är idealistiska. Att jag kan ska linta till att halta att det som vi gör är så viktigt. Det är ganska sånt själv på ett. Jag vet inte om allt det är det. Som gör att vi först är så ramnar och vi Och som du säger till mig, kanske folkliga kringvars på någon kunde kanske komma och på bekostning av omkron sövån eller omkron malen. Och det behövs man inte bara att jag har mina meningar på att hvis man hickar efter kostar värld för någon annan så igen. Alltså att hvis vi skruvar åter till jag vet inte, 2012 och fram efter här hela, ja. Ta hørte videoen og rikker vi av avdukende dokumentarer, og vi hørte nek for magasiner, sjånvars på noen og utvars på noen, som var om viktige ting, du vet da. Tøyentene hørte en helt annen kant enn det jeg finner til siden i årene. Og jeg halte kanskje, og jeg skiljer det, at dette her vi har brent badenreist eld, at hvis du har opplevd ekvislig en motgang, og i de allmänna rummen så mörs det att det är så fullständigt att det är. Och det kan ju gott lita ägare som du tänker skedde och avvarska, kanske att han skriver en vän. Så jag ska nog vikänga till att jag inte har kanske varit den nämmaste medarbetarna här tja läslande kring varsin och kanske inte tog att jag inte har största vering för dem, det här vi visste. Jag hade till lite en omövlig uppgave. Och öliga gott ofta. Men kanske har vi haft lite till att rusta oss inte bilar den här om vi får sånt där kritik. Är det här världens ände? Här har vi kanske en större smärtetärskel än kanske en grann.
0: Och det här behövs inte vara att vi att vi må ju vi förringar är ganska ovärna vid att höra folk sitt år och slums arbetsutskip eller hur man hävdar välja och vi omkring sort och folk må ju vara klara över att det här är ju inte en kritiker av kringvarsnån och att det är helst en kritiker av Lorslostull att det är inte en kritiker av journalistik någon här att det är simpelthen bara arbets hur man arbetsmetoder, arbetsstilar och arbetspersonligheter som in i mitten klaschar och lossstolar och arbetare som in i mitten klaschar och det är pura relayet hur man till som en värsmi och här formaren och lärlingen inte är samt om att den bästa hotren att svajsa är till att lärlingen har lärt sig också skolan och mästaren har gjort också allt att leva. Alltså det är inte övrigt än det här, självt om det kan tida som att jag gör personligt. Till att malbruk är bara så snar, till att det handlar om människor och moral.
1: Ja, men alltså välmalt. Alltså det är en kritik av någon att det är bara imiska världssjoner kanske. Alltså imisk kost och svarsta på attentionen och vad du hellre är rätt om att det gör på. Och det är ju okej, alltså. Allt annat är ju väl förfärdligt om man inte kontrollerar oss samt om det.
0: Ja, och jag också är vid mitt närskaste ända, men jag också är en del som mår ut ösne ja, börja hitta på nu. Jag ska inte nu och bara att det är så sådär att för någon annan sjön där man var en 4 år sedan i fronten så börja jag till att en någon nytt som först kom in. Och då började jag han samma vi Mörmilnon eller Samsarsmilnon Danmark och det är frihetsbrevet .f och kvärt värt här att er det och kusper det till.
1: Ja, men det är nog det som är det naturliga nästa steget för mig och mina kollegor Jan Lammage och Roland Vågdam var vi i början och nu är så Dorta Fagdal och Stinsen och Kristin Wang kom så gärna. Det är Emil som har tydligt att gräva i tingen och komma ut vid Essentra Örvuste tillfärre Essentra kanske gräna röjer, potvarsröjer, vi har gjort en dokumentär, arbetar med omkring öron. det är Emil som inte häver att jag vill inte vitt komma ut i någon kvönt och det är att gräva, men ellers så gör vi dock en god tur till att gräva och i tillfälle. Gräva och i sövån och gräva och i tur som vi gärna, alltså det som vi väktar som är det mest viktigt. Alltså. Så det är ett helt annat steg. Jag vill inte arbeta en sån här mil för. Och man kan säga att har vi ta börja egentligen vi att vi var ju en allt och samstarv är och Jan Lamauke var en allt och samstarv om vi kring kvarspe. I samband vi och stora server som vi då görst Kongorani att ein och sövnar om Samaria och Framherja. Var en annor och ta mötte vi ett massbrukare danska journalist någon som heter Janek för en tjänna SN och han är akkurat börja frihetsbrevet i Danmark då. Och hej så att vi har synte vi såg med upplevelsen av Mila Marsnein och Nirre som vi såg det vi här. Alltså hette vi att vi först är leveringskravet så störst att man ändå vet att det här sjövnar som man helst är viktigare. Och visst man gör det så färdas det inte ut halvhjärsta till man inte gör livet ordentligt och allt det där. Jag vet här är en kultur för grävare att allt under förrjön. Något som annars har vi alltid hyllt det kring vars vi alltid har haft. Så tar vi vidt och finner det och också köter vi den också samstint om hur vi tycker på världen och rent journalistiskt. Så är det ju den nästa stegen och man ser, så ska vi ju leva på färgerna. Och det var ju söt musik i munnen och öronen till att det var, ja, det här är det som jag tror är bäst i världen att göra. Det är att sitta och gräva och tänka som är alltid viktigt för sig när jag kunde fortälla dig på att ha maten här som här som det inte är att du är press och inte är alltså att du inte är leveringskrav om att det ska ut i det där ett långt väg så kan du ju ens en gott sova på det och du kan gott du vet, dubbelchecka vad ska jag bruka lägga med vika att säga att bara checka om det är så jag ser att sådana ting som du inte har tog till att det är att du ska ut, du ska ut, du ska ut så, mm-hmm. Så det är ja
0: och det här är ett mål och det är öppna passer av Kusman Luises show. Alltså det är vi gräva vid det är du kan känna säker att lat här till ångsvägna en ja, en känna säker upp på nutchen av ångsla. Så kan man känns det östens som man kör att show att jag så show en bjartnatans i mitten det är det är nog det att smash Teslan för att få kritik för det där man så kanske ger och kan så det kan få eller man är sett en vinkel av okkurs eller hevur lýsi okkur skoft eller så alltså det högst det är kött att få kritik där man så ger foil eller man ser foil där man reklamerar sig för att han som låter bäst eller så.
1: Ja ja, och man ser så showen upp på en pedestal och är skilje eller väl att det kan tyckas onaturligt. Det är en väldigt onaturlig jobb. Men du ska ju säga var du är på en kramata. Och kanske att han först ska jantelåven och jag kommer ötla ner hotla och säga att skruva ner för jag snar. Men jag vet inte. Jag är som present embraced det och sagt finastlig. Hette det här vi standa för rätt där vi är det. Där människor inte vill det fel för det är godomsligt att ötla göra fel och ösna vid. Men det är det som vi gärna vill, det är det som vi strämpar efter. Och jag vet inte, är det inte anti-jantelå? Jag vet inte hur man inte bara kan säga vad det är som man vill. Och ta du just en fel som du kommer att göra, att göra alla människor, det är en katastrof. Så måste bara vi känna det. Och starta vitt att du just en fel, och det är tjejligt. Så det är tjejligt. Men vi talar också väl kritiken alltid. Jag har alltid att visst du... Visst du är så häppen i livet någon att släppa gera till att som gör en egen mening för det som heter gör för mig det är nog så lätt att bara täcka den kritiken in som är relevant men att sålda hit från.
0: Och tar man så jag kom till att stå här frihetsbrevier nu nästan ändå men tar man kom till att stå här som till att arbeta i frihetsbreven här journalisten får tui att gräva, han får tui till att skriva, han får tui till att göra sövna, han får tui till att utförarna av bästa hot som vi kommer att kan till i alla fall ideala planerna. Är det en större vant att ta för att vi har snackat ett år att det är idealism, att man kanske är man idealist, kanske är man en mynd av verden som hon øyre vera. Det en større vante for at man forteller eller gjør journalistikken ut fra hvordan man helder i høymeren øyre vera, tar man for ordentlig tog til søvna og ikke skal være en opplysende journalist som de kan skal være for. Hvordan tar man balansegongen at vera halda sig sjåvan utanför det, eller ska man ha sig sjåvan vi? Jag var inte svär eller så snäll, jag vet inte vad du också är.
1: Nej, alltså, ja, det är en stor spårning.
0: Du har ju två minuter redan för oss.
1: Ja, det är ett problem. Nej, jag säger att vi brukar Öljanäck och Toi på att diskutera sort av redaktionen. Diskutera Öljanäck, och vi först har vi ett Ivas och jag har ägnat dömerkraft i Ankron, så här vi finns ju Ankron som vill ståla på att vi journalistiska förelägen utanför det, att komma in och värdera det. Vi brukar Näck och Toi på det. Toi, att det är alltid att det som vi har upplevt som vi börjar är att kanske heter jag skrev men det här vi dusch avordera det, men jag upplevde det som att det är onkel ötte tror jag att jag vet inte om jag ska tolka det som att kanske är här journalisten här ungen som kan hålla och natta eller så här är kanske inte här är det en nämnd eller en företag som lyser eller en där politisk skipan eller här är ungen, här är bara vi och åker haltare. Så i allt det arbeten är stor av åkon som sitter vi i frihetsbrevet och tittar vid stöden att inte alltså att täcka rattar avgörer alltså att akkurat har rätt stövna fram och ta rätta vinkeln och trycka sig allt i ordan ödlig hård och sådana här ting. Han arbeten är stor tror att vi är alltså några av stöden som vi har gjort är ingen annan som vill det gjort. Så det blir väl en sån onaturligt till samfler som lyder att det kommer ni till men halta vid av frihetsbrevet att hända sövan ska sägas ja eller nej och ta kan få alla stora avlänkar om vi säger ja eller nej. Det här är faktiskt väldigt osunt att det är så. Det är ofta så då och då är vi väldigt tillvida om de arbetena som vi har och den läggloten som vi har finnit som är alltså vi tycker att det är värre att det är någon öron samfunn till sådana milar som vi som är i dessa stövna men det är väldigt självsamt att det är bara en mil i en land som är så jag ser det som ju ger åkara arbet ännu större.
0: Det som är ganska här vill säga journalistik i förrigen som ser Milla huset och kringvarpen särskilt så här är ju firmakritiskt eller så snar alltså det är budskaper alltså det är till fyrtöcker som man inte vet om det kan gå för sig eller vad som är det här och så är det ju politiker och myndlagar här är ju en tredje instanser och till valt och samflagsförgifter och tid är nog den första milen som Östen ju just nog snäck pushar ut till sig på en alltså det är ju samflagsförgifter och valta och det kan komma också dotterfolk alltså att man vittjer till det och det har också särskilt om till och med en större person för en kund har en kritik jag säger när vi sannast vi människor så det är det vi trygg och att det så jag frysprövar färg efter dem kristna eller sådana här
1: det här är jag som
0: säger att det är ju det är en samflagsmekanism en samflagsbalkor och som hinner journalistisk stånden i kärdjörsnäga på sjur som så men vanligtvis heter vi däcka är sanns ganska så kan är det som ger att man tår eller man kan eller man vill allika väl ta i man får in och fast nästra ofta vi också som lika fälten också när.
1: Ja, det skiljer vi alla.
0: Det är så när man kan lita det ut till att den fyrtöka att
1: politiker. Nej, det är ju min trygg. För jag skiljer väl att ha följt sig. Jag är som säger det här som du säger. Att frihetsbrett färre krutsch vi trygg för följt. Alltså det är vi ju så fullständigt inte. Men jag har alltid att till dömes en falkakyrsta är ju att alltså vi betalar ju att in till falkakyrsta allra flesta av oss. Det är en myndelag som räknar i land någon så kommer vi diskutera hur formellt och oformellt och allt det här. Men vi må kunna säga hur affärer tar pengarna till. Hur vi har brukt det. Vi må alltså gott alltid tala att sätta spårna till tjän. Eller bara sätta spårningar bara för att få det uppklara. Hur praktiserar du stora samkommar till dömes till stora samkommar? Hur praktiserar du till dömes kvinnosyn. Vad du tycker hållningar om det? Kunde kvinnor tala? Kunde kvinnor prata? Hur så suttar ditt värna? Och det som jag upplever, inte bara vi till alternativa miljöerna, men när jag öron, är att det är en sån kälkare av att onkel spyr. Aksjum, det är inte lov, inte spyr mig till det. Vad är det? Det så spyr man inte om. Och det är överraskat mig kvar jag för. Det är skiljer inte kvar man inte kan stanta upp på mat för det som man gör och det som man säger och det som man hälter. Särskilt om man är en skibar och fällskapare. Och först. Men det är ganska en näga vi att vänja sig vid eisne att låtaka att det förankar tjakas hellre inte.
0: Nej, alltså
1: vi är hellre inte som har näkvar tjaksändningar på hotvart, vaktskift, år och allt möjligt. Så vi då också ytla att snacka om ting och följa en spårning som avlevande. Så allt man bärger, vad hellre du om detta? Och jag har aldrig inte att, jag har inte problem med det, utan man säger, jag röjner jag gärna vid viring för fyra timon som är snackar vi och snackar om. Men heter vi att man inte måste spyr om ting, det är väl också sagt att det är färg att skilja till argument.
0: Och inte att jag ska försvara att hicka på den här maten. Men alltså, det är
1: ju
0: omskulte, så har jag kanske sagt att det här är två ting. Det är överskrifter som färger ut av Facebook och det är ju halt. Till en haltare av oss, en haltare av Mila. Så det är ju det som haltar frihetsbrevet som släpper att få ett väldigt intryck och frihetsbrevet. Så den överskriften kan göra kritisk och är kritisk på några mater så är det det som för uppmärksamhet. Men till dömes så här har ditt ögstnä haft en poddvarsk så här om kvinnosyn här det är egentliga samkomna självar eller folk som är då vischen i samkomna löve höpe och sen folk som är känd ur troarmiljön förrjuna.
1: Ja, och lajarar och troarmiljöerna och imskon samkomman.
0: Och det här finns fria timer här. Ja. Så det är inte att man inte däckar eller djävur bavun syjon. Man har kritik och man har självfragröjningar. För så skälten. Så det är ångstverkande en ärlig rönt. Och så färd alltid jag vill säga sådana här mottäckaren. Viss mottäckaren har en ära mynd och att en journalist skriver. Så färd han nog alltid jag vill clash med en mottäckare och journalist. Och han skratt även ju.
1: Det är väl så värre. Men nu säger du till er kritiker. Alltså så att ja, akkurst kan uppfattas som kritisk. Men akkurst är det ens en bära att stäffas av hur en praxis är. Som folk upplever som värre kritisk. Men det är inte kritiskt. Det är bara faktuellt rätta. Och det här som är alltid så fascinerande att när upplever fakta som ett avlopp och här är det att jag ofta kan bli självkritisk på mig självan om att jag kanske är för blind om jag stängs det. Jag skiljer sig inte om man tar ett lopp och jag kan inte förutsäga det om man får ta ett lopp att jag spyrer vad jag har tid egentligen om att kvinnor talar eller pratar och kan man nog kalla det. Alltså att det kan vara avlöpande är jag blind i uppfyllning. Och det är gott ting och det är en ring ting. Vi först ändrar man och gör man inte skilde folk. Det är något som jag brukar säga på att huxa om äsne. Man måste också räkna göra så här större omäg att sätta sig i skräckvarnas öron. Det här röjning är så att man kanske inte alltid viskar så.
0: Det är alltid just nu. Det är kända till tillgång och tycker arbetsliga och tycker personligheter. Så röjning just nu. Jag får gröja framförallt att jag pratar med dig att nej, nej, jag det hade är antikrist, det är bara folk som skiljer till alltså det är bara som bild det var så philosophy tror jag alltså och det är alltid ordentligt sånt. Tack för att ni vuckar om och hör sånt och vidarna sig följer. Det är alltid mega cool.
1: Tack för det.
0: Och jag också är att det är 1000 ting vi har kunnat titta till. Yeah. Klockan är färd väl över två man. Och ett av mig väl, det är mot ganska anti-establishment. Det är mot rebelliska till att jag heter 5-8 minuter kort. Som tar i sändningar är då röjnar och har en onaturlig ända. Men då vill jag få en naturlig ända så måste du helst se orsaka till det som du har försökt till förra månaden.
1: Okej, jag har försökt ett lock. Men jag ska se om jag
0: hittar. Hälsa den från mig.
1: Yeah.
0: Tusen tack för det, Barbara. För att du kom till en studie och kom där. Tusen tack för att du talat dina servo, dina arbetsservo och dina näkare och din livstankon. Och tack för att du har inspirerat omkring. det jag kan jag för säga att det är något som vi alla röjna att göra. Bönje, eller det kvar fall något som vi alla vi röjna alla leva fyra och en annan som oftast och jag kan ju alla för säga att man har levat ett liv till leva så kan ni alla för vittna det att du har kvar fall just en mån för jonkran
1: och en sak tack för det.
0: Nej, och det är just det och det är viktigt och hvis det är onkel sitter ute som har onkel aspirationer och kanske också jag vet inte om jag ska göra det. Men så är det bara att bara att de nackar någon för gång och arbetar här så att man ska också ha väl med sjön. Man ska också vara god med sjön och hålla väl med sina egna enlagar. Och ska han renna ett mål någon. Och ja, röna mina slöra gå för att ska vinna.
1: Absolut.
0: Tusen tack för att du var sin i studion, Barbara.
1: Själv tack.
0: Och vi får att ända parsten är och fyra parsten är inte vi att höra Pottl finner pottl, og det her vil vi sende noen dyr.

Her har vi Poll Finnum Poll, vi lærer noen dyr tøy. Og dette fyrre persendingen av FM8. Vi tar hva sånn det tørstjer. Og denne fyrre persending her, det Samrøvan som av skrønne. Samrøvan en sending her, for en gjest inn. Og vi sammen har et hundre prat om løftens vidskifter, tar det ikke sløy, og ja, hvordan det er sånn at och på sitt egna löv och sina luftsrönter och arbetsrönter och så framvis. Och i det har vi varit så mycket häppen att jag har brukt en gång till mig och bara prata samma. Prata vid Barbara Holm, journalist och redaktör av Frihetsbrevet i Lötne. Om henne är löv och henne arbetsrönter och henne ja, luftsrön. Ett gevande cool prat, jag är verkligen glad för att prata. Och om du inte hörde det prata som vi är för att touchet lätt då så är du mer än välkommen att för inna fm8.fo helt alla sändningarna som vi ger er alla fyra par sändningarna inte lossa sändningen till typ live till något men ja bäj samråan tyst er och fm8 live som vi fortsätter er lite av fm8.fo

Här hörde vi till Mike Villanon Hick at Mer. Det är 4%-ingen av FM8 vid universitet här av Vang Danielsen. Och i dag, torsdag, så har vi alltid en samråd klara till tecken. Och i morgon, så eller i dag, 4% här, har vi ett hos av Barbara Holm. Och det var sånt för att du inte lät lå. Och det var en fralig samråd vid Berghött. Och om du inte hörde henne, så berör hon att finna av FM8.fo17 och i dag. Om man lutar bild, för jag ringer att alla vägen i ur till Kazakstan. Här vid hava flöre men fra redaktionen Ivre och är i samband vi Mats landslististen A-landslist Jamonon som spelar mot Kazakstan nu klockan 3 sätta marschen Arn är färdiga och höra från Töjmon så får jag lycka att höra högna rejsrupp vid Öj Longer and Little Jetta. Och Arn sjank för igång så kan ni lycka höjta eller se fra att vi här har FMF vi drönar östning att ja, att vira

spela försvikna. Att halta ta stafetten igång då sjönde för just när Gerard tä här i fyra procent någon AFM ut. Så i spelet mot James allra bäst att minnas att spela försklö och öjna försklö. Så den lossar sen det är i morgon. Här tog jag skriva in av 5-0-5-0-5 och inte att här är lär med 12. Ja, men så kan du röna minnas till att ja, sända ett inte som är först. Vi tar det här, högna rejsrupp, vi lär någon öj långkor och en liten jenta och efter det så ringer vi till Kazakstan. Här vi har några män från redaktionen som där pratar vi också.

0: Hallå Tommol, och här är vi efter vi fyra personer AFM 8. Och nu är det så snart att jag har finns ju samband i vår till Kazakstan halt jag. Och Rune, är du här med mig?
1: Jag kommer. Ja, hej.
0: Ja, hej, hör du mig?
1: I Kazakstan, ja.
0: Yes.
1: Så, hej, ja, i Kazakstan, ja.
0: Och hörde, ja. Rune, kvart tid är en pastor av Mila Taimnon som är färgivare att däcka landsdisten som börjar nu klockan 3. Kvart huxar du, kvart är vänner till disten klockan 3?
1: Alltså vänner till åkonir och gauar till halvt givet att vi är runt om att ta landslid nu i kvart är den 15-16 dagar nu och vi halvt männer väl fyra men så tja jag stod på det och vantar att jag kommer göra en gammal figur till dissen i dag. Det är till går om att spela fotboll. Det är mot föreningarna till att det är en stadion som har konstgräs. Och här att det så är det täckdiver. Så därför kör vi överska av växten som faktiskt inte är så illa gott här. Det är nog så kallt. Jag hade det var 5-6 grader i dag och låter er faktiskt rätt kallt. Men jag hade det att vänner faktiskt eller går i mån till och hemma i någon tja Kazakstan det här hade inte det så optimistisk till att ta tappte ju så nästa hemma vart med där Moldova och det hade inte fallit så eller går gör och här tror jag så många där som några profiler så ja det är därför en legendisk tur och så hade sig av det på att förgången kunde sälja sig det hade det klart
0: så 6 grader, kunstgräs, ett kallt låt alltså, i oktober månad. Det är ju att laföringen är höjma banan nästan.
1: Ja, alltså för utan till att man ska flicka tjejen halvantumma ur Danmark som kommer här till så närskast vi den sådan höjma vattle och sjönta för turen här till var tantliga turen och plus 2 timmar från färgen till Danmark här då. Men det finns ju färre skrannar vid Heimaster och täver uppåt en ägg långre. Vi skulle via Istanbul och så igen till Damaskar och så till färger. Så vi var ju inte efterfyrden för södna parsten, mikdagen. Eller kanske det var det andra i morgon. Ja, men det är inte löje. Tog jag förnämelse att vi är fyra timmar framför dikken. Tänk att det är här klockan 20 lokala tog. Så det är inte att omställa sig alla tog att man ska huxa 4 timmar efteråt.
0: What? Är det 4 timmar framför det?
1: Ja, klockan 4 att vara. Kan det hon är 15:32 här i Bria. Ja.
0: Kaffe åt ni greker sen när snackar om inte tunt någon om vet du. Nej.
1: Ja, det där.
0: Det körs när för att hur mycket gal. Du tittar gjort en frågan en frågligt little så mini potfarsp och flåfarten så tjej hur man är frågligt på lustigt. Det går svär flåturen annars.
1: När flottern var för så utfunnare, alltså du ser ju en fläck vara så kan så faktiskt förstå den tjejera för en du släpper ner rätt att du hinner inte annan. Det är bara öjliga längt tog i. Man kan få en på sjuren sån tur och så hade man sväv av och dörvar och vakna i och så helt man nu måste för en arskast och så nej, 5 timmar efter nu och så dörvar man en vecka efter, ja, för en halvtimme. Alltså, man missar fullständigt att göra förnämst och så länder man här och så gör man 4 timmar och så inne. Ja, jag visste ju inte hur det kan klockan vi är. Alltså, telefonen skiftar ju och sen tog mer man fler i alltid. Så, ja. Jag har själv funnit att jag klockan är ändå alltid. men tvattel hade varit fint. Ja, hade varit sent imorgon sen bara för att bara för att lukka som sätta synder av åren och att hända från flickvittur att det är till er öljan ekvitt och imar man ska lukka som få agenka och tjauseren han kör öljan ek vanlig vus och sen tar er av hotell någon och tar lukt och som spalt och snöxt andra korspel som inte kan känna och ja annars så ligger man och sover och sånt ja det ligger ju det och har man sinne så det är bara att finna lust ett tog hvis man vill det vi har ju haft en sändning och jar. Jag har förbås ett landslistrat eller något att kallast ur loppin här hotellet och det är lite grus nytt hvis man är. Ah, hur är det då?
0: Ja, alt det tilfellet ligger ute på fm8.fo og kærløster, du skal bare finne her, så finner du alt mulig godt landslivstilfell som ordentlig kan få til i den rette stemningen nå, Arne, klokka er tre. Og Rune, Arne, du vet enda her, og vi får gjøre, eller vi får at rundt av sendingene og hese fire på sendingene. Hvordan nå, du snakker om sjaus, og har vi hoved å spørre till att landslivssändningarna har varit vid att däcka eller när man får uppåt och det som är här till höger så jag måste börja har du en av de bästa showspelarna av landslivsen, hur är det här?
1: Oha, det har varit en rävla stor spurning alltså nu har vi sett att det har spalt shows och landslivsturen på en sån här som är vi nu och som har varit vi förr showser är tilltid ju i Lörvåg och och till en showsbygd börsar av men jag måste säga till att en läggare som spelar här i Kazakstan Bjärsa Löj, han spelar för öliga och kors och som jag vill säga jag har alltid att korsen spelar som är som kjöld om man spelar shows alltså det är först och gå och kors och vinde och det är bara så irriterande till att hvis du börjar med att få en ringkors då kan det gå först att jag har ett hållkvöld och tapp blir frustrerande att ländas men jag vet inte, jag märkte mer hur rösten var i öljan än vi, så jag vet inte om han tillvis med lojkare, men han låter greven inte någon gusser på en eller annan matta. Och bara arena tror jag, han spelar väl en och han är överförsäljare stortligare söverrösten om Chaos, som ett land och ojäst när potten någon kvar i antåsar om åker åra väl och hotök som kanske inte alls känner i samband med Chaos och spårning är om det är halvt utdömmande lite, det är inte om klockan på, men han nämner för sig stått lite och här och Gunnar Vattnamar så han har lagt sig i Sverige honom att spela här, men han som tar sig att han är bruk för sin svön, han är större med år, så så men annars alltid det ligger rymligt för Johan. Uppenbart ligger det öliga och näck bättre för att spela shows än att spela golf här i Kiltalenon. Det tar jag mest långt allt.
0: Ja, och det är fantastiskt att det här var andra ting att gå upp i en bära fotboll tar man sälja ska flickva och i tjej länka tumar och så är han sövan för en utöjstning om shows enläggande i Bjärsalöj eller i alla fall enläggande av våga och korst kan man säga. Och det är ofta så att hör som är vana lite chaos, hör snacka alltid om hur ska gå kors tiden få om. Så jag vet inte att det här säger om teorierna.
1: Jag spelar inte chaos och jag vet ofta lite chaoskapping och sådana här, men det ser jag för att jag krossar det jag vunnit. Jag var inte simpel att ringa kors. Men det är det som är, då man är helt i kärleka så går det ofta att driva hit.
0: Det är akkurat det. Så är det utvar. Varska Rune, tid är åter om en lydbil. När klockan börjar titta sända från upptakten till testen i dag?
1: Ja, vi är av stadion också tullja och vi får sända poängdags av stadion eller av lagvällan på en dalamatta från klockan 2 förska tog. Så över testen börjar klockan 3, men vi är här i Jöknaden till morgon eller klart, ja. Vi är ganska omkring bandet i samröver och ganska vi får sitta och prata sin trohulla om livsuppställningarna som tar vi allmän.
0: Ja, men tack Lea ut och om mycket till. Tusen tack för det Rune och gå ett nu vi utvärpningarna och vi test någon och vi ötlån arbetet tid här för framman i det och annars så är gå en tur hem.
1: Tack för det här och ja, vi hörs nog in med Göran när för Mikdain.
0: Ja, det gör vi. Här hört vi Rune Rädre som är i Kazakstan i samband med att han samma med Mila Tömnon här i huset någon är färdig att däcka Färger och Kazakstan som spelar nu klockan 3. Vi sända tjående från Distron här av kanalen A-Rasne och vi börjar vid upptakten klockan 2. Och Distron själva börjar klockan 3. Annars kan jag säga att nu om en lydbil klockan 12 är då tyntne här av FM8 och till er tjående vid Åtna Gregersen. Och Arne här så färger vi att ändra vid Lennon till Dynamit och till er Åh, lät mig vera. Och efter det här så har jag lyckats en förbättring för jag får en sinnlig stämning.

0: är du ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av fler än 1000 företagande förrum och även nekvar förrumåner. Det bryter att köta kom igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ges ötlom förskom vid inskiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31 500. Jamen, hun korte vajdar.
1: Hej, här är David från Betjeheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6, så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betjeheim.
2: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att kjolva det till norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
3: Boka en packa innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetojna stitt.
4: Visst du tog att så kunde klockan bjöd ett ägst vindu och hurra till vinna bär ett luttlar och ståverskattlaner Timpervindu, Trealovindu, Altanhurrar eller Showturrar. Vi mejer en trädare runt om och vörer från Heimstadsavajdaren blir allt till till kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vajt.
5: Klockan är 12. Her du inne på FM1.
6: Farja Kærestånor hefur stegafest en avtjörsja tax om at et fela ska rinda 14 miljoner kronor i skattiga vinninje fra sölu av vajrattetun. Det var et VP at sige i morgon. Fela er selgt i 2024 vajrattende fyrir 28 miljoner kronor. Tax mette at alle sölu vinningren var skattskildur og at skatten var 2,5% eller 14 miljoner. Fela er helt innvegna rattendene var undan til skatt nun tøyr tey var lagt á skip og ybalt 25 rattenten var upprunaliga latin sum menningar kvota og sætni umlagt eignar orskvotur Kærestånden viser til en dom i landsraten fra mars 2025 er stedfeste vær, at undantaget for bak 4 og 5 ikke fevner om pelagiske kvoter som opprunaler latten som menningarkvoter. Tøy vær avgjørende taks stedfest. Og så færer vi til fotballet, og avbjørningene er større til førjen klokken 3.17. Parten, ta i A-landslige fotballet møter Kazakstan og i Astana, som er øverstaven i Kazakstan. Eion Klekstøyen, landslivsvenngjære, er ved åkken, og Eion, det er ikke mange små i 30 timer til distrene ved brukslaver i gang i Astana. Gås i standtrett.

0: Og vi arbeider fremvis ved å få teknisk samband, men jeg halte vi slipper Eirin Klakstøen og færre til Olav Mikkelsen, som venner av førerska O1-kjolandsli, noen som spiller 17 i dag. Og i dag spiller førersko O1-kjolandsli, og distren med Osland, de vil spalte Torsvetle klokken 18. Førerska li har sett stia med til hans undankappingene, men slipper ikke vågjere. Osland spiller for å slippe vi til EM, eller vi kurser ved å få en play oftest. Olav Mikkelsen venjere til O1-20 landslinjen, og han vi okken. Og Olav Mikkelsen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Olav, det en spennende døster til å spille mot Osland, det det alltid. Og hvordan ser Lige 4 til deg?
1: Lige vel 4. Dette vi som sørste døster i kappen. Og ja, vi hadde, dette vi hadde en lenk landsløsleva, og nu är det 6 dagar sedan jag slutade, så att man ser det fresh.
0: Och du har sett Lee igen till Ultra, är det ett Lee som Lutz tog som spelade med Luxemburg?
1: Ja, det var jag minnen också när jag kom. Det är 6 dagar sedan så att man ser fruscher. Inte Angrimsson, han är i lagband, så han är vid att vi har på någon. Och ja, det är inte med Lutz som kör, och långa spelare kommer att starta sig för första fjär, men ja, så tar vi sådär rumligt känt och tar vi det.
0: Nu var det så att hvis vi hade klarat att kunna lyda sig bättre med Luxemburg, så hade vi ganska varit vi i kappen nu med att play oftast. Det är inte sändigt att spela upp av spel. Det är att vi inte är så spänt i det. Färre att få alla intagare mot Ryssland.
1: Vi var uppsatt av vänner mot Luxemburg först och främst. Och det är väl rättliga takter. Luxemburg är affrontlig. Det har tappt åt 2-2 mot Frankart nu för 5 dagar sedan. Så det var en taktbistor som har tagit kappa i torra vid Lendans. Och hälsa för, ja nu kommer vi inte spela om andra platser. Vinnar vi Tyskland i det, så överhållar vi Tyskland. Om Tyskland vinner så är det sannolikt att de kommer spela en playoff det. Så har vi öjligen att spela för det. Och ja, det här är omkvägna att ta närmast att man köper denna grann upp till. Så vi tar tjänat in för att visa en gång för god.
0: Ja, og alt som vi ofte tog som til, da man spiller hjemme, vet du at det var avskårende viss her. Vant av ditt, når har du avskåret til Disney World?
1: Ja, jeg var faktisk ikke tog som om det annet slik spiller bort Arjen. Jeg var ikke avskåret til Alverum, men det var ånda vi. Det er ikke så kjansene er verdig hos vi.
0: Nei, det tross alt en tøyme i midten Disney, så det blir til å flytta seg til Årsvetla.
1: Ja, takk at det. Og vekkere I Jarvar
0: var Storborg, det är perfekt lever, så stes i Kjombergen. Ella Mikkelsen, jag finns att du kunde allta bästa i Disney i kväll klockan 18 som alltså vi är att Torsvallet.
1: Tack för det.
0: Tack för det. Säger Ella Mikkelsen som är vänjare till O1-kjolandsledaren. Vidare kom till Väckre. Låt till frukst, låt av västret, tror jag till 8 meter som 17-barsen minkar ner och lojt låt av Imsonatton, men 5 meter. Og i kvalt låt til frukslåt av Usseninje trutjer til 8 meter, smaskutja og æla ved vår. Fyra part morgen lød til låt av Imsonatton, minne 5 meter om sekundet, smaskutja og æla ved vår, og hiten fra litt mellom 5 og 20 hitast i. Og i natt vil det kaldere nyr og i trusti. Jeg svar tog inn i øyternom, jeg skal si fra at det vil ikke tog inn til klokken 3, til ta fra at jeg sier fra fotball til mellom Farger og Kazakstan, Boinleis ur Astana som lekt i rummet i asiatiska marsen. Og vi vet som vi tog inte någon klockan, säger till han. Upptakten till Dustin, hon börjar klockan 14, säger Rune Reina, tror jag, och i sentingen framman undan. Vi vet som sagt att vi tog inte någon klockan, säger till han.
2: Köpa nödja gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Rensa ventilationerna och få ett sånt och gott inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylkesjoner? Lad okkur tryggja þær að þær þú andar inn í þér í raun luft. NN Fix er helt sterkaste vøytaren til rensan av ventilasjon med følge. Som løyvenskjøkjende vøytar i hesten og jom, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renseret og regler etter ditt ved henne, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løys jeg hesten også om sitt inn i omkvervet.
5: Kom og vidja følge største sølestøvne, frugjadein 19. Og leierdein 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødd, bjør familie, starsfølgen og vinnfølge vinjen i chatten. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smertjerunder, kappinger og nekvanna. Og ta beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chatten.
6: Lutschdeck til en gåan brus?
7: Jo takk!
6: Bætt nu får du 20% i avslagsjøn til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg for det!
8: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
9: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til røtte sofaene. Eichene.

0: Her tog jo pengar vid snildare bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekvar fyrirmoner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan nisjer og innfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidare. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syna just.fo, alt blir åpne. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FH hver vek. Vi tar opp med at leie der fra Tutsi Lodge. Jusk, et godt tilbud.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vi tar heimas jogere åpås.fo. Åpås. Samband og jöllum vekkur.
2: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk umbo ta vel omtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur allar bestu gøsku. Vi talta til a Karla Magnusa breit 8. Støkk inn a gulvu, etla ring a 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
3: Chipsil og få 20% I avslag. Vi ser det sjølvande dekken I AEO Chips. Bo I lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.
4: Du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærlig vinter, jo. Sette seg samband ved gulutugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand I alt I kjøtt. Gulutugger. Tata check 2, du får tjejeste, 0-0-0-0. Gulutugger er det best.
6: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnån, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
7: Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
8: Stein chauffören går bergen för sig botten borster och så kommer det knallhärskåd där men Jens Marsten han hunger en lejsare luft och Bjargar och I spåren styrde en frackbåd Bjarting Jens Marsten rullar botten ut till Thomas Eli spelar botten stått till Johannes han är länge älvering går man efter vinster så är Kari tegrar ner här han släpper lejsare åt Weimar Målstå och mannen sänder botten in I Brottstein här kommer Törstel han langar till botten I Brottstein

0: Ja, her var en og en gjør landstig sanger fra ui Lortetølen. Vi kunne kanskje lykke til akka ui Lene, som vi tar var finnje ui tjøkken hund. Vi kan lykke til akka heimali først. Jeg vet ikke om de kjenner snakk vidt deg, men her er vi gusset gjennom rundt. Annar Bekov ui Mal, som tar spela et 4-3 system. Fra venstre til høyre, så det Alip. Han som skorar I mål senast mot Moldova, sen det Kasim på Mali och Shakorov och familjen är det Islam Khan, Kuwait, Shukov och Samodorov, Karimov och Basmanov. Tackar för det första läget. Så är det Mattias Lamauk I mål. Det är Otmar Ferre och Gunnar Vatnamar I vägen. Samma vi Høynen av leggeren som slett ikke over finnes spilt og annars har hese ferne. Det Høyne Vannstel som starter I verden I det. Og så gjerne det Marsten Agnarsson av Vinstra Vongbatje og Johannes Kalse Danielsen av Høyre Vongbatje. Gesa David Tori og Johannes Bjertaløy spiller midt av mine. Og så gjerne det Henne Sørensen til Vinstra, langt fremme. Til Høyre er det Arke Samuelsen som kommer inn I stedet for Paul Kansberg. Och han sådär Peter Knudsen som är högt upp I Alupnån. Och en av dem som börjar ut igen är Johannes Bjärsalöj. Och jag hade att vi får lycka att höra för att vi hamnar här och ser vi mellan här I Jark.
1: Är inte bättre för att fortälla om Kazakstan och Bjärsalöj. Kvart är det viktigaste vi ska veta om det åttan, ja, också som vi kör ombord att det lär klart.
2: Om Kazakstan?
1: Ja.
2: Alltså, förbundsleder landet eller? Du putt mig under spot där. Jag har inte snäckat för det här med detta landet. Jag var inte snäckat med det där störst. Och faktiskt inte ett längst. Och så hvis du skulle I omständigheten så hälsa och tolk vid eller Google Translate. Det kanske det viktigaste.
1: Men du har spalt dig sen I stadion för det, du ser?
2: Jo, jag har... Kan det nåt så kör för det större så ja jag har spalt det fint det har vi.
1: Gräslöje och så här kanske är snäcker skillningar just
2: det
1: kom.
2: Tär det kör heter öl och hemlut på några matar. Det gräslöje det kast och så heter det minnen kan för jag kan det och jag tror gräs spann så nej nej vi kan inte spruga några skillningar nej.
1: Du som det är sånt att du hade du sagt det sen att du som du kände inte alla I detaljen du som spalt med och spelar känner nog någon natt men det Lino du mötte dem nu tvär för på ett år till över bättre time bound this någon Kvad det som ska till för att koppla det ut till Tekonäs för?
2: Ja, jag halte vi skulle köra längt att det för jag såg att Slovakia till stund. Alltså till här ger jag vid öljan är gratt. Alltså på jag alltså, satt när jag lyckade och lade att jag blev öljaga över. Men jag halte inte att det blev halvbarsta spela så alla. Så jag har 15 minuter till att det blev ganska ut och sträva. Men hvis jag hittar efter halten jag tog I distan så halte vi skulle finna en ekvart att vi framåt till hända distan. Och så halte jag tagit en röka ölja längt.
1: Och vi var liksom aldrig tunna på den. Alltså det är något. Står man nu ja som man inte tappar något men hvis man ska vara nöjd med landsvinnet eller så mamma vinner det.
2: Ja, jag håller att man ska vara alltså jag håller man kan vara rymliga väl nöjd hvis vi tar att trösta er nu så lägger jag ut och knäta annan plats och allra helst och ja så håller jag man kan vara rymliga väl nöjd men som jag säger inne så håller inte jag nöjd några katastrofer men så är man inte alls nöjd vi förraste att man förraste stört allt inte man är att för ni skjut från dem dessman spalt där vi får kanske vi skulle jag vet just har rätt så vinner kanske två eller tre poäng.
1: Du har spelat några games plus I din karriär sen Jan på kan man har brukt för men nu är det så en eller två mot central mittfältare I systemet och så då så då tror jag att rymna väl ut det går så där.
2: Nej, jag håller till att välja goar loy alltså så han inte ofta jag har spelat en eller två mot och I hesar från mig själv men jag håller till att välja goar loy och tallik mer okej naturligt att spela in alltså Mertama bästa spelare in I mitt angstande och Jag har också gått en renningkapacitet och sånt, så jag har alltid klarat att fylla också. Jag har alltid mycket större växter och inte fysk, så fylla jag också när jag har lyckats alltid. Och, nej, så det har alltid varit rymligt och så det har inte väl alltid. Och, så vänner ut att det klarar jag att prestera inte så rätt.
1: Så Johannes, ta det som lever I andra kväll så skulle livet vara direkt av flåfarna som Istanbul och så vi är norrätter. Du ska ha norrätter, men det är helt land, det är en länk tur hem eller kanske där.
2: Nej, faktiskt är det större än så att jag släpper inte tjej, men jag vill tjej mig för en Och söndagen och innanför Lamadagen. Jag ska direkt ut i det. Så jag får pointa att jag får pointa att jag hotellar i Astana. Och livfällaren kommer att möta mig så här i Astana. Vi morgon i mikdagen. Och så får vi vågar hösten. Här vi spelar Slayer. Där, så det är till lunch ut i det. Ja. Away days. Det blir nog lunch i Astana. Det Kazakstan. Ja, ja. Det fortsätter bara. Så ja, jag är väldigt vän att höjma. Och i Petropavlovsk. Och innanför Sonnegvald.
1: Gördes till morgon i oss.
2: Tack för det.
0: Ja, här hörde vi så Johannes Bjarsalöj som ju hever så en daglig dag här nere i Kazakstan. Och Kazakstan är inte bara ett land som vi känner det. Alltså det är gigantiskt, det är öliga längt. Längre avstånd under mitten allt det. Och som vi har hört oss så är det öliga längt. Så Johannes är att komma till Lusator. Och han släpper inte Lusator, du har utrustat och tydligt. Men jeg har finnes selskap her av Agnar Presta, og Agnar, vi har finnes li oppstillige av her. Jeg vet ikke om vi skulle gjøre snakk på skjort i kazakhstanske. Jeg har mange langt profiler i sitt alene, men jeg må si akkurat meg, jeg kjenner ikke alle her. Og under Burnley, hvordan som ikke vi og tog lykt. Men hvis vi tror vi som tror det først skal, det har blivet tver brøytinger. Det har vært det som vi gitt om ordet med i alle veien, men jeg husker, det har blivet nok ikke ordentlige brøytingene som vi kanskje hadde vant av. Det var Høyne Vannsdal som kommer inn til så i 2013 av landstøst. Han er 50 år nu om tal det er. Hva sier du til det?
1: Ja, det er ganske mest sannolikt var det ganske annars sammen, men jeg tar til noen årsugeld og fremker henne masse det ut, og han er jo øyelig fysker innlager, og det er også at spiller vinstrumene så ekner han seg bedre enn sammen på akkurat måter. Han mener å spille vinstrumene i verre. Ofta när han och Ottmar spelade samman i KHIT, han var Ottmar Högman och Heine Vinstermänna. Här Heine så tog jag väl att det vi har rekat fram i Bottenån. Till några att han ytterligare ska bruka oss. Till att stanna och välja fältet så har vi trutchar. Ja, tre fysisk monster. Vi ser det som det är. Vi tar en allergisk trutchstakar i Brottsdag som är gillad att reagera från början. Så ja, det gör mening på akramat där. Och ja, så har vi det som är ytterligare styrskudd i Bottenån. Det är samma.

0: sound, man. Och, men vi har sett det utvändigt med Gibraltar. Vi såg det i första distans jag har sett hem någon i Armenien. Alltså man kan färre utvändigt och vinna 1-0. Och till något syska här till Röjna Vera. Jag halter distantattan och inte gör för någon väg. Och så samtidigt så är det väldigt gore högt att man får oss det. Jag är helt naturligt att vi spelar med Kazakstan sörst där. Och kommer det väldigt plås ur några löten. Och därför är det också kommit där hos Kazakstan för att Röjna spela mer offensivt.
1: Ja, vi sitter på stadion nu och Astana Arena. Alltså det är faktiskt slett inte så gamla omstöver. Alltså det är gräslutje och här är teakotiver och temperaturen är... Ja, det följs inte som om man sitter i träsch. Man känner att det är nöjd som vi kan näka kallt. Alltså men omstöven är framme i år och här är inte som förr och för att spela kvar spel.
0: Nej, vi är aldrig vidliga som att här kör allt. Annars är det väldigt kallt. Det är extremt kallt i Astana. Allt har ständigt lavera än 34 grader, men det följs kallt här. Men gräslutje, jag vet inte så gott det är gräslutje, men det ser helt okej ut och jag har inte vidare att köra några ombyggningar. Det har jag inte.
1: Ja, jag skiljer länna. Bjärsta lite tar sig om att det är gräslutjaren och det är nog så nöjt alltid. Det är en tag vi gröna gummin och nöj och ja, det är inte som man känner från de första som kom till färger för, men det är dombarst. Nekvastan är här i Kazakstan. Men Negra och Föringdon spelar i Jotalanda och spelar och gräset dagliga, alltså vi är det knappt en fordring liksom, som Jokon spelar av gräslige tar profilen och spelar ut av gräset liksom, som tar det hemma vet du?
0: Nej, det är omgående en fordring Jokon att spela gräslige, det är alltid inte, alltså att spelar ner som såpack som vet du och tar som själv tar spel åt alla spel åt av gräslige, alltså ja, tar det tar så spel i näst bästa skulle allt ni är. Ja, till spelare där Kazakstan kommer att vattla och då jag tar flippa ut där. Ja, vi kör upp i förrörelsen så är det röjligt. Nej, men jag säger att jag tar spel i näst bästa skulle allt ni och tar spel i Sverige och så tar jag spel i Norra egentligen i höjsen, ja. Tar spel i Aggressor i mitten av höjsen så... Nej, jag heter bara gå för Jokon. Det. Och så där vi inte har färre från Aggressor till Gräs efter. Annars hade vi annan kvar som höjsen tog i. Det är så gott efter.
1: Nej, jag sitter alla någon... Men det är något överraskande väl att lagarna som kommer att vinna från Tujar inte börjar det. Alltså, det är inte vanliga man ser.
0: Nej, men alltså, det var inte... Det kan vara så öjlig imenska årsöter kvar att ha känt och... Alltså... Jag har fått ut att det är Paul Kasper börjar för första rinnen i en kappegar i Södersvallet och... Han får sin nummer som har inte alltid fått. Men nej, alltså... Som sagt, alltså, det hade jag inte vunnit. Det är alltid bra naturligt. Jag tycker att jag står ordentligt väl i oss lastvindan, så finns vi redan vid alla som alla sidan. Det hade en stig på spel, hade skårat upp mål, lagt upp klart och vi är lugnliga. Och så är det här inne, alltså, som sagt. Alltså. Jag tycker inte att det kan ut så också när han spelar, men... jag hade akkurat på en största distan till jag hanker ganska i samma via Andreas och Lagman.
1: Ja. I halte vi färre, kan nu komma förrän kan er av vattenmöjstene. Nu var inte så samma rop in i stadion. Jag vet inte om vi skulle röka upp och ropa. Men vi gäller att klamma hon. Men här blir jag lätt att säga att vi först och tog lukt. Men i halte lätt att gå lukt och höra en av samråden från Jar. Anten Paul Kasberg eller Samuel Tjukvoti. Och så kanske en landslivssang i mitten här. Och så hinna samråden att han har till honom. Så kommer vi in efter det här... Ur Astana tar vi vid närskast dessa älskarken. Vi hade vi sett aldrig givet tur till färger.
2: Paul Kasberg, ja, då börjar det att... Ja.
3: Läktar du inne?
2: Ja, vi tackar dig en paus här. Lycka finns Karmer, Paul Kasberg. Du största börjar inne för först för en kappingardist för Allanslin och jag vill nog få det här till lära dig, no? Att jag skulle. Du finns tror jag sa på det och hugg som där. Hur var det?
4: Det var fantastiskt. Alltså, det är ju man drömmer om att Louis spela och hemmabana och törsvälde för landslige och det var en kämpeupplevelse och ja, jag har gått urslit så jo, det var en gott kväll kan man säga.
2: Ja, du spalte till här sen började jag satt när jag sa Atjo och Adrian kom in i Jordan och kanske det var 8-0 var ganska synder i Charlie Travid dessa gången att det var en rejäl dessa thriller, det var ganska uppåt farliga slag, ja. Gå så här spel med den linjen där och kvällar det som ditt, han säger att teacher fattar det snart.
4: Ja, alltså... Fyra lagar så jag hade det som var bättre. Det var färdigare gos för att ta ett mål bulten, men det här följde som då

0: Grattis snig vi Vibaston och vi vart då mega väl då pressar väl. Jag glömde inte helt hans warning.
1: Nej, jag också alltså kan tacka det visar för att det distans som skulle bruka när det känner över smälts och ligger där vi som står.
0: Ja, det är bara okej intensitet och också harst arbete då. Och vi skulle ha det samma i morgon, alltså vi pressar och bara vilja få oss i och få trus i morgon. Vi skulle ha trus i morgon, så vi skulle tacka oss här för harst arbete och tåra spela.
1: Paul, nu är det ofta så att spelare kommer med Milan den fyra så på Twitter ofta att de skulle ha en lagklot. Det är inte helt att finns några vita när det inte kan köra om de ska spela för Brian Marshall eller ha en lagklot.
0: Alltså, vi tar ju finns också vita. Jag får se om Brian lite. Alltså, det kan vara men vi tar ju sen en gavakare vang som har inte samma sen. Han är ju sen framgårdspelare så det kan vara en del där så. Jag vet inte, vad sker det här?
1: Men det är nog så synd en nytt landsning. Det är en torsolver och att jag tittar på Ischbassnäckare och allans syster. Att jag kommer gå vid, Mattias kommer vid. Forskjelliga brøytingar av som bland annat rundspelaren veck och så att det tilpassar dykningsa tøyna till att det är en annorlunda landstid ganska sällig av så också det främsta plassen.
0: Alltså, nu har vi ett så Sjons Batt också samma, alltså är Jörgen och Arche. Jag är inte passad med Mattias, men alltså jag har alltid bara hur nämnt för Akon till att alltså, landslivet till Sjöma och Akon och vi har spalt under egen Atla. Så jag hjälper Önika, vi vet ju att uppgången är Armit som kom här till. Och så har jag alltid börjat, ja, att livet har nämnt för att jag kom in här och vet inte vad jag skulle göra.
1: Och det är smart.
0: Tack för det.

0: Områdens samt er vi Frammeria, Kristian Grøtenon, Atlantic Airways, Este kommune, Værsmenn, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, togne og togt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
2: Samuel, hvordan er det vært i Kazakhstan?
3: Du slett så gale. Det en øyelig flotte byer. Det er flotter og store bygninger. Men det ikke kaldt, det må jeg si. Men alt i alt det super.
2: Kanske inte helt olikt färgen och gossar och temperaturer, men sen öliga länge väver här till.
3: Öliga länge väver, men jag har alltid varit okej att göra det. Vi har tillräckligt till Trojarsson och halvdje och vi är klara till sista morgon.
2: Tid har haft fruin nu i en dag som finns i löpat röjning efter och har vi till att snacka för tyckande att tid har haft fruin sedan du kom här till. Tid har haft en vän igen.
3: Ja, helt sikkert. Vi drar vår atler sin demover. Jeg hadde vi dette bruk for en dag her vid Luka kunne slappe av og ikke gjøre det store. Så i det vi nekv bedre fire og klare venner. Og så til å gjøre det godt.
2: Du er ganske finnig til Lisa sin drubøtjen, ikke det?
3: Bøtjen, hun ikke åpnet enn, men det har vært nok kjøtt, håper jeg.
2: Jo, annars så du ferdig til Estrugia spiller, så lukker jeg ventet til først. Hvordan det spiller i Estrugia? Det ikke en del som legger føringer kjenner nekt til.
3: Jo, intervjuet her har vært ordentlig godt. Her det noen ordentlig goalie. Topplinje til å spille i europeiske kappinger noen jaunene. Og til å ikke lette dister, til nekt fer og spelar fysiskt väl för tekniskt isne så till allvarligt step upp men man damar det väl.
2: Och då släpper jag spela vi här och känner för att du finns jamal isne.
3: Ja, inte vill jag släppa spela vi. Jag har spelat alla dessa när och ett mål i delten så so far so good.
2: Och nu ständer du här och har samvaro vi med här på en total. Ta player är mest att man börjar in till distant där man tar man trappar upp till samvaro och där inför hur ser i morgon vi då med namnen med lösa då.
3: Vi där faktiskt finns jag vet att för att börja in i morgon så kan vi väl se där om vi börjar in eller inte men så du hoppas man där. De har väl alltid spelat.
2: Det är ju givet att Andreas Ebensson har ju likband till sig att vi skulle nog häva Augustus och Röjna Bröjting allinon och i vägen och till er annars är det som vi är där och vi tar en rymlig gåva manning. Ger man näka eka att han har man vet att det här är plåstökt alltså för att Ibovis har vänderna här om att plåstet ska röra andra gått mot.
3: Om man ger näka eka vet jag inte, man har alltid gjort sitt bästa så till att ger att han vandliga och är klar hvis han vill ha mig begynner.
2: Och vad ser vi så där man för man och du spelar så vänster jag tar mot tre med mig värna jag då att rumla gott vänstra bollen nästan.
3: Det är inte det jag som tar John Andreas men minsta gånger.
2: Ja men det var spännande jag fick att det går i margin kan vänta det dess någon.
3: Jag vant mig en tattandist jag vant därför att komma vi Ödlund till att ta ju igen och tappade mot Moldova så vi tar skulle ända nummer 2 så eller 1. Så måste vi vinna här hemma väl mot Jokkon. Så en jaunan gondist så vi får ändå om honom.
2: Ja, det har nämligen inte vunnit igen. Att det är 8-8. Man får ha sett till att spela. Så ändrar han 8-8 alltså margin. Eller hur är det gott att sluta för färger?
3: Vi har alltid kunnat hålla 0 i margin. Och vi plöjer skåra mål. Så 1-0.
4: Mr. 2 är däckservice och ännu gudet 3 av Rytbogshållsen ligger ena 15 minuter i hånden och Gångsland är att 3 med vid däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och på elektron. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekaniska omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett ägstning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så är spilt i nödjuren. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lavikor efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätte parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bytøyen ikke lov. Dekkservice. Ennå gøttet tror jeg av Rydvigshalsen.

0: Fremtidens samstarve, Frammerja, Kristian Grøtnen, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsana kommune, Væren og Betre Trygging. Vi trykker at te, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
2: Altså, ja, han bør... Han Sørensen, jeg har ringt Lambe Svensson, han har brukt for hjelp å finne rundt det som teller noe. Det er skyldig vel, Lambe Svensson, vi sitter i lobbyen som teller noe, han heter Topp kvart, fem hotell til å bo av. Topp, han ble forvint.
3: Jeg tror Kvossi rettelig størst, det kan man godt si, ja. Og faktisk var det, da vi var i Angelantland, Kazakhstan, og nær, for det var faktisk flott han heter, men... Det var så det eneste flotte huset i byen, så det var alle pengene brukt på det.
2: Ja, det er mye av stedet som er en lukke byer, det er veldig flott. Men så jeg legger først og fremst, ta på nødvendig at du skulle dra vi. To satt oss i krok til landstids noen, og så vil jeg se dem som guldskorst. Hvis du tar sett at du skulle vilt kasse stedet, hva er det? Hvordan er
3: det? Ja, man vet ikke, men hvis jeg måler ikke være her, jeg og Sean snakker vi landstidsvenner, og så tar man... Om jeg ikke ble utviklet, så visste jeg at jeg var på en totanfyr, så... Jeg visste at jeg skulle være klar, så... Da Andreas var godt her, så visste jeg at det var en mulighet for det, så handlet det bare om å være klar.
2: Ja, og da man skal flykke for i kveld. Du har ikke en touchtrymmer sammenlagt, og bruker en av hendene der på ferie, så jeg legger meg ikke noe i, så man skal ha lastet inn, så får man vilinger, hvis du vet.
3: Ja, jeg hadde... Det Ta jeg får bo fra landslinjen, og ta si ikke noe, og det alltid en høyere over vi, om det fra begynnelsen av, eller om man ikke blir innsattende, så det alltid en større høyere, og det var ikke Iva mål fra meg, at det veldig gjerne slipper vi.
2: Du spalte venninger, ikke det, ikke det, ja. Så det en disse bøyene, da det føres, jeg skulle se høyere kroppen da, når han dør under.
3: Jeg var ikke, jeg heldte kroppen her da, for ikke noe av et beveget oss inn dør det, godt nok i fitness, men... Jeg spalte ikke en fotlandvenniger, så belastet jeg vi helt kjører, så kroppen er jo da. Han er jo da funnet.
2: Mye verre så spiller man til sin ganske nære andre i multibelastning, ikke om rør på seg, men akkurat det vi hører her er dysten mye verre. Vi har sett at det er det største mye verre, jeg har spalt nekk nå, alt med ferie, og Gunnar Vattnammer, Andres Edelsson, og så tar jeg for det, og så kommer spiller i Østersk Bundesliga, en samme Chukuti inn, og har en masse av det, vi har ikke gang hver gang, og så kommer vi til å gå på andre vi, altså ta en kappen, ikke en god sørst opp henne, til tre plasser kapp også, men til nekron boy.
3: Ja, hon är bönhör här vid Ölevästet lär akkurat upp på Sjönne. Och så halt jag ösen att det är flera som är sin rimmister på ömsa mat där. Onkel Lojtjas och onkel är sin rörelse och det är halt jag bara är ett tecken på att vi har en ölevästärskan här upp som halt och akkurat nu i myvärden att alla är tötter. Då är Ölevästet kapping om plåsen. Det är bara positivt halt jag.
2: Men du spalt i halde vendingar du ser der mest kjørt der her, men hva sier dere som er da? Til stadig så er det man skjer jo nå, man hokser i allans liv, det skal jeg se om kappingar mot kjørt.
3: Jeg kjører om du vennig det, altså jeg røyner at jeg gjør meg best i dag til den vutsing, det er nok her man må vise seg til at det er sinter, jeg omarska hva man kan vise i vendingon av turen, ta teier og det taktisk og Nei, hva jeg har gjort godt nok, eller sikkert er gjør der, og sånn i armene for oss det. Så det er bare at henge ui, og Røyna gjør oss best av daglig, ut i fjellet noen. Så vevnen er sånn det, og det handler bare om å være klar til å ta måte av sin bost.
2: Ja, men du snakker om utsynk. Det er således at du har spalt bestalinen nå fast i en kreativ. Den er 8-6 år, hun kan spalt fast, og så du omkring deg, noe sånn, noe ikke toucher sammenlagt, men er det vært som noe som tar sørste av utsyn, gjør det ikke?
3: Jo, det er nok så. Jeg har jo tidligere støv om at flytte av land noen. Det er en blanding av personen i Norskogen, og hvis mot utlandsavtur ska komma så är det nog sista okall nu kött och så är det inte jag om att färra röjna det och det är öliga ringt att färra om den som barndomsfälla är nu eller det är inte alltid värre och på nu är ganska inte så väl ställa vi falskt och så har du vet inte men visst det skulle vara så är det nu och det är öliga spännande samståndet som att det är öliga härst att rymma från sig någon dagligdag nu och jag knäck var och men vantan det man att det här och en affär och Vuccingur ska nog klara sig just nu. Det är givet sig om galo ett vi.
2: Ja, tror du vi tar om tvärsäppar från mot Kaj och ligger lite i en FM. Jag hade ju sorgen och kan sorgen FM där för att jag säger att jag alltid som du vet. Men det är blandat och ganska. Det är man syns byggt upp av Nutsjön och så faktiskt tvärsäppar är ganska byggt upp av Nutsjön.
3: Ja, ja, alltså och bland annat på samma att man kom in som Nutsjö och nu ganska särskilt i år har man haft en sin drövslöjklot här man kanske är med den tar röntas då och ja, till öl, ja, ett spännande och dåligt om kvar vi har varit i. Vi har sin till skiftning och vi har öppnat en jocken flera i år och men i halde vi där vi rävliga röster att bygga upp och haft håll vi att göra det som vi gör och till alla spelarna vi är på och fälla vi är på det och kommunen är också vi är på det och det är det är alltid att jag samt om att det är en löster som riggar öliga väl till åkare omkvarve och så är det simpelt bara spännande att vara att börja vara en ungläggare och hukta upp till det och ta röntar och nu här man kan skriva en av dem runt och ta komma bara ungdomsspelare som man säger innanför urbrandbilden och en av bästa livet. Det är simpelt så spännande att börja vara parstrar och en avskattar och att äckla jag tar utveckling och så det är ju att öliga sånt och sånt. Det är ju inte här stundkvarv men öliga stortligare stortlig börskrävar parser av Jokern Florian.
2: Ja, nu tar sig brandbilarna så hade du sett på det där det vi att det släppar från oss och flera under mass ofta att det är som är på brandbilarna och hypar folk upp och jag har aldrig där varit att det vunnit två och så var det spär som Martin Jaslason och Janker som har så blivit profiler att det vunnit nu. Jag vill höra annars tror att den första kommande mackaren brukar tjafta att han fyra att brugga sig till Gunnar Vattnemar som är vajlig nu och att Kregar sedan hjälpa vänner som är ja, som är givna på fotboll så några annars ska tracka till nästa i världen men man spelar att de kan tuska skalta med och så flytta till Danmark här, kan det läggas mer korsnär, kan mycket fela med och efter att spela vi kan för nu?
3: Ja, alltså vi agent Jamar, han löjde nu efter möjligheten och i nästbeståndet för visst, så vänande klarar jag att finna fela att ta in och vara någon men annars är allt olja och konkret än, så det är inte så redan jag kan säga om det än att så högt stöd som gör det.
2: Vi hoppas att du får så finna rätt till Lambjörn och jag är bäst i att ni morgon så blir det till med något tre kassa.
3: Tack för det.
4: Ja, här hörde vi så Lambjörn Svensson som är kommen att rätt ihop honom. Han blev lagt rätt att han har att Andreas, nej, Andreas Ebonsson fick ut sötna gola kors. Och Tuchel hever likband till det som är där och så slapp Armbjörn Svensson vi till Kazakstan som han uppenbart hever varit i för Ösne. Men det är så inte Armbjörn Svensson som börjar det som är där. Det är, vi kan kanske täcka lugga lije bara så vi ska göra någon för en goa ordanskild. Det är Mattias Lammav i mål och så är det i Veine från Vinstry till Högklott och Heine Vansdell som är Nutcher och så är det Gunnar Vattnamar och Ottmar Färö och Vinstra Vångbatje här var vi ett Marsen Agnarsson och Högra Vångbatje är Johannes Kalsö Danielsen mitt av min är det Gesa David Thori och Johannes Bjärstalöj och av Vinstra kant här var vi Hannos Sörensen, högra kant är då Arche Samuelsen och uppe i Alpen är det Peter Knudsen. Och skulle vi så färre att ducka sig inte och ända dysten Agnar kvätt det här för dysten och kvätt om du vant dig som dysten någon är vi favoritter eller går så svart på att ta det här var 80 och lite attas i börsen men ja, skulle det här vara stig så är det väl sagt att det som är det.
2: Ja, så det är Färjan Kazakstan, Jan Duster, stöd av er. Alltid har vi kvar för Dalina Spast och tycker vi inte att vi har några större undantag i det. Inte en Duster där vi har större månader i någon, men är alltid att Färjan Kazakstan var också skyndes till livet där. Man vann att ha människor i fjol, man var bättre så. Jag sa att det är Rui Kazakstan och tar skuld och vinner när det är Kazakstan. Så det är spännande att se hur större regerar på det.
4: Alltså som skilt jag lärde någon av första hjälparen, så jag har inte själv en större vänner till distan akkurat. Alltså kanske stannar, det gånger inte så illa väl akkurat. Det tappade mot Molto hemma, men det är ett utslut som Dörr säger jag stolt i det. Dörr har alltid varit bättre än NTA. Och så spalt att Dörr följer när det finns akkurat ett steg. Kostoferisen dessen lavera, alltså komma vid att dominera av bulten och att lavera sig inte som att Törsvedle kvar i Kazakstan hur bulten är, men inte där skapar inte.
2: Kazakstan är ett tekniskt lej, alltså så är vant vi kommer att sluta ta det här av bulten morgon än förra år. När kan vi all morgon eller dån förra år. Men först kan han se er allt och i något sån här värdestöv och alltså det är alla flesta större och här av bulten är kärnäck, så jag tycker att Kazakstan kommer här av bulten är, men här förra år komma att ha fyta plats att spela att ha det här bulten och nekvar goar kontra möjliga, vi har några goar kontraspelare som jag kunde skriva Kazakstan.
4: Och Stanton i hoppen, han är rullig goar, har vi torsat den vägen. Är det som att lagarna inte pressar er, så är det väl att han lyckas väl. Så kör han inte torsierat allt i att det ständer väl till, men som är det också här spelastare på nu.
2: Ja, men jag har alltid att förra spelaren är nog så fyrig. Jag har alltid att ta roterande och säkert upp noll. Jag tycker nu fyra delar att han dessa törsar är fire som är ordentliga pressar på resurser. Så ska vi se att det är spelare som han och Sugesta som har spalt mest. Men tar också att jag har synar halva timmar för att utlöma som allt du har. Så vångbackarna har jag haft syn destroy och det är som sagt nog stängt det här sjön. Så jag tycker inte att Oskar är det allra största problemet. Alltså det här har vi. Här har vi nog säkert spelare som är väl fyra.
4: Vi har spelat trutja dyster fram och undan hos Bötsnån och alla är och enda är 8-8. Är 8-8 ett gott utslut här i Östnö? Alltså, hvis vi får att det är 8-4-4, eller skulle vi inte vinna den dyster?
2: Nej, det är sin tjej att komma ut i Lassund när jag undrar kan det. Så har alltid till morgon sig. Alltså, när ska man framåra 1-6 någon stäng för bara en aktör vid Östnö? Det är alltid. Och där ser jag vänner och spelare i Östnö. Förr är här en balker här man har ju kunnat vinna några dyster. Så socialt om jag heter Odevadlig mot Lajmovadlig så har alltid ett en dyster skulle faktiskt vinna, 100%.
4: Ja, nu kommer akkurat show eller också är det en av vattlen rakt ner vid. Stamtat sutcher, jag vet inte om det är en grupp härifrån, alltså det är en balker och en slä, men kan du mynda mig att det är en sinjön sank? Kan du ha allt annars upp i det här namn, hvis vi ser vad som lyckas här? Det är den läkaren som förrän kan gå till Lashley sin dag. Vi har poängläges, townläge vid Trommunden i vattlen och vardag minne och här var störskärm vi omkring värsten som tas av i böten och om i mest. Är det nog så fännande?
2: Ja, men det är ganska just när larmer ganska. Men allt är okej. Man kunde ganska vara synd om våra interaktiva rattörsvattlet och nu har man också haft några chankar som har Chelsea Engine. Men ja, man kunde ganska utvika det och lyssna där till att vi skulle vara bättre till att få folk att rattörsvattlet på fotboll.
4: Ja, det var som vi råknade av i. Det blev sanker av vattnet och understand Adler i Krunkas version Klävon. Han är en kappa och jag vet inte om att det är familjer vid Batman eller vad det är. Det låter inte gott så här, men för er gott så tror jag som alltid syns jag. Men jag måste säga att jag känner sig 21 av bulten. Men jag håller vi för att lycka se detta ivrattor till färger och få en sista sank. Arne, vi kom in efter det här och så färger vi att truva i distan. Det är och tog minuter till distrapperian och jag håller vi tar en lycka sank och så kommer vi till en efter på en lös ur Kazakstan.

0: Områdsens samstarve fra Meria, Christian Grøntnån, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsana kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavel og Movi.
2: Ja, så vi på en leis i Jøkmen Atter i Astana og i Kazakhstan. På en leis til landslis fotball i midtelen Kazakhstan, som teker imot åkere hetjon i Førjon. Førjon her var, som sagt, trutjer dyster løkter. Da spilte de 8-8 i det første, 8-8 i det neste og 8-8 i det tredje. Så trutjer jaunløkker og tilmester tre steg. Heimali i Kazakhstan kanskje ikke sinte krøst at skulle vinne denne listen, tog jeg at der heva bare ta øyne stiget. For jeg var tapt mot Moldova og Slovakia. Så tar jeg seg at øyne stiget som tar heva finnes, ta finnes der på Atausfødle i møte Førjum. Og det så spørninggrunn hvordan Hetta fer at spela ja, men vi kunde också mer att det störst trust då att Heimalin hon att det skulle vinna den dessen. Jag säger Arne dessen att Arne då så tulla ta över jag att man har hört att om 2000 är kan gå mest över och sälja till dessen, men jag hade inte att här är 2000 folk så hade jag till Är du öliga välkomna flera igen? Självt om här sitter faktiskt flera. Vi sa någon krux kram och flera och en kläv under så lös. Men det är alltid räckligt att riktigt tacka ner med hur som är kvart grejer på ett. Nu färdar vi att få lojkarna av ett kött. Och flöcker kommer ner av gräslöjtje. Då får jag ska flatsa ut till vinstrofirma och det är kazakstanska till högre. UEFA Nations League och Baltren är lagt ur att det är podium kanske. Och så är det något som en sån förvaltning går nu om att nu får jag ofta hända. Stillhet för stormen. Jag har det slagt för Townlightsson, som bara är Townlightsson som har varit i stadion och under att lägga upp i din kvar. Ja, jag känner sig inte vid mannen, men han säger att det går så att lamentera in i trommor i en höjland tog mot i ett. Så här är vi en öjlig enkör. Här är som sagt Tackar dig väl, så det har sett att slära attor alla vägar. Men det är ju dåligare omstöver att spela fotboll då. Och så gör vi det här med den här att lagarna stannar klara i tunnelerna. Det är Oddmar Ferre som gånger av 8-4 där förska lia. Han häver ta gula Lise Barbantia med vinstra armen. Föringar som i det spela i blåare blås och Rejon Buxon. Og blavun sokkun, eller hosun. Men etter munt ikke, jeg tror det er flottur bunne. Og ja, nå synes jeg vidt at jeg tar det ferdig til gang inn i urbygningen, og tar seg til å få komme ut av ødelen nå på denne veien. Ja, da hører jeg vidt det snøya fjeldene nå. Det Allt är stortligt och ja, fantastiskt att såg jag till er och inte minst ta i Chausangor och Tullup till er sjunker. Och nu är det ju att här vid Nations League och ta player att komma så här ett diskotek för att ha en DJ-show kvar i Jaws och i min Tullup för att blinka, men ja, det är inte här, ja, och det är själva kvar. Men Nu får jag utgås att höra Chausangor och ta vi er nog tan första fist tar tacka om här andra kvarnaren och färre ett tröva utanför ska Sanchez.

Ja. Hatta var sådan kazakhstanske sangeren, og ikke alltid det sjunker særlig hardt vei. Hatta til stand her, og halte om bringen av til lykt. Men jeg halte at kjøskaperkjenslan, og i det første gang kjøskaperkjenslan minst lykka gøy. Da vi spiller, og heimavetle ja, man får kvass holdt, da vi tar vel sunnkje av Øtlund Alve. Vi kunne takke li i Jøknån, eller li inne kanskje, beit vei. Hvis vi begynner vi til kazakhstanska, så det nok profiler som mangler, men jeg må si akkurat mer at jeg kjenner det ikke atler, og vi kunne takke li nækka nær her, Jongstane, kan du, opp til links enn her. Ja, hun kan pappers dømmer seg litt der, så nå er det synder at leita etter tøknene, tror jeg at ja, det ikke alltid man har mulighet å få så sjelden har det gjort, selv om det er nemmere at notere og utover så rett, men i kjellige lærnene at landslis passeren, eller hva skal vi kalle han, landslis samskiparen Tjåkon, har en arke over rundt, at finner ikke fætre av noen, men han nok gjørst det som han mekner i, men det er bare ikke til i det. För just när jag för hem eller är det Anarpikov i mål och sen är det Alip som ju skorar i mål mot Moldova. Då är det tappt för Moldova här för det. Och Kasim och Maili Shakorov har det tar för i varje så där Mine till Shukov Kwat och Islam Khan. Och framför tar det så Samodorov Basmanov og Karimov. Takk for så, ta første lige, så det Mathias Lamhaug i mål. Han har steget atlantisten her til, og han har gjort det godt. Så igjen til Oppmar Fere, Gunnar Vatnamer, og så Tanucci Mæren Høyne Vansdell, som jo kommet inn for Andreas Edmundsson. Han har jo løykvann til dagsens tist. Så igjen da i venstre vangbatje, Mars Naknarsson, og høyre vangbatje da Johannes Kalsø Danielsen. Mitt av mine det Gesa Tori, Johannes Bjarsaløy, og langt fremme det så Hannes Sørensen til venstre, og Atje Samuelsen til Lakro, og Peter Knudsen oppe i Alpnån. Tilføringer som kjøver bøtten opp. Mathias Lamhauge sender bøtten lengt frem i venstre hot, og her fjerde en føringer om hot, og fjerde frysperk, ikke nå? For denne vandermikle ståben av veien. Man helter det, den er ikke om høtte. La oss ha kunnet ikke vende at det var at det er henne ikke passe. Og ikke måtte være Hennos Sørensen kanskje. Det er staten rymelig størst. Det vil si at vi sitter ikke så øye vel akkurat hver i hver, men vi sitter ikke så hver for lite, prøver vi. Men dette var nummer 16. Tjør for ikke noen. Det var det Gunnar Vatna var. Ok, ja. Han ble blekket frem bare med. Men det er altså fryspark til Farger. Fryspark tatt opp på hotene og 16 med sin hånd. Vi vinner så ut av førjen. Her to mannsklarer til Johans Bjørstadløy og Aksje Samuelsen. Og så færer vi da til å få til ham. Det Johans Bjørstadløy, og det kommer her. Senter det fire, og det har vært verst fire. Og Malvergen loftar bøtten nå. Ja, han kastar bøtten ut til Sunne Venstre. Vadim. Og så Kajip. Spelhåttar är till Sintur Rövliga i Värjestövån. Föringarna röjna att lägga rymliga högt trösta. Backlinjen ligger höllt upp i mi-linjerna. Nu är Estra spela höllt efter till Malvägen Chassar. Och så en längsändning från honom. Här är Heine Vansell. Störskor för höllt jag. Och så vinner upp allt det. Vitamine. Bjarsalöj. Atträtter. Spel till Gunnar. Gunnar över till Högro. Sender av bulten fram etter. Og Atje Samuelsen, ja, neste rand, men han White Tower og her er det Bruksla 4, Rengstav. Roy Sparsk til Kazakhstan, til at det er kjøtt og stått. Vi råter til Vittstrå. Helt i et Torri att säga att de spelar nog inte vid när de får man Sverige inte vet att jag kunde titta på att det är och trutcher med varje och så pratar de också när vi vankbacken aldrig. Vi ser då i läsa det rätt.
som jag droppar mina. Förrän kan er välja att lägga runt det högt största efter spelningen nu så finner där mittlun och tjejer. Sätter han den andra förrän sen och sänder bollen ut i hotnet. Får det den lägger centrum mitt i fältet förrän kan få hatt jag först och så är det där. Arsene Samuelsen får hatt jag näst och skallar bollen ut i över hotnas bort till Kazakstan. Hotnas bort till Kazakstan ut i vänster så ju. Har det bara när vägen tar i Kazakstan komma tatt upp ett förskar brossa innan så blir den sån förväntning om att det för det händer kort. Jag vill så hålla spark. Jag tackar det stort. Sen har bollen stått ut fram. Lägger ut att skulle hålla bara skjutan så sätter det bollen fyra för en gång välja fyra för att lägga om skalla bollen bort. Och så har det Kazakstan som och alla vägen åter till målvägen vi bollen. Det är rätt det här av Hansse. Sparska bollen längt. Marsten tycker bollen ner upp så ja, han missar den. Så vinner vi bollen. Spelar bollen nu i fäste och det är ja, gott väldigt spelare och för någon till Gunnar Vattenberg som kommer upp på tvärs och för Örek var så mycket att Kazakstan där sänder bollen ut av Malden inne och här blir det målspark till Färjar. Målspark till Färjar. Det har lagt i 4 minuter i sån Nations League dessutom i Bölche. Se. Kazakstan alltså 8-10 framåt under och för en gång här var Troy. Mathias, längt målspark, halt ut i vinst och så gör här. Fyrbälsen ovanför Jättlar, ändrar 8-4. Här är inkast till Hemali. Hemali som spelar i Golund från topp till dag. Flöjer sig i Golund gackon, så vi ska tacka följa. Den förrän kan också sparka bälten längt fram efter. Lycka vi att vi får fäta honom ut i hatten honom, ett nästa stitche. Det är väl kippa på inte på lavst, så är det 8-4 för att jag. Så är det för en gång. Rennar spelar bollen om men ett nästa stitche. Nu går vi fingo sent bollen om Kazakstan ska vinna. Fast att det är Malvar nu. Så vi spelar upp till Sunna. Vinstro. Men det kommer ju så jag längt. Det är då tagt på mallen igen. Så finner där en medvattare. Och för en gång vinner bollen. Åh, spelar han bort rätt på den vägen. När vi. Här är Trusha Center. Gäster runt att Trusha där ner. Vejlagaren spelar helt efter till Malvägen efter förengarna är er Adamon. Helt upp i hotten och tatt på backlinjerna. Men tar en allagavla spelar bollen upp efter vid vinna. Och så är det ja, kommer Schilling här. Jag har spelat till att bollen där. Inkast till Kazakstan. Tackar det skött. Så sänder bollen fram i högra hopp. För det kan du fram efter, tänker han nästa stink. Att han lägger bollen i fyra, gör det inte. Tänker ett sträck och släpper väl fram. Vi sänder bollen i fyra, men han fyrar om. Han fyrar ett långt ut och ändrar 8-4 hever dem allt. Nej, inkast till Färjar. Inkast till Färjar ute i högre rum. Så jo, men ja, han var bara... Han blev väl vilja sätta det här ute. Så är det som att det var Marsten ett land höjne. Som... Ja, Kymäkna är röjlig att välja fyra, men typ bättre världens kvalitet då. Inledningen. Föreningar har ju omgående vunnit av Kazakstan och ju en täljande diste. Kazakstan har drabbat någon. Spelar runt i vägarna. Attor och attor till Malvarian. Han har haft Ullena Garnestingar här del. Så är det upp till Winström. En attor till Malvarian. Sen då har det här brottsparksbiletten. Till högre spelar bollen på mina och han lägger den av, men missar den. Ja, så missar vi den nästan. Ja, det är ett nästan förutlätt att varva till bollen, Jokon. Sen tar det ändarna för bollen ut och i högre håll. Och Frebjö är här. Ufyr Gunnar är. Stegar av. Spelar bollen nu för att ut. Ja, så är det förrän kan du komma upp på plås. Spelar bollen från högre över till Vittstrå. Ja, löjta center, men släpp kör lite Jokon. Vända spelarna att det hinner in och så halta åter till attasamannen in i cirkeln. För en kan det rädda pressa vägen och också längt upp. Mitt där ägnar hållvärden. Åter tjejaren som är vägen också kappas någon. Som lite spelfördelar en tjadamon. Till att löpa sig fram efter allt ute i vinst och syo. Det här är Ottmar som vinner bälten men tar sparska bälten på annan åter och vinner sig rätt. Och ett inkast. Och så
Kjær har man følt en tass om han her fyre. Der Rønne stoler seg noen landslige. Denne Kajla tar sin rop og roper sin dør. Kassakar har bulten vatt der. Senta bulten ut I venstre hot, men han tar sendt ikke være øyelig. Og nei, vent utenfor her blir det innkast til førje. Ja, jeg hadde forrige at vi skulle funnet av at varvet av bulten hadde lagt å ta ved vinneren. Til øyelig kjøttet vi med sand, da vi kommer med til den. Innkast I høyre siden, Johannes Karlsson-Dannesen på Mina. Finner Hennos, Hennos legger han over til høyre, Jonas Bjerstadløy, fyrer en kalt, fær ikke frysparsk, og heller ikke innkast, ok? Her var en kjølt nøkter vi. Kazak her enda, så så vi. Kjøten spiller, kjøten innkastet, men fyrer gjerne for hver fyrer enn annen fyr. Ja, der det innkast til Togoldo Hemalino. Så må vi ta kastet frem etter, og jeg vet ikke hva det hendte her. Jeg har bare sett oss I nyår, at man fyrer og alle har vært om Det blir så ikke frysbakket denne katolikt. Før en gang kan du bytte opp andre jobb. Oddmar Fjøren sender belten lengt frem etter at jeg finner Peter Knudsen. Det nesten ikke. Kan snakke etter belten nå. Sender belten ut I hoppene. Men før en gang kommer til den. Men ja, jeg vet ikke. Hun føler seg sin til å belte unge engine til før en gang. Det burde ikke være noe som ivrasker der. Så det Mathias, sender bulten helt ut til venstre, atter da og overleia, fyrer på om Martin Agnarsson, innkast til Høymalige. Spæder rundt, høykro, omvis Malverian, hjul til venstre, før den kan røyne, trus det høyt, men sitter lykkes som ikke ordentlig, ja. Nå spæder så vel, utjøk noen førskapresse, så enda der inn I mine. Senta belten holdt ut I høyre hånd ut til en nok så fri han Villegra norske speklinjene og høyte vi å sette belten I fire men det gjør han så ikke Martin Verger men det snill blod vi at halvbelten til player som dro fra spiller atter til høyre belten så unna mina litt under belten nå I feltet og Ulle velger styr og så ikke mer flatt innlegger fire men tog bete rønnsen og alle bare klarer på det her og da enda vi at Jonas Fervon Jakon og et matspark Men det som ikke så godt til at det ligger en føringer, det nummer 20, det Aki Samuelsen, og han fører omkott, det tok selv å sitte akkurat hent her, og han blir skitende, og nå vil han ha lagt noe hjelp inn. Jeg har ikke ordentlig sagt hva hent det. Det kunne se ut som om at det kan ha høttet, eller nakken, eller akkurat til lukt, og Nå han lagt for spekulige nyer av vettelen. Dette ser ikke så godt ut. Lett å komme til at dette ikke alvarslig. Lagt noe med Heri og Elmar. Heri og... Lengte jo du I vinstre søya, midt av halvene... Nei, I høyre søya. Så fører ikke noen. Mitt inn I halvene til Kazakon. Ja, jeg vet ikke om man kan si at han virker groggy eller så løs. Han teker gosser om nøsene, nå han også kommet av føtraktor. Og... Det kan se ut som om at han finner et eller annet I nøsene og tar torska og sånne kan. Så det ser ut som om at han kanskje bløy I resenter. Men han ferdig med dom sidelinjerna så dommaren sier at vi skal då börja att börja spela. Det matspärsen som tidigt längt. Okej, okay, det kunde se ut som om att han ferdig en hand eller en finger ett lockertort I anledning. Det skallar bara inte på loft och man snackar så han, ja, så finner han Hennos. Hennos är mina att träffa den Bjarsalli, ett nästa icke. Så vill det kazak här för att ställa någon ut I vinstra och söja. Räkar där fram efter. Steg av, spillene mine. Så det ut til venstre, og så sliter du å spille livet til høyre. Sekseren etter at sparker beltene fire, gjør det ikke, spiller vel å spille langt ut, og så det tusen skjeier enn av beltene. Rekker, men sin tur så gir vi spiller ut I hoppene.
men tar väl så inte att sparka bollen i fyra. Jag vet inte om tar i fyra grejer på att föringa ner och rumla sätter i luftspelen. Jag vill helt rätt tacka det roligt och spela runt. Så där fan är helt ur till vänster. Jag gissar han är öliga kröken. Han är till öliga nervig att han vinner bollen. Men det är nästan varvet av bollen till honom. Tom Goldo. Spelar där ändå när för ut och hackar sig och så där nu eller går vändning på ett totalt fält. När ska sen backlinjen så sänder bollen en flatten fyra och där vara vid som får sparka bollen bort. Men han kan saka vinna bollen natur på ett totalt fyra fältet. Spelar ut i höger. Och för att dribbla ner när det är Jimmy Twins bollen in lägger och ska la bort. Och för de matcherna kanske är så fan att ordentligt skumpa ryggen men det är ju super. Jo, okej, så fick han frispark. Jag lugar väl att han har. Fast här boar man i allt det här väl. Klart och tydligt att hata med frispark. Frispark till färger in ju i Eknon Brostöje. Men ja, Mattias släpps så attackar där flera meter utanför den. Så jag vet inte, kan man ska lägga ut det. Det här blir sent längst fram i vinstra hot. Och så är det också så en tackling här från en annan skära. Det här var Hanne Mansell som kommer också så inte nu i duellerna och träffar nog en kazakska spelare. Frispark blir det till Hamelie. Alltså lagt i 14 minuter framvis Antjumal i mittlen Kazakstan och följer. Och man ser jäkla som är det här Richiver. Öliga gott för att spela. Det är många saker som har haft det som har varit. Förrän kan det röna ena fötta sig aldrig. Att det är lika saker har valt någon. Då är det i varje inne spelare som drar till in och sänder sig bulten ut till högre. Så det är runt att det är i varje inne. Så det är den tvärtfulla ränningar där, men förrän kan det fylltet av dem. Men alltså tar det är ju vanliga fotbollsspelare så det kan säga nu. Och i färgen fick det också inte skapta stora, men här hade vi det, luggade vi och nästan näkrar för. Och det tog järn, få in sen till gud och i högra håll. Så här när vi är väl, hela bulten är då till högra batchen. Så sänder bulten in Amina. Så utåter till högra. Innan som in till tjejeren och spela ett väg här. Så sänder det bulten in i fältet. Skallar man inte på loft och så släpper bulten att detta ner i fältet. Och så kommer skottet och öliga pura fruer. Och tog bättre rakt igen i bulten. Han var så bläcka fruer mitt inne. Ja, nästan omald honom. Men jag har alltid känt mig klarare. Ett lastet av honom ska ha en poäng i ett lockert tullukt. Men ja, hvis vi ska vara helt ärlig så har alltid att det här skulden nästan varit 1-0 till Kazakstan. Att det var en allmäntliga större chanser. Som tog bättre blev missnyttor. Men jag har alltid att vi må till att komma igång till sin någon. Det ser ju som vi drar till att vakna i den. Och att Samuelsen är annars kommande i natten. Förut vi också, det var näsa blå och Jan i Luxor. Nu, så är David som vinner bulten. Nej, här är vi domaren kära frispark. Men luftduell här. Peter Knudsen och en av vejlagarna.

trillar nog frispark till Kazakstan. Och tar här vars inte skonte. Det gärna sätta spelet kött igång och få sin tempo in i listen. Det är Hercules Seattle. Sända det bara sin i fältet för en gunner i USA. Kazakar samlar på dörr. Saker samlar på dörr och häva bulten. Sända det bara sin helt ut i vinstra hot. Och närskast i backlinjen nu med Knitsch att halda bulten någon ände. Och hela rösten i vörtra och bruksta fyra regnstövå. Regnstövå. Som omkopplat sig offside. Må halda okkur til rúmliga fyrst mál. Pachan lóttur lóttir 0-0 með þinn Kazakstan og fyrir. Kazakstan hefur haft hann absolutt størsta möguleika nýrðið. Senda við bultin lengt fram og í hotni. Við erum Kazakur som fær höttja. Bultin hægt aftur tjá Mathias aftur. Sen det passar nödvändigt så här för Rekan Hennos. Hennos steker bulten till Sundjo. Han märker att det var väl den. Att det är Marsten. Marsten steker av. Spelar ut till Vejna. Hennos rör en så släpper för Vejna. Han kan säga att han ska lägga det. Att man inte gör bulten för det. Inkast vi till Färger. Inkast till Färger. Vi är då kvart 5, touch. Touch 12 meter framför milen i dag. Vinstra sida. Här vill kasta in Földen tja Peter Knudsen för vänster. Lägger bulten ut till höger. Johannes Karlsson-Dennisen spelar bulten fram och i hoppnö. Här så att det samma sen och höll jag väl just av honom. Sänder bulten i fyra ölla flatt. Och omväg så en kazakstansk anläggare. Fyra bulten ut Lindgast. Lindgast satt på hoppnö flatt ut i höger sida. Till att vi rör Johannes Karlsson-Dennisen som ska täcka det. Kastar bulten in i fältet, vi snittar och vågar det och så släpper han att dansa och han vandrar bulten in till han vill sparka och borstar det och här vandrar in den. Att du vill inkast till färger, mitt av hållet till gästen om, att du vill höger sig och gärna och så i domaren att han färger vid också i öran om och ett kvart, jag vet inte vad det skulle vara. Nej, nu vet jag han att vi ska hålla av fram vid att spela för bult. Ska han kunna ha varit och så naskar in i fälten någon eller lappar tullukt, jag vet inte. Kanske skulle det vara så att det så inte. Johannes, kastar bollen framåt in, finner Aka. Så är det Aka som dribblar sig där. Naskast backlinjen är och så kommer han skötande ner här och fär bulten där. Där blir det hotnaspark till Färjar. Hotnaspark till Färjar. Johannes Kalsö Dan, nej, Johannes Bjärstall och Johan, vi ser nu vänstra bönnen ute i högre så jag, det här verkar där vi skått in att skrua och förrän kan det här vara sent det allra mesta fallet sig fram, typ är det Marsen Aknarsson som sent in också att han lea och så har vi tryslagt er och han får Askarnon så kommer hotna sparken, Johannes sent i bulten i fyra, mitten i fältet, då var skallboll och ball, räcker i villagjärn, han drakt i villagjärn och ut. Att det var öliga när vi, det var Heine Vansell som fick att ja. Snittade i bulten, men helt i hans strejfa i Luika och en kazakstansk anläggare. Och till Kylver Dattur hade någon spark till följare. Det är så fyrt ute i vinst och syo. Och att Samuelsen, ja, det var när vi. Och att Samuelsen, jag syns inte att det är boa och gosser. Det är fel att jag tröstar för en gång här. Så är det att man var klarer. Och en av hand av loftet. Sänder av bulten i fyra. Att alla i fältet någon. Attur är det Kazakstans hötta och över Attur hotna spark. Nu var det Attur i högre sig. Ja, för en gång är frågan ska lagt ett litet rysst och nu har han löst då. Gossur, vi vill sagt att spela gånger Gossur fyrs jag av rätt och halv nu. Hotna spark och Attur är det Johan Spjärsalli. Så nu man var klarer och en hand av loftet och så kom det här. Max Atalay fällt någon skallad och så var det målet! Så då 1-0 till Färjar och det är Petter Knudsen som skallar i bulten i målet och målvägen som för skyver av bulten och så kom det en pura fröjer Petter Knudsen skallar bulten och ger tant mål och så blev 1-0

0: Till följare vid alla efter 22 minuter. Ja, det var inte man kan säga att det är uppe på det akkurat. Men vi har gått så lagt till sista när hon har lött och vi nöker under hotna spörskan. Och jag hade att Malvergen, så vi visste att Lovo Huxi, att han kom nog så skövt ut. Och ja, jag hade ändå tröckna att visa dösen att vi kunde sända honom lite hälsan till Malvergen från Kazakstan. Och tack honom för insatsen. Att det var alldeles tiders. Alltså Peter Knudsen skorar Malle. Och heter den nästa Malle John. Och i förska landslagsbundan hon. Det står nummer. Nej, det är tre Malle John. Han har lagt. Det står nummer 22 John. Alltså 1-0 till Färjar. Detta var öjliga gott och vunnade. Jag heter Brian på ett inte bättre fotbollsspelare som är för akkurat så jag alltid att det är Kazakar som har varit jobbarna så det kommer till bästspel. Men så långt som vi får Malmö så kunde Dara jobbat in. Inkastlig färger, det är ju vinst att säga. För en gång är förfärdare bästen någon. Kesa, sen tillbaka nattsätter till Marsten. Höjne. Höjne runt så att sparka bästen framåt där, men linjen är skerande vi utanför det. Inkast till Kazakar. Mitt av Ara Kamilinje. Ja, så är det för en gång så vinner Bettlands Röda. Hänsör inte. Spelar Bettlands fram ett igen. Och så kommer vi till Gåsöver. Gäsa Tori, utanför fältet. Sänder Bettlands ut till vinst. Från Mars Ragnarsson. Sänder Bettlands fatten för det. Men här är det en Kazakar i mittlen. Och färre Bettlands ut till Hoppnads Pars till följare innan den fär. Men jag hade ju att det ser bättre ut nu. Det ser bättre ut. Spelar. För att efter att boa. Det morsa kan vi se här. Så kallad voice crack. Det är jämn vidare, men ja. Nu har vi väl lunch av heroes, ne? Nå sparska ut i vinst och syo. Och att Samuelsen. Tack kommer här. Sänder den nu i fältet. Ligger öliga väl och vi ska ha bant upp i loft. Och så ramar vi in som kommer ut för detta för en kock. Och för inte för spark, men Kazakar släpper att sparka bollen bort. För en gång samlopp. Marsten Agnarsson sänder bollen ut till höger. Johannes Kalsa Danielsen åter till Mattias. Mattias som ständer under 34 meter utanför i fält. Sänder bollen framåt inom Kazakska värjorna. Det är Luka vet han. Ja, Luka vet han var en öjlig avsändning. Tar för att Luka snittar bollen ut där. Inkastlig följare. Tackar vi kött. Bjarsaloy. Åter till Marsten. Marsten Långgratter till höjna. Höjne, under Gunnar. Och så Gunnar höllt efter till Mattias. Mattias, ja, han ska nästa sig sin dörren. Sen längt utanför i fält. Sänder bulten fram och i högra hopp. Det är Kazakar som får höll, ja. Kan nog så vinner vi nästan bulten fram på utanför fältet. Spelar han också varje. Tar spelar han också varje, tar hemma linon. Fader så sparkar bulten längt fram efter. Men det här är långt an. Vi hade vi det i Moira och Piatatno nu. Vi ska synas som om att jag syns inte det här. Att sushi någon färg av honom. Spelar vi detta väl. Hjälmås. Till Aka. Så sänder jag bästen inom. Johan Skalse Danielsen. In i fältet. Det är Kirmars skott för honom. Oj, alltid att visst. Jag visste hur skavar tog henne i och gå upp loss. Så kunde jag gått tidigare att räcka rätt. Men han valde att smäcka till med dem all någon. Och bästen för. Ja, en 5 meter vi såg innan. Så tog vi värre. Men gott spel. Öle gott förspel. Spel innan mina. Och Johannes Kirm så kändade fram efter högre sig. Och färbälten inom. I vägna och väljer att smäcka till med Malmö, men tyvärr onöjt. Ja, spelat där att hon också var i och på mittasta medvägen så att man gissar för upp i ett tryst och ja, trystar han ganska och som ägg. Det här blir tryspark till hemma läge. Alltså 6:21 minuter lökter 1-0 till Akon. 1-0 till Färger. Det var Peter Knudsen som skallade bulten i Malmö efter Hoppnads Park. Vi har Kazakar som spelar längt, sänder bulten fram i Hoppne. Här kan det vara vart fyra. Och ja, så spår den kring kvar för Stavis bulten om. Det är då Gullo. Spelar efter. Och så höllt efter till Malmö igen. Malverjen som ikke var helt avskildt i Malen aldri. Atleis er så bestemt ut at vinnerbalten min her var og Øljan Ekvallegger er fire. Og Tyskild kommer nesten på middelhånd. Og Peter Kjørnes pura frier. Ja, nå holder jeg en... Har jag en fördel nu eller längt efter allt det och sporten är om att det blir värre för spark. Varje spelare kan kasta sig bara och... Vill de ha det för sparken? Kastar kan rövbälten nu. Stått framför mig i linjerna. Räcka ur högkro. Giver till Vindström. Spelar så runt efter. Börja mitt i bjär. Mine. Jaren er ute i høyre siden, og ja, finner kjørt av mødlagene her. De halde i føringene her, og her er det bare pittat nå, og vi klarer bedre å lukke hålene, ikke nå? Vinner over beltet. Ah, det er noe etter åndøyft. All opp. Johan er skapset der nesten at dere finner bakka sammen sen, men rekker lengst unna noen, og synes ikke får ditt i beltet. Kassak er annet der. Etter spillet er stått. Middelsvind. Men jeg heldig før skal lige slidt sjølja vel. Tipper holdene. Oh, så spiller Atter Ulla Vaje, og det lukker vi etter henne Sørensen i midtelen. Nå er jeg så da spiller bare holdt Atter til Malverjen. Så Malverjen etter til Verina. Så kommer vi en etter å jobbe til, for venstre spiller til Vinstrøm. Så rekatter inn mot mine, sender bøtten holdt ut til Høgro. Det er mye bøtten vel der ute, inn mot mine. Vi drønner at Alleja Trus da rekker med linjene, kanskje lykke 18-4. Men tar hver veldig bøtten, så sender det bøtten inn om førskoveiene, kun der er vekken og fer føttene av. Barsker bøtten ut til. Innkast til Kazakhstan. Kast 8-3. Det var rekka millinina i vinstra sida. Så sender det bøtten i rom. Rekkande grammeter, så holdt det ut til sidelinjerna. Så innatter det mina. Så holdt det ut i vinstra. Rekker sin drinne mot mini som er tilkjæren. Spiller så bøtten holdt i vilhøkron, og aldri vi fettelig den lengt. Så sender det bøtten inn i feltet, og til lukker vi etter å få fettelig bøtten nå. Så kommer det flagg opp her, og jeg husker til er for... Rengstøva. Jeg halte Asgården og halte at det var for det var brottspark, men det var det så absolutt ikke. Jeg kunne tytte på at det var brottspark. Men jeg hadde ikke nok iva, så jeg hadde var Rengstøva. Jeg vet ikke hva det skjer her. Da røyner jeg kanskje litt trus av at dømeren er lagt tullukt. Fruspark til følger. Mathias Lamake. Sparket er lengt. Skalla på en typ av loft. Och Kazaka för att stöbelt nu. Rönnas var spela fick stöbe av mine. Ett nästa kön för en gång på mittlig. Så vänder vi efter till lockare värjemän. Hörra, öppna färre. Och nu lägger vi sända inget i vinstra hot. Martin Agnarsson och Heine Sörensäkar nu. Så är det Martin Agnarsson som är en fält. Narska Smalden och så smäcker han till räcka stöntjena. Han räckte och stöntjena ut. Och ett frallukt all upp ända när för. En pura blänka för att göra Martin Agnarsson. Som smäcker till och träffar stöntjena. Till främre stöntjena och bötten för det av till Maltmark. Här kunde vi saktans lagt och nåta. Eller ökt till 2-0. En lenk sending fra Malverjen Kjellemann. Men vi samler opp. Gunnar, atter til Mathias. Vi går atter til Gunnar i Høkro. Stendt han og sikter han også lunsje og vil at sende balten opp mot Baka. Og at vi vinner han ikke, men Gunnar får en chans at det. Kippa balten fram etter. Atter mitt i Høddy og noen veilagere. Så takker der balten nyer og spiller Middelsund. Jag har inte nåt sånt här viska. Jag syns inte mer frustrerad nu under WWE. Det har flytt bättre till dem då. Frank kan ni röna att lägga rymlig högt rust och spela efter efter till Malvarien. Malvarien vid en längre kändning uppe med alla barnen. Oppmar för att jag ska lägga bästen på stör. Kazakar får fäsa honom och får bästen ner i hjärna. Sända bästen från vinstrur till högkrav. Gå sändning. Det skulle väl så att räkna med dem in efter så att man har lagt upp plåset i högre sida. Här är det ju Winström, sender arbeidet fram I hoppene. Vi fyllt seg vel I. Dutcher ender om sin fikser, held arbeidet og slipp fram vi Johannes Kassel-Dangelsen, kastet sin feste, og vi halte tog bedre, kan man si, at dommeren ikke hoppet I badet her, at det var tydelig at han spalte I badet. Vi vil gjerne ha bra spart. Gjøren kan sparka arbeidet borster. Men det jeg har sagt, kanskje vi får fattere natter. 3-3 minutter løk til 8-0 til førjer Peter Knudsen ved Malmen At han har hatt noen spørsk Kassaker etter av bølten han Stått utenfor feltet Røgnet har spillet sin drav småspill her Det nesten ikke så øyelig vel å komme til noen Men sender bølten ut I Og jeg krog Røgnet har spillet ut fra etter Men Martin forfetter han Så kunne du føre en gang ferdig I kontra Ut til venstre Finne Hennos Hennos innom Ina Til Jans Bjørsalli. Fester han nærste ingen vær. Sinter Elneiv og sporinger ned om Gesic. Skulle finne denne belten helt der. Men før han kan vinne natter. Innan min natter. Jans Bjørsalli. Til Oddmar Fere. Oddmar oppå Dramina. Til Gesavi. Gesavi reker sin til venstre. Spiller belten langt frem etter. Ja, da satt han øyla kylig og fotballer. Jeg kan jo spille øyla vel her. Øyla går spiller til Gesavi David Tore som norskast felt noen. Ute I venstre studio. Rekken I møter, stekker av, spillbølten og frater. Det kan Marsten vi. Marsten, over til Hennos, og så ved jeg nok om kommer kylling her. Vi heter Hennos, kjipte bølten bare. Jeg synes det nye feltet, og bankte inn I lekkvann og maler igjennom. Kansaker sitter han spiller I gang, da tror jeg. Så en lengst sendingen om før skal være inne. Jeg synes det går sur lengst av dør, men han fikk ikke bølten allikevel, så... Det var nok alt leiv døy. Så fyrir han kan den første etter vinn. Marsten, inn og mina, finner Bjørsalløy. Bjørsalløy fra venstre frem etter. Stegger sin drar, spiller etter til Oddmar Verine. Sier så at signalerer at vi skulle lukke til etter rullet. Bare ved å bøtte denne lett om. Oddmar på mina til Gisa. Gisa etter til Oddmar. Så Oddmar holdt etter til Mathias. Mathias... Längst sändning ut I högra hopp. Här var bara en kazakstansk läggare, men han var inte kvar hos Jönsson. Han skallade bulten på ett lågt, så skulle vi föra stödbulten om. Ah, vad är det samma sen? Ja, okej. Okay. Varvet bulten. Öjla gott görs där. Spelar in av Mina. Bjørsalli, bojär till Gesa. Gesa till Höjna. Höjna nyans från Mina till Gesa. Kan nu. Så vi rymde gott plåst utanför fältet här. Bjørsalli om och säger tjötan. Kör till tjön. Spelar bulten ner till vänster. Hennos. Hennos sänder bulten I fältet och så är det. Öjla pro free! Rackar och en väglagare och så har vi hotna sparske. Men han får inte alla pennarna för från färgen. Han får inte sändning in I fältet. Och så har vi skott med Maldon. Och ja, spårningar man I färgen. Vi ser sån här väglagare I Kikonskajtan och fyra. Men han ölliga stöv att du tar förgången. Hotna sparske du I vinstra så ja. Och att Jim Samuelsen får ut att täcka det. Atje Samuelsen At nu det ferdig at Boa og fløyte etter noen Nå vet ikke hvor han ikke legger balten her Jeg vet ikke om han vil kaste en etter noen At dommeren kanskje Blir han boia Du vet han ikke lager også inn I felten noen Som gang virre Ja, så Så klart at jeg kan da Det kommer her Sender balten I fire Og da vil skalle borstår Vi sammenpader Gesa Utdatter til Aka Atje, sender belten I naturfeltet, og tar vi skal atre med dem alle noen menn I høyksen 4 meter, og man fyrer jo her ved Malspark til Kazakstan. Malspark til Kazakstan. Det har lagt I knappar 23 minutter, enn 8-0 til Okkon. 8-0 til Følger. Det har vært til Hattnåspark I ord Høgrosøya, Johannes Bjørsalløy, inn I høttet av Petr Knudsen som skallar bollen och tarnar över Malle. Malle är en väldigt färna sin skövra bollen om. Så då lukar vi att vi gör dem konsten efter det bara. Mattias Lamage sparkar bollen bara ut till en av Hemmalinen. Renald har stäppet jacken under i högre sida och han får en kott. Men dömaren hoppar inte på det heller. Det hade vi kunnat gläsa om att han inte är så lättare lompa som dömaren. Men vi tvingar så frusparkar. Jag har alltid att det var så här frustrationsfrusparkar och jag blir sånt där sparska över nio. Ja, han ligger ända vett till någon och man kör han hos Sörensen alltid. Enka sier sin tur och sa inte att det är helt givet och motsatt oss att göra inför här som enstande. Och han vill gärna ha hjälp in. Han vill gärna ha hjälp in, det kommer inte se ut som att han är även också illt i gosse. Ja, så får han näkare och lägga någon ut i att vara så här lite prat. Han vann så på oss nu. Annars Romsson har gått att spela fotboll till. Här är ett lika lag, här är Stittlinne, men det är ganska slöjt. Det här är tacket över. Så. Det har vi ringt av fan att han vinter. Men... annars täcks jag centrum hatt, men... här är akkurat vi har fått någon. Faktligen någon att la... akkurat har lukt. Men alltså, vi står här och kolla spray vid, så blir det här, inte? Att han får nog att komma för ett rätter. Här blir han hjälter upp. Tackar sin diversliga till. Och hackra var in. Kom till Uymen där med att han ger gossarna runt och kommer in i Nassarvetlen. Frusberg ger gossar till en färger. Tatt upp här så i linjen är det ju i vinst och så ju och mitt ägnar halva. Mattias Lamage. Sparkar balten längt. Här var så bär en very luggare till Kazakstan och han ska alltid bättre balten under det så vi får en chans att säga att så alltid händer oss till tecken om att han vill släppa in att du rövdlar nu. Ja, så för domaren att tälja nio till från 5-0 och hvis vi får en gång 20 sekunder så är det täckat så sen är det ju vi att Kazakstan får inkastet. Men Kazakar har vunnit sig bälten efter. Fäderisen framåt här för en gång i fettlösen dörr. Vi är ju bara en touch av vattlen nu. Här nu ser vi kommande nästa än. Det är ju nog aldrig 24 bälten för veckor och snär ökken i julhögkron. Fäder att hon också har stått i Jakob och jag vinner bälten. Ja, nu vet jag hur han släpper in att du. Ja, okej, nu släpper han Locksins. Så kommer han till en stöv utanför fältet. Smäcker till mot Malmö, men vi väljer fyra. Det är nettopp henne som väljer fyra. Kassakar att du har bult nu. In i ägnar halva. In i mig syskland. Sender ballen över till Högro. Martin är fyra. Då har han gett att rända bara tvärs. Kommer Rattor i rum till vänster. Hinnar mina, så är Rattor till vänster backen. Han lite ballen in om för att slå vägarna ute i hatten någon, men inte så illa gott körstavs ner som skulle möta kapelten. Och så kommer föran gärna fast, ja. Kan nu. Så färre vet vi det är fyra mot fyra. Det är Rice Samuelsen ute i höger sida. Räcker sin fram efter. Kommer det ivlapp här. Han vill spela en fast hjälter till Gessa. Gessa hela bulten nu fram. Ja, och nevt. Kazakar får fast rövbulten någon. Sparkar bulten bortstår och vi samlar uppad ur. Men vi spelar också nerven annars. Du börjar nerven. Och så vinner vi den annars. Ute i hoppen någon annars. Ja, det verkar som om att han skulle lävande bulten. Då blir vi att spela bulten bortstår. Så det är Gunnar som rönt över en inledje och sparkar bulten igen. Kazakstanare och bulten ändrar åtta fyra. Inkast vidare till färger. Längt fram med i höger och Suyo. Inkast till färger. Ta kjemur her, Johannes, kasta bulten inn I feltet, ta snitta vågare og så fader sparka bulten bortstår. Gesa tekker I møte og spiller bulten etter til Martin. Martin, I ut til høyre. Oddmar. Oddmar sender seg bulten inn I feltet, da skal bortstår først etter og så da Johan Spersal og så Peter Knudsen, pura blekka fra yr midtfyrre malen. Men han reker ikke bulten og tusjen fyrer han ut. Her vil det mal sparske til Heimalie, men ja, Han vill sända knappar I vändningen här så fick han sätta in där sjön och han sätter bollen I nätet och så där skulle vi ta efter ökt till 2-0. Men så var det inte Jason Fernand. Malverin sparkar bollen längt. Martin ska lägga bollen framåt. Så är det Heiner som åter sparkar längt. Vi kan få fäta bollen och vänta så här men nu missar han. Så fötter drönande in I mannen mina. Ulla väl vunnera Jans Bershaldur. Fyr dribblande framöter. Nu ett att stäcka sönder in också ensamhandlar. Så åter till Marsten. Marsten till Vanstel. Och så åter till Gunnar. Gunnar täckte han också rulligt. Spelar in för högre. Otmar. Otmar. Sänder bulten inom kazakska vägarna. Det två man som färre efter honom och försörjer kan annan. Så då för en kanel. Arthur Samuelsen I nyfelten nå. Nærskast backlinjen og sender belten I fire, og tar for at du være avvist. Men en god støve en annen fyr. Ok, så vi så belten I rønne mine, men han vel Jon Asker. Frispark vil til Heimalie. Han går om noe etter til Holløg. 8-0 til Følger. Sakar av bulten efter. Så har vi mer av bulten än vi har. Men ja, mina nu. Först ska jag sända över till Hökro. Så en diagonal sen ligger då I vänstra hot. Och här är Jan Skalse. Den nästan klar. Och då älter bulten för Fertron. Och han färd så sparskar han fram efter. Men han ändrar 8-4. Inkast vidare till Hemalé. Kasta 30. Alip. Först ska Darcy Irma, det är Kratter. Mina tror jag, Mina. Vid Litcha Noxo, tatt ut damen. Reka där framme till höger sig och vi är färre lite skuppes ner och färre inte frist barska. Och sänder så en av Neva sändning I möte. Möte vill jag kan undra, kan längst ut av någon och kan svär locken. Så färre. Dobbaren efter att tälja ner. Men nu vinner debatten väldigt högt. Åtan på en tådare har fält det. Så sitter den första mannen Jakob Köttmålbalen. Men det är två vart fyra. Dobbaren säger att det är skuld och minst. Lägg just trutcher minuter EK. Just en fyrlösning. Han tog in er färgen igång. Vilka saker har bulten nu? Ut I högre sig. Spelen till Nudjaren och Rennald har att spela sig Jacklund här, men I halvdeta gång för Sancho Damont har brukat och mega är nästingar. Det får latcha för en gång att läsa där av. Så det du I minst och så igen, sen tar du bulten I fyra och bulten I läkvann. Och Mattias Lama också som helter bulten. Mattias Lama också vid bulten. Kippar. Sen tar bulten fram och vinst och så igen. Vi hade ju någon väljare. Så det för en gång som att titta bulten ner. Spela väl, finna där vi ölar väl här I Jans Bershaldi. Utanför fältet, sänder bulten ut till högkro. Jans Kraft och Danielsen sänder bulten I fyra. Och han färger om vi så ett kazakens höjd. Till en av Tara-läggaren som sparkar bulten bra längt. Och till Asgården I kjölt nötter vi. Och en gång mot återfärgen av Damon Simon som är lagt rätt sätt. Rattor för en gång ner. Sørensen, ja, han rønner seg igjen, fikser sending frem til Aka, men det han ikke, for han holdt inn til Malverien, og så kom Darby igjen fra 3-1. Kassaker, det Kristian frem etter, og takker så mye inn av vi. Vi retter til Høkro. Så spiller der frem etter her. Rønner slipper tjøk noen, men det han ikke, han kommer I midtelen og sparker bulten I dag, innkast vi til Kassaker. ta taka ta skott ta hevur sum berum nost eftir at fá nakka bitur sum fer legion spella frá hakru til vinstra so rotator so skuld sum matar at leiba men ta at alu sjúkla lugava atur yvir til hakru Ennå er fyr rekende bare på tvers av Vettelån og spiller Vettelån i Vettelån til venstre. Det virker som om at han ikke trykker opp i det, da man. Nå er det enda er 18-4 mil inn i nå, før han kan er standøylig vel. Alle bare skjønner nok så medfallende ut, til at han ikke bare kommer frem til der. Så sender det Vettelån ut i hodene, ut i høyre hod. Og her fader fester av Vettelån og banker han for det, og Det enda vi etter vinner seg et hotlandspark, og så vakner jeg i fjelten med Sinterrettur, og venter at nå får jeg altså få akkurat på sjur her som fører alle ikke noen. Lett dere ikke vennene til. Hotlandspark i høyre side. Og da er det en høyre avvendt i skytte som sparker ut fra. 30 minutter det og lagt inn. Og da er det skiktet som hender, og det kommer her, sender det Attalega og feltet for Roma fra Øtlund og tar samme loppadur. Vanten ikke helt av en, det Tutsjaren og han høyre vantur. Attalega sparker bulten fire, det kommer her. Ulle Attalega i feltet noen, det vantet mye og føringen for vettere noen. Og så kommer det skått med normalen noen og vi lengt om av fire og her er Bruksla til Halløyks. Førjer er Roa 8-0 i Halløyks noen og det var Peter Knudsen som leier føringen av 8 at han har I mykje det var nøkker 20 minutter, og det var et hotnadsparsk ur høyre syo som ble sendt nå I feltet, og det ble skallet I malet etter at malverien var på ferden, og det som vi ville kalla en kajtur. Vi færre at det kvillet kan stemme bonden her, og vi vet at vi 17 holder ikke ta I hamburger om akkurat her. Vi sitter I rettur til havnaren, så får vi kanskje akkurat tøvnar om igjen vidt. Oh, yeah.
1: Områdsen samstår vi. Framherja, Kristian Grøtenån, Atlantic Airways, Estu kommune, Vaskemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker te, tøyne og tøyt.
2: Og I trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sluttet kveld og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.
4: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 Arithushalse ligger en av 15 minutter I havnene, og Gansland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt I nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
5: Hei, jeg John Daniel. Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du vi tar en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

0: handler der også nøje med. Vi tager med os ind af jysk.fo, alt bliver op. Søg os en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra på tit larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrre måneder. Det burde at du kjøtt at komme i gang. Skipene ser øynfald at bruke, eller gjør øtlen førersk om vidskiftet, og alt arbejde kan gjøres papurlæst. Vi tager hjemme oss inn at jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers fedde sjålvandet til norsk, og kaller Maxa Bredd 8. Norsk. Bilen klar til noe årsdøyna, kjem 4 noe dekk til Vensel og får 20% i avslåelse. Vi tar det sjålvandet dekken i AI-utgjøpes. Bilek tog av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da ved.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Så att du checkar gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Är du mål, har huvudpinne, torra huv, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

0: Omrans ensamstar vi Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu Kommuna, Vashemen, Teorsanna Kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi tror att det tog inne och tog ut.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
2: Ja, så vi tjockna efter ur Kazakstan. Här är Södna Lager Jesper Jauer och nu är det så Kazakstan som gav bulten upp på SM sinne. Tar hela framvittbulten utanför fälten så kommer det ett öjliga öjliga för att kolla skott med Malmö och för längt fram vi och här blir det Malmö till förra. Annars skulle vi se att det är som och Edlo och Tram Ferngdon som spelar. Till Mattias Lammak och Imal, sen är det Otmar Ferrum, Gunnar Vattnamar och Heine Vanstel i Myverne. Och Marsen Agnarsson och Vinstra Vångbatje, Johannes Kalsu Danielsen och Hakra Vångbatje, Kesa David Turi och Johannes Bjarsal i mitta. Atje Samuelsen och Hakra Kante, Hannes Sörensson och Vinstra Kante och Peter Knudsen. Oj, all uppnån. Peter Knudsen som har skåra, och nästa mål som kom i fyra läget har en skallarbälten och Imal efter Hodnaspark. Nu är det förengarna som vänder balten också längt upp i Vattnån till Peter Knudsen för rekande innemöter Fältnån. Det rönns i vänskott. Ja, jag hade att han sejfade en åkankrarna och Heima Lee-spelaren och ja, var inte på en farligt för att inte må vara. Annars är det här sida att Kazakar här var skift två lögare i Hållösen. Det här är Jag kanske ska lycka att täcka nöden ner. Bueno, förrgande Luika, vi kom tjocka nu i vinst och så. Till Basmanov och Karimov som är farande Avatlon och Vorogovski och Shuchinachev är då kom ner in. Vi tar oss täcka nu, så är det förrgande. Marsen Agnarsson. Spelbalt nu från och vi dricker varst av och hur spelar Shivuja River? Jag vet inte vad stöv här. Jag ska nog sen smäcka till med dem alldeles, men det var kanske inte det bästa avgörande under TGD. Lycka vid Davante och Ferhin vägen. Här är Mattias Lammagen nöjst att sparka balten ut längast. Tar det kanske ett längast ut i höger syo. Så in till den kärnen så hade balten bara en totalt för fältet. Men det är ny inkomna läggaren. Men nu är förengarna kommit på plås. Och så när jag strar att det är sina spelet. Från höger till vänster och över till vänster och åter höger och nu tar vi Rune Görstå upp mot åttan för fältet och kommer att skott och tar vi er till Betur längt vid syna och hever att normalspark till färger. Malspark till färger. Färger som nu spelar från höger till vänster. Vem för som är stande. Sparka färger, det är Tietje, det var sparka längt. Ups, så var det. Lycka vid att ta igång med Jack Nolakar över, ja. Av tillvilt. Bulten är dratt att ta Mattias. Mattias länga bulten upp mot Petru. Petru träffar i bulten och tar igång och sparka bulten bara inte på loft. Här är det så Jonas Bjärsad som färger hött, ja. Och alltid att här är det, ja, hött den i skärman. Och Jonas vill lyckande med en hinn ständer och helt i rum hött. Och så skulle detta här vara Jals på Avetlund. Och jag lät att kunna vana att det inte var så äggsligt. Ja, kom det ut på att... att det var en... Jag vet inte om man signalerar i bör utan det kan så lös, men... Men nu vet jag inte om det håller. Det kan vara. Det är ju väldigt kött att ju... Det har ju hört när vi har stått samman. Johannes som annars skallar i bulten. Tänk sig inte lätt, men nu kommer han för efter så att det är inte så galet kanske. Ja. Det här kylde man väl, han fick inte vara snäll. Skallar i, eller tinningen i nackan eller så. Och med oss och lägger någon.

får vi et damerkast her. Han slipper bøftene framfor Førgenån, og Johannes Kalsø Danielsen, etter til Oddmar Fjære, Oddmar. En sending. Inkast til Fjære, takk at du har kjøtt. Hanne Vansal, en av mine, tykker Akavi, Ache, Tripler, Rekker fra høyre til venstre. Så spiller han ut til Henos, Henos stekker av, etter til Høyna. Høyna mine, Gessa, så en fralukksending fra Gessa, holdt ut til høyre. Johannes sender her. Og så fører han til Bjørn, møter venstre batchen her. Og ja, han er den som slipper frem i, og når skal så felt noen, når skal spille linjer, spille bolten fra, så det blir så løs. Smekker til, skorer i nesten i U20, jeg fører med alle. At det var veldig godt gjort her av Johannes Kalsø Danielsen, og et fralukt trekk her, og ja, han får nok bort utsøgn av. Jeg ringte så tjekket her fra vinkelen noen, hvor slengt utsøgn av han før, men veldig godt spill, Astor. Veldig godt spill fra førjen. Førjen, skulle du velge noen veldig åtta, kanskje vi flører med noen. Vet du, at her var mulig om faktisk å fyrre legge. Så det en lengst sending fra Malvarien og Point, og behøvde jeg høyne Vansdal. Finner Henos. Henos, ni tar bare til å gjøre det. Finner Peter. Peter sender bare til noen veldig nærmest ned. Minns du så jo. Ja, han og så han drar ned alltid fintboksen helt der. Litt bare til nok så smart, men han ender også anfyrre. Inkast til Kazakar. Så Reina drar at spiller bare til alle bæren og firm kott. Og helt en 8-frispark, men dommeren sier at det skal være fortaler. Og bra få av dår, og så fyrer en annen legger Jon kott. Han går frem i av etter noen, og ja. Utløser et guldkors til Martin Aknarsson. Guldkors til Martin. Ja, noterer vi det. Men det som verger at han vant til alle legende, og ja, han ser ut til å få guldkors løsene. Derfor han her. Men Samuel Chukwuti sender klarer å komme inn av Vettelen, og Høyne konkurrer du måtte så i linjene til å merke at Høyne Vansdal lever for ideen. Og så det Riet-spilleren Samuel Chukwuti som kommer inn i hans sted. Mauren som vi ganske har vant av for å begynne dette nye ideen. Og det er jo sagt hans Mauer firman. Frysbarsk er til Kazakstan. Det kommer her. Sender det inn i feltet. Og lett alle. Ja, rakt og trygg han til nå ut. Oha, oha, oha, oha. Det mente ikke sørst om Ronaldinho mot England i sinne. Før han sparker ballen mot handar og hotne. Helt det at Mathias Blåøs sender lumpar som skått nå. Men tog bedre for Jokken, så enda er alt godt. Du gjør at ballen streifar lukka sammankommisjna. Arna för ett av till förrest Matsbarsk. Matsbarsk är tidje. Det är sent upp i vinstersöjo. Och det är en av färglagaren som färg hött i arm. Skallar bara till nu där. Inkast till verkligen färgar. Inkast verkligen till färgar. Det har lagt i 4,5 minuter. Framvis är 8-0 till Akon. Fylde Knudsen. Leakon 8 i 4,5. Då han stod där i ett hotnadsback från Johannes Bjärstall och i Malle. Nu blir så enkastlig färger ute i vinstra sida. Henne och Sörensen ska avgreja här. Så färger han till och så är det Renninger Lopp. Kastar bulten längt in i fältet och så lägger han laser i fältet någonstans. Så sparkar bulten fyra, men här är Rönnkjövante. Tar få rudda borster. Länka sändningen framåt i alla varandra, men Admar Ferro är vätjen och Fär sparkar bara till väck. Det kan vara länka sändningar på nu, men äntar vi att kvar Färbalten, det är vid. Det är för en gång som får. Jan Spärsalöj, ut till högkron. Tänker Johannes Kalsövi. Så spelar där öliga väl här, Jan Spärsalöj och Atje. Och så kommer ett fint inlägg och där räcker Bantu Hötti och Peter Knudsen. Och så kommer Malvergen ut och loftar bara för någon. Malvergen kastar bulten ut till sina högre.
rekker det sin dramatikk, men steg av, så det omvis mye natter, og vi sykker til at de skulle helst bruke alt av løggerne hver for det alle, eller løy bare. Ja, min etter og spiller så helt ut til Høkro før den kan renne eller rasker flytter det seg helt ut til vinteren nå og renner så slipper jeg ned Johannes sier at jeg slipper det ikke så tar man steg av etter rundt etter etter inn i miserskelen og så gir etter til Høkro. Jag ska upp på den vägen som spelar in nästa mina. Så där, touchar den. Så, ja, tjejer den. Där ska jag samma backlinjer. Sen då bättre fyra räckar och i en förring. Och här blir det Hotnaspark till Kazakstan. Hotnaspark till Kazakstan ut i Högrosio. Det är samma steg som förring kan du finna om allt bra. Vi rattar ut att skruva till dem under kärren, sänder bästen in fyra och där blir skallar bara inte på loft och så är bästen laser så går det i förhört, ja, och så kommer skott med dem all, men typ ett och räckte ända till ytla på anför en 5 meter. Så nu har vi det malsparkat ur till färger. Malspark till färger. Mattias Lamage ska tacka den. Han plejer att köta dig helt ut till vinstrå. För jag skulle undra mig om vi ser inte redan nu. Läggarna färg går så att lever där. Det som så här. Ut till vinstrå. Och det hade jag någon vägläggare. Som skallar bälten fram efter. Bälten ändrar 8-4. Det är Djokovic som skärmar bälten ut av. Det här blir en kast till färgare mitt och äknar. Halvård i vinstrå. Så ja. Inkast till färger, Martin Agnarsson kastar fram efter. Kasaka vill ha fästra honom. Vi får fästra honom nu i Erdo Atlova och så är det Gesa som täcker bälten i in i minen. Sänder bälten fram efter, finner Peter i mitt lunnån. Nej, jag har inte och så är det då kan vi ge att vi får spalt i köknån. Här man klass sol ut i och så kommer Kasaka i färger och i Kjödalen. Ut i Vilsosöjan. Kommer ett inlägg, nej han snyttar bäg med och värdläggarna här då. Otmar kommer köra att röja så väl. Så heter han att vi är köra den fyra. Det är inte en spelbass nu för att röja. Det är väl mitt av mina. Och så är det en av dröter att spela ut till högre. Att lära oss Marstyr spela bassen i den fältet. Den här sitter jag väl. Och Martin Agnarsson för sparka bassen borstör. Och Peter Knudsen

Så nu vil det værst vel fire år. Så nu jeg stadig flytter. Spel i rena sin natur. Du nu du har kromt att på så i linjerna. För jag inte blandade alla mina rum, sen får jag spela en bär. Så blir det sin drapplats i vinst och syga. Lägger ett antal inlägg, det som är här, det som är öjliga högt inne i fältet. Man tar gästrymmer ut och har Richie Tobla gräva lofta bältnån. Så gör kött av. Och här är nog så när kvart kikar nu. Så öjliga sa inte ackliga point. Och kui skulle de haft inte vid frysbark. Förrgare har finnit gott kvar för det här. Jag kan inte säga mig. Att det var det mässligt. Att det var öjliga mässligt dömt aldrig. Och sen är det estiska dömarna. Men det halte jag lugga väl för en gång. Det kunde ju avgöra sig alla bättre. Jag var fru i män. Kazakar, ut i högre sidan. Sända det bara in en om. Så kommer jag flatt inlägger. Och jag halte jag med Rengstadter och Tessie i linjevägen. Linjevägen är samt över mer. Och säger att det ska vara Rengstöva. Rengstöva. Men att det var underligt att det inte utlöste frysbarsk och... Och gärna godkortlösningen, de stäckade över uppspel någon öliga sånt och det var akkurat det samma som förengarna, det finns 2 godkort vid det faktiskt. Men gott er, det har lagt igen tumme här, 3 minuter i färger, 1-0 till färger. Petter Knudsen i Malmö, att han har 8-0 till Petter Knudsen nu, så nu fick han bakalora och i anledde. Då vi att Litja och Helt i rum och Hötte och gånger öliga sånt där en... Arjen Dömaren gör något vitt. Jag vill så inte gå att stäcka spel någon. Jag har sagt att det är kontroversiellt, för jag ser akkurat som är. Peter är tydligvis som det gråkar i. Men Kazakar släpper spela. Jag har inte avfram vid att spela. Skattlade femmaren är mina. Sänder bältet till högre. Så kommer ett inlägg. Åh, det är Loika vet att cyklar att la vinner normalt. Men tog Peter för Mattias. Just av bältet nu på honom. Och här är det hotna sparsk. Till Kazakstan. Hotna spark till Kazakstan. Det tog inte väl med att förengarna var frustrerade hos dömingen senast. Det är väldigt tvärst över som absolut. Jag var väldigt underlig att tolka er av dömarna. Så kommer Hotna spark här. Centerbälten i fyra. Och här blir det sparska point upp i loftan. Den där 8-4, 8-4 målet. Och här är matspark till följare. Ja, Mattias Texer sänder till Sugina ett albån eller förtullet, men tycker inte att det är så allvarligt. Han tror att han just är i bulten på mig och Janne, så ändrar han in i Sugina ett någon. Nu får domarna att tälja ner från fem, och så är Mattias i kylt mörd på att han skottar sig. Ja, nu snodar sig bara om att få sänt bulten fram efter, och det lyckas vi att vi får en frulla bara, men tar spela bulten efter till Malvarien. Så en längs sändning från honom, ut i vinst och Sugio. Fader DJ Bulten nyer. Sender Bulten fram i vänstra hotten och till väl Lise av förskorvägen. Få av värst fyra, men Kazakar får fättra Bulten efter. Men Torskull då lyckas om omvis vägna med som kvar för och gärna av Malmö vid oss nu. Så Kazan kan det bli ett spel nu som inte nägg att förengarna ska bort i bara blåst och så ut. Så nu lyckas vi att Malvarien gör oss inte av. Färdigt att sända bulten framåt här, men förengarna är samlade upp. Hanna Sörensen. Sända bulten nu i möter Peter Knudsen. Peter på ett hållare fältet. Färdigt att fästa bulten och så är det kastet som spänger bulten av målet! Ett fram i ormålet! Kessa David Torri som smäckar bulten ut och handlar av hatten. Och sikkert har i förengarna skövat jag Kessa. Kessa som fyller rör i det och hatten är absolut... Och jag gav för honom till resten av följande tog jag att hatta var gott nog att verka som alla som är alltså. Här var han inte nivjunkar här som bulten för vi där sätter Grimsby så kvist bara smäcka den nu just nu i förska landslivsblåsade och ett fantastiskt högra bönskott höllt ut och i hotne. Fantastiskt mål, det här må jag säga akkurat som är. Fantastiskt. Akkurat i vinklarna som vi stannade här och... Alltså, det var gott ifrån Gunnar Gasholden, så det var fantastiskt att vi hade gått in. Kessa David Torri. Han har inte dronken ur Göte som är så troligt att jag får ha mål i förskottet och allt det där. Nu ligger han bara och plöckar upp i hotten.

0: Det stod läggar bär för Grimsby och förska landslige. Ja, nu Boa, Kazakstansk och Askarner och Sporting Greer under Boa efter sin egna läggar under Lekvetter Gera. Men alltså, en perla av en normal. En perla av en normal. Gessa David Dori utanför fältet. Peter Knudsen att spela bulten under fältet. Vejlagen till mittlen. Bulten ända till av tillvilt. Ops, vi kan nu. Marsen Agnarsson, nu rycker han ut. Nu rycker Marsen Agnarsson ut, drar kniven. Marsen Agnarsson har gått kors, det är inte gott. Detta är absolut inte gott. Ja. Så var Arthur Brøtingøy. Marsten Agnarsson är rikene av Vettle. Han har vunnit 2 guldkort. Nu sa jag inte röjliga stövna. Vi var akkurat i halvt vid att feira Malik Agese här. Och det var akkurat vid att han rönt i att dribbla fram vid någon. Och så inne. Fjord om Kottl. Ett laddra för faktiskt Bayer om Kottl. Och vi vet inte om... Matta Heine kan passa, men dömt är dömt och Marsten Agnarsson är reachen av Vötle. Ja, hata, nu suttar vi dem att dra en skärm här och hata var inte särskilt smart just av Marsten här som tydligvis håller mösselläggaren i gör och så kommer frysbärsen fyra. Där vi ska skåta med normalen och vi får ha rudda borster. Kazakar tackar i möte. Sender balten under høyre. Sender balten i naturfeltet. Vi får ha vært 4 i denne ferien. Skal ha balten borstår. Her er Sunter av Fjaltsø av mannen nå akkurat. Det her er at det var øl, ja, stått fra Støren Fagna til et rekord til Føringar. Men vi tvann med Malon. Det er jo 25 minutter etter, så hette blir absolutt til allikevel. Sporingen är bara gått så vid handfärda i sig stövna. Tar vi det gått så en skiftning. William och Davidsen sänder klara att komma av Vettle. Och så kunde man omynda sig att omkring att ha någon offensiv och lägga någon för av Vettle någon. Och Peter Blöds inte runt och runt ner och för inte för spärsk. Jag undrar runt det. Och så säger dommaren att det är omkast, ja. Okej, så finns det för en gång när inkast är att lycka väl. William Dawson har tejp ett lockert och lukt på saken hon. Och man skulle då lycka tacka till Aaron. Hon slapp inte att spela vittu. Och så täller dommaren nyer. Nu får han kött att se att inkast ska hinna. Nej, vi når att kasta Aaron. Kasta det fram efter och värjan för hattu jag först. Så spelar Astrid till målvärgen. Peter älter bulten. Och så spelar Astrid till vänster. Sända bulten längt. Sända ingen omförska vägna. Men till bättre utgångsdöj. Tja, Mattias Lammag är så mycket gott. Att han är mycket troligare att nå fram till häsa sändningarna. Alltså 2-0 till färger. Att han har tjej och trus minuter. Först Peter Knudsen i fjärrollagen. Och så gärna Gesa David Tori. Vi är en sannare Perlo tar i han krulla i bulten ut och i handlära malhåten och ja, så helt man att glädjen kunde inte bliva no stor, men point att han så fick Marsten Agnarsson sitt gula kort nummer 2 och därmed sköt Frengarn spelar nu touch med Redlo. Det kan saka rabbelt nu, sända bulten i fyra ur högre. Föringarna väljer fyra i första att lova. Tar samla upp, utanför fältet. Släpper sig till skottallegavall. Spelar ut till vänster. Rönnar så spelar långt framme till. Närskas backlinjen, sänder balten i fyra. Mitt in i fältet. Samuel är större och för skallabalten på större. Så kommer skottet på mål och han ändrar inne. Han ändrar i värre i mål någon. Han hejlig stöva kvar i börsen. Detta är ny för första när han kan saka skån. Läggare som smäckar till första fjärd. Han fer öl i åtta leja och omvägs stungerna. Så äntar han i Malnon av Tillar in. Så är 2-1 till följare. Alltså 1-2 kazakar här var Minka och Monen. Och nu så tycker vi att William Davidsen, han rutinerar i William Davidsen, kommer in för livfällaren ur NSOI, Peter Knudsen för Övertonen. Och det här märker väl att Föringar spelar mer eller mindre utan alla bara. Nej, och till Föringar, ja, lät att gå nu och halta fast. Och Kazakar är då av Baltimon. Det var Sergej Malui till Mivärn Tjadahon som sände Baltimon i nätet. Föringar är då Sinter Krush till Rakanio och här till er Djöva Saktans blå batonna för det hemmaliga. Vi höger sig om, sender bulten i fide, øyelig høgt, og han ser ikke ut. Johannes, ja, lukker vi så kommer en trubbelager, og da spiller bulten fra skjøttballballen, men vi er veldig fire, og så får vi til bulten bortstår, synes du det første etterpå, men Kazakar samler på dør. Atter ut i høger sig om, sender bulten i fire, men vi får atter sparker bulten bortstår, bankte beloft, og ikke før så skaller bulten bortgjøre, og Kazakar ända för nu håller vi ett ska ansökna sin dörr vi fettlar han också längt värjan runt att trösta upp men detta blir så bolt vi ska då så ja stormen är nu för visst så då tar jag in bara tar väl det smäcka till Kazakar och en första kan välja att du samlar dörr bara ni här så det är av det helt ger att det var väl det bästa att du lever dra till vänster sända bollen in i fältet skalla bättre borster att du samlar dörr upp tjejeren så lägger han till skott smäcka till med normal någon och här Räcker han till Peter Bant och Mattias Lamagge som helt i bulten. Ja, så jag vet att Kazakar gör klart till tvärskiftningar. Ska vi ha nu Josh gå in. Vi lämmer det av sen vid bulten. Händer bulten att han är om Kazak ska vara i närheten sig inte. Men Johannes författar bulten så får han så kock. Och inte frisbark. Han får inte frisbark. Föringar ni får inte förändra för stömmarna. Kazakar får i all upp. Ut i högkonsidion. Det tog Jaren. Jäkken i mellanfälten om. Så trätjan är till vänster bönnen. Lägger bulten ifrån. Men färg inte skata. Sen är åttanför fälten. Tar varvet till högbulten. Det är störst trösta föringen om. Ajna och fjärsten låter er och lökter. Att du höger om. Spelar bulten ifrån. Under Jaren. Flätlar bulten i fälten. Och så bröder jag tar sig i jökken ner. Och föringen är få bulten i parstvis borster. Men... Ända in i att vi fälten bara med in så sönder att bulten in i fältet. Och föringarna får snittan nu där. Det blir hotna sparsk till Kazakar. Och i halvtid att Trusti är nog så störst nu. Trusti är nog så störst. Och spårningen är om vi skulle finna nu till Orsko in och Alie. Så vi är ju en färre. Vi är ju en färre av Vötlundan. Så... Är klart till hotna sparken. Alla föringarna är i egna fälte. Så kommer det här. Sända där. In i fälte. Och där var skalla. Och Tui Betur träffar han inte bulten särskilt väl. Och bulten är där utanför Evre Malspark till följare. Men jag måste säga att det är ont att stå nekvaras nu dömningen och nu senast nu. Som har varit sin tur. Holterkjöldrush som är fallnär till hemmeligen. Här är det skiftning. Det är... Nummer tjej och nummer kvar där. Tutsch och halvtiga som får ut. Och ja, får Nutcher och Frische lagar inför ett här. 2,5 minuter lökter. 2,8 till färger. Mattias vid Malsbergsnån, sen till Dallin framåt här. Här blir det väglagaren som är högt i affist. Petja drakt upp i vinstra sidan. Steget sin dra. Spelar ut fratter. Får inte vi starta spela vid så lång tempo igen, så här var rocken väl. Spelar för vinstra i vinstra. När ska fästa den igen, så får han vänta runda väl där. Samuel är Anon och för till bara borstör men tar samlo på det på 28 för fältet. Det är nog Jaren. Rekersen in där. Vill det vänta ut att det lackar. Så kommer den lackar hackar så ju de skallar att nu och Her verður maðspark til fyrir. Ja, man ser som er damar ikkje etter presse. Det er damar alls ikkje etter presse som er førska maldekka nu. Det her gir vel kærkommet vi går strønn og all oppe, og en avslutning gjør nok selv for at kasakar skulle føle at vi vil høyta drøsene. Mathias, sender belten frem etter. Her kasakisk hött på Bösnån. Skalla Bösnån där och vi vill ringkast till följare. Och att tillsammans vi är legendet, detta sittande och vi vill stå i fötten. Och så får jag till Gregers en goldkort. Att till Gregers en för goldkort och alla jag ser han sagt att när vi att kasakar släpper i tökna och William kommer ner och för sparkar bara till det där. Där tackar kött inkast. Flyttar där spelet från Akrile Winstrom. Som faktiskt giver till Söjlen i namn. Lägger han till ett inlägg. Ja, han tänker träst kjallan vägen. Attlar att renna först går vägen av. Men Johannes följer väl vid ett år och sparkar bara till det där. Där tackar kött inkast. Ja. Nu kan vi att förrän kan det göra eller Jeva Hottons packbordstör. Det gör det sjukt jävla väl. Hannos. Sparkar fram efter Finne Gessa. Oh, ja, okej, okay, Gessa attlar att sända Akas det, men det är inte sikre. Det sänder det utanför. Inkast till Kazakstan. Att nu sätta för spel i kött igång. Då flyttar fram en trevlig till högkro. Jag lägger fruktspel mot dem inne, mitt av förskolan. Efter att du vill så söja, så kommer det inlägget här. Och det är... Bara vi skallar på Malmån! Bara vi skallar emot Malmån och... Så var 2-2, Mattias Lammaug över Lidjande och i Fettemån och... Ja, att han luktar sönan i Malmån och jag Peter Knudsen. Vi har ikke sett det etter, og jeg vet ikke om om det var en akkurat nær, men det kunne se ut som om at Mathias kom et lite sindre på mitt hånd til verre. Det var Gustrøn eller Fru Skallare som ble skallet bare midt i normalet, så her ble det altså 2-2 med Kazakstan og Hørje. 2-2 altså. Alltid, nu skulle vi dansa till att dansa kon. Det var Alip, den samme läggaren som skorar in mot Moldova. Nu är det färgna skundar så vill jag nek, alltid kazakar. Efter Ledger Ranta skott med Maldon, dripplar in i fält någon. Littare bäst in i fyra och han vill ha en bra spark. Det fattar så icke som för någon. Förrigan sparkar bäst i borstor och... Och att Samuelsen rönner att få fäster honom, det är nästan inte. Så vi spår inte kvar att Ejon och Atle hoxar från banchen och näl. Så att det kom till omvända med att det här är väl helt drangt vid Nudjar Jorsko. Det var en annan lörenslag. Johannes händer balten fram efter i Hakro. Här kommer så en värdläggare skrättande och färrbalten är där. Och färrbalten är där. Ja, detta väntar kött. Efter att Gesa smäckade bälten upp i hotten. Så fick vi rekord och tar av två mål till en dag. Inte akkurat det som vi dattlar på. Föringar ner av bälten. Kommer på rull i härste ryggen av Johannes Bjärsalöj. Och hes för nöjes dömaren att göra frutspark. Frutspark till följare in i halvunnen kör hemmalinen då. 12 minuter efter av vanlig lagtrene. 2-2 mellan Kazakstan och Färjar. Frispark till Färjar. Flöjtade i öle till Boa. Jag vet inte om det hällde av Färjar. Tacka och länka tog till detta frisparken.
1: Jim her, litt av atalega inn I feltet, der vi skal bant til lofta og en veilagere, så innan det Samuel Tjokvodi, skal bant inn I feltet, tar på august. Så slipper der, Astia og I venstre søye, og ja, da slipper framvid til første mannen Tjokvodi, men så kommer det neste bare skøydende fire. Gunnar Vatnamar, fjerde bant inn I det, men Kazakar vinner seg altså et innkast, og det tenker det skjøt. Spelar över till Hagro. Så flyttar det sig ur Madrid. Vinstrå. Kontra Rundeka och Stöv. Åtta för Brostagen skjuter. Och till Beter föran Oma för Malle. Och här är Maspark. Till Färjar. Ja. Nu är Stås Bornegren. Kvart I gång och fyrsen nere av Förska Banschdon. Så till Ejon... Egen gevitation til Magna Mår om alt kvart. Og Paul Kaltberg fer også til Vita. Vi kom til tøyte på at han fyrir at få nekka minutter etter rett I det. Ja, snær fatt løylig allatt. Så spørs til Kazakstan. Ja, nå Ernest og Skarne Røs nere av Heimalinen. Og dette... Det ser ikke godt ut akkurat nå for føringen her, 20 minutter etter jeg legger, og hva saker av bulten nå mest som alle døgnet? At du dør høyre siden nå, spiller bulten flatten I feltet, slipper ikke å vente seg, men var vel bulten. At du ut til høyre, så kommer innlegget her, Atalia, Johannes Førhøtt, ja, og så kommer et skott eller innlegg eller hva det der, og der utenfor her innkast til følger, og I venstre studio, lengtast ja, bulten nå. Ja, Paul Kalsberg så tidsi ivdrakten av, og I halte det Mathias Hedlestel, som øysene klarer å komme ned vettelen. Og så bare spornegren kvar fyrir ut. Vi kastet inngassen den fram etter, men bare til tar. Så lukker vi at vi missar bulten, men øyla godt gjørs det av Aka Samuelsen. Slipper fram vid I fyrsta, og det nasta, og det tria. Dipplar, da røyna sparska nyer, bare stålager, men det klarer det ikke. Men ja, sendt ikke fra når vi så ævnev. Kunne sagt at Svindjø Frysberg på... Ja. Og på fordelen som given. At vi det kassaker, ut I venstre søy. Hette vi kjødda veldig videre, ikke at ikke, så fyrer han bare selv rundt I feltet, og slipper han videre første, og til neste, og så får han noen kott, og vil heve brottspark, men det man sier her bare matspark. Og det halte jeg også når man sa klart og tydelig her for at dette var ikke brottspark. Ja, så standa da bare klarer å komme inn. Paul Kasper og Mathias Hettelstel. Jeg vet ikke hva han sier. Nummer 22 inn for nummer 20. 20 Hennos Sørensen. Og tog ut av snedet til Archie Samuelsen. Altså, Archie Samuelsen og Hennos Sørensen ut. Da har vi snedet arbeidet knallhært. Og innkommer så Paul Kasberg, som vi kunne utmynda bare ved å ta mer I offensiv I Adamon. Og Mathias Hettelstad, som kanskje kommer inn at røyne at halda fjallet I bøttene, han har lett å mine. Her Masberg til Ferger. Jag vill sent fram att Juventus så gärna för Paul Kasberg ja. Jerry Moore på vägen han vinner en lopp allt. Vi har en specialist för han kall för inte frispark men I helt sen åt frispark är helt då. Men då gott arbete här av Paul. Nå just. Vi lägger den sända bollen bra längt och tar vinnaren vidan. Gunnar att till Otmar. Otmar är sin crusher här. Spelar att till Mattias. Mattias stött upp till Gunnar. Vente seg, spiller ut til høyre. Oddmar. Oddmar, lenka sender frem etter. At dere finner Johannes Kasse Danielsen. Et masse ikke. Balsen 8-4. Her innkast til Kazakstan. Og til venstre søye om dette kallet kjøtt. Spiller rundt I veiene fra venstre til høyre. Så... Det bara snabbt ut I vinstergången nu så kommer där en gammal stöv och kommer till nu fältet och åh, man fröstas skulle jag säga att Hessen borde ha skottet men tog ju bättre valt än att gärna dribbling och så går han vid I mittlen och bulten får efter till Mattias. Mattias täcks ju bulten upp och ja, nu kippar han. Kippar upp I mötepål. Vi røyna veilegarnan som fær fætra hon og så fær Johannes Kalsedanen sinnes kompetitioner og fær frispark. Frisparkle fyrir, point 18 fyrir milin inna, det er høyre og sujo. Så kjør vi dessen at Askarne referner Louisa vid telefonen under dagsjøret til nekt Jøs rundt omkring. Utsjunt her en eller annen særlig matte. Frisparkle fyrir, Altmar fyrir. Lyttebelten opp mot festen, og han fyrir fram videre. Og så kommer vi skumpar Ritchen! Straffe! Men det var ikke dømt. Klokkeklart straff i LDN. Miljømor, skallebelten frem etter. Kan du, Johannes, forfetter honom. Finner Gesa. Gesa venter seg. Kan du, vi er presset over. Passer på, ja. Her, føren kan du være ved belten. Godt. Gunnar. Ja, finner Kjørland kan at spela til. Sender ball frem etter, og så fyrer Mathias Hedlstein Kotl. Og her blir guldkort til Øynau. Nei, affær Boinløyes rekord. Affær Boinløyes rekord. Og ja, nå vet jeg kjørt det kan hente her. Men Boinløyes rekord, jeg sa jeg kjørt det kom her. Men hei veien, omgår det bedre. Mathias, vi skitant igjen, men jeg halte ikke at han virker som om at han hever størveis Moin her. Men att ta viska jag lägger slut. För att kanske så tjå och skär mer och han i vet inte då. Han i vet inte vad hålla där reja korsar fram. Och där var två är en chatta någon. Han som skorar ett fyra mål. Miley. Alltså rätt kors till Kazakstan och Tamashir nu är vi tjå med tjå. Marsten Agnarsson för ju avvattlen och nöjsna. Blev reachen avvattlen där han fick 17 gula kort. Ja, men detta gör det ganska svärre för Jokon. Och det är mest ganska till att vi kan höjta i sin tur. Men jag hade att det var öjlig här stömt. Nu har vi sett om att det. Frösparkt i färger. Johannes Bjärsalöj. Sänderbälten Nathalie i fältet. Här är det bättre av Malvarien som ständigt klarar att låta bälten om. Just shut down, get by length. Fram I vinstra hot, men William Dawson har lyst down. For her, sparka bulten ut down. Så det Kazakar som skiftet. Nå kjører han forut, Lisebergen. Og innfri han kommer nummer 21. Ja, han leverer nok så raskere alltid, som nå kjører han kjører han. Så det lever en annen type som kommer inn nå, siden det større I vevet. Enkast till Kazakstan där kastat där att vet du. Spelar runt I vägene. Som man fram efter I vinstra. Så finner där vinstra av vunchen. Som tipplar sig där fram efter spelbulten och från. För då tror jag det är Alip som center klarar att köta. Smäcka till med ballen någon. Räcker inte spelten särskilt väl. Men Kazakar får bulten natten. Och det höger syr nu. Känt alla bulten nu I fältet. Då har vi skallaborstor I första att lägga på. Och så är det föringarna som får agrepa bulten borstor. Tjej och Forsmundotter lökter framvis 2-2. I mittlen Kazakstan och Följar. Kazakstan som röjnade älta syren. Sender der balten frem I hotene. Før han kan velge 4-4 til å gå, så fader balten inn I 4. Det var ikke alle måtte malen enn ta, men Mathias Lammav er klarer og lofter balten. Mathias Lammav til balten ut til Høkro. Så heter vi det som trafierer frem etter og sender balten ut I hotene. Gjøs han forfetter han og sender balten inn I feltet, men her han ikke klarer. Kazakar får bulten borstor. Sender bulten fram vid sylinjene och höllega och tackling här från Otmar Ferre. Fören kan vinna bulten längst fram I vettelån. Så det Gesa. Gesa, han inte så eller ringa tog. För jag kan inte bara spekla fram efter. Vi spelar 1-2 vid Johannes. Och så rönner Johannes av bulten efter och kör bulten I 4. Och han ändrar 8-4 och här är Hoppnaspark till Ferre. Ja, så jag vet att gissa så här Mojro ut. Han ser ut att ha trubbelagare vid sina dotter. Krampa, säger Ronkor. Men han är kommande för ett rötter då. Jag tänkte inte så mycket här kommer vi genom all nu. Fantastiskt, håller andra minuter efter att han har lagt in nu. Hotna spark till följare. Johannes Bjärstadlöj fyller ut att tacka den innan att skriva. Vi tar vad skorben, annat han fyller just någon så vi skulle spela det efter. Kom! Nu kan jag säga att det var stöva här, ja. Men tar vi centrum fyra. Öl i attalla i fälten, hon tar vi skalla utfra. Och ja, Gunnar vill gärna här va. För att jag har hotna spark varit där så i minst alla. Ja, Gunnar vill gärna här va. Brottspark, han ska då ju att han skalla ganska bra till nu i armen oss när vi lägger någon. Domaren signalerar så att han ska lycka höra från varvåkten någon om näka tydligt för fram här. Det här är nog väldigt fantastiskt hvis han bara flödar in för brottsbärsjö. Kom då, kom. Jopp åker nu, visst inte. Nej, inte brottsbärsk. Det här är hotnadsbärsk. Paul Kalsberg vid hotnadsbärsk nu. Då tar vi med här. Sen det där öl att alla i fälten också härst. Och där var Skalla Borsen fäste att lovån. Så där Johan Skalla Zernensens. Mäcka bollen in fyra. Nej, där var det Kazakar som vinner. Så kontrar Färg Kjödalop. Kommer där drönande upp i tjocken i Höckrå. Sen det bästen. Öl, det gott. Jag ser Mattias Hettelstjäl. Och så får han en kottl. Och så halvt i Gärna testen här. Skulle du finna Jökull Kordösen här. Ta får han nog inte. Men öliga väl just här av Mattias i Hettelstjäl. Mitt färre är att runda tar av 5 minuter här nu och därför här. Och vi ser att det är 4 minuter lagt rätt sig att det är Sundisnån. I minsta läge 4 minuter lagt rätt sig att. Och så är Spornegren. Färar vi detta i Sikrenån eller går så tacklar vi dessa stövna. 4 minuter lagt rätt sig att. Mattias sänder balsen upp till Böter Paul Kalsberg. Paul, han är ja, sitter ju så fyrig att ja, Bastien vill skalla över framåt här. Nu ska G samsas här. Han ska helst köra godkort i den. Så här är han lagband till nästa dist. Så vet inte hur ska skåra Malne. Följa Paul. Åtan för fältet. Ja, det är rymliga gott. Men ja, vi var väl där Bastien. Ut till högre. Johannes. Atramina. Mattias Hettelstjäl. Långkrafter till Ottmar. Ottmar. Sänder bulten på tvärs. Johannes Bjärsalli. Räcker sig då för Atter. Spelar långkrafter. Samuel. Ut till vänster. Johannes Bjärsalli. Sänder bulten flatt in mot Gessa. Gessa för en kock. Och i halvtid dammaren säger att vi dagar Frysbark. Och heter Frysbark vid en rymliga gåarstövå. Frysbark vid rymliga gåarstövå. Och Gessa ser ut att finnas inte vilt. Ja, men finnas inte också vilt. Och Ejen är absolut inte blodjur. Eller rönnarna ropar omkran. Ja, för en knall. Han ger gos rörliga. Rörliga med mickan brukar. Rörliga faktor. Men heter en rymliga stövare till Tjaföringdon. Frysbarsk och vid er och kvät håller en annan till 2 meter från Hottnenon och Hottnenon och Brostöjnon. Kontot tog inte på kanske Mattias Hedlestjäl för att få vara målagan. Och tack kommer här. Han skjuter där in i möter Maldon. Det är vårt till första Atlova. Och ja, Kazakar får sina fästare bästnader göra är Atlova. Och bulten ändar utanför det. Och går det inga sedan. Det här var Kazakar. 2 minuter är färgen att de 4 som skulle lägga sig rätt. Det var en längs sändning från vägen till Kazakstan. Sända bulten in om till förska. Lägger bulten ut till vinstro. Sända bulten in i fältet. Föringen kan jag visa första Atlova. Men igen, 2 minuter efter av Tugine drömmar lägga sig rätt. Sända bulten in från högre i hese för någon. Föringen kan jag Skalla Borsler. Och så kommer föringarna först, ja. Så är det Gessa som börjar fruer. Och så spelar vi. Och så här. Så är vi 2 mot Röjnån. Johannes Bjärsalloy. Han får räcka ner mot fältet någon. Det kommer ett ivlapp här. Och vill han bruka det? Han vill han bruka det. Och så kommer skott mot ballen. Men en blockad från Värdagarna. Och här vill det hotna spark till följare. Oha, oha, oha. Men jag också säga att Ankor Röjer är goldkar för det här. Det är att Gessa är kostnadsur än 2 riksäkjer. Gossa kan inte få goldkar för det. Det var otroligt. Det var väldigt otroligt att jag var kortkort för det här. Alltså Gessa var ju rättliga vårt över. Vi förra steg för dem att det var i mån. Men det som fick sanka och så mycket nek var att det blev troligt att fullt för Rallebe. Men här är hotna spark till följare. Johannes Bjärsalloy från Högre Sio. Och så är Spornegren kan vi ge här. Här blir sent in I fältet. Öl att leja och han fyr om han fyr I allar och ändrar 8-4 till Malspars till Kazakstan. Hatta var ett laggrött. Öl ett laggrött. Kazakstan tackar kött och Malspars. Halv minuter efter att han fyra. Föringarna backa. Kazakstan lägger på. Senta bulten ut I vänstra håll. Johannes Färskalla bulten borstör. Kazakar samlar upp. Arne bulten för ett dag. Senta bulten ut I hötten efter. Så kommer ett inlägg. Kommer här. Senta där mitten I fältet. Det var skallen på bollen. Och en frallyk runt från Kazakon. Men tog bättre rakt igen I bulten som han attlade. Och bulten för ett dag. Vi blir matspark till följare. Och nu har vi runt oss av fyra minuterna här. Och spåringen är om Hatta vet igen. Som SD20-damaren... Ja, det här var det. Östersjödomaren säger att här livet. Dissonant är 2-2. Alltså, färger som annars 42-0. Alltså, oavmäntliga, jag sa rätt ut. Men det här var stockot glädje. Tog att en minut, att han har läckat det värt. Var ganska ganska. Så fick vi då manräknarna bättre. Martin Agnarsson visste någon gol och korset. Nummer 2. Och tyskel blev det tungt. Det blev ett öjligt tryst av det första målet. Och det är tyvärr Kazakerna få två mål. Så fick vi ta den lökare räknaren av Vötle. Och tyskel blev det touch mot touch och nu tar jag dissen ända I. Ja, vi också visst vi lojka skulle täcka sen samman om vi Agnar som är på en tusen om här. Agnar, 2-2 är just någon händiga rökt, men kan jag se vad de är då?
2: Ja, nei, det nemma kompisjonen er at det jeg koster Kosteråken trus til, og så for alt jeg som annen spiller Kosteråken trus til, tror jeg at Mars Agnarsson Pjøs omgav du er Gerard av Rusbergsjø, særlig kjenner jeg gulkars. Hvis kjenner ikke jeg gulkars, så kanskje ok. Men her oppakning innenfor, og vi en 20 meter, nei, 25 meter om all noen, så han vil sette fer nok, den bare oppakter. Öle bort och ta några maskiner att chatta smör natur men att man lär att jag hade vi det här simpelt vi såg att vi det här har ratlat där så nu var någon schalt vi ser schalt eller som kan sagt han som inte är europeisk ledare refsar på en av vägen vi får ju Elvis inlägg när jag får något sådant nå och jag vet inte om det är så störande av väl men Mattias är för långt bort från skotten hade jag det är inte så här skott men så att det sådant av alla som är katastrofalt där Mattias bara kvant är vikna I att inlägga visst vi skulle veka han många att komma ut och svåna bollen så nej vi hade vi spelat en gå ut och det är mest nä lucka för utan början hade vi det väl bättre än Kazakstan och touch ett mål rättligt och touch mot touch vi såg att han tar på rekord med ända han tar vi det bättre så outstruly ärligt av det är för trust I not fair från Kazakstan tar vi det bättre såna bättre än Donald
1: Every simple is no closure till att köra sig in hem
2: Det en spelare, en halver, all det som kostar I det. Och det så lätt att jag får på det. Det sin en nice lätt, men så är det. Jag har alltid inte hinner spelarna kunna lastas för det att göra. Hinner stå något I att kanske då släppa för lagt inlägg så det 2-2, men hinner in. Tar man ner mer runt här så må jag inte inlägg komma och hata mot hantera bättre. Vi strujas och vi är när vi har skårat 3-2 efter. Vi är bättre som sagt I ett mål ett löv och kunde jag fick ju Mario Flyer när jag ser två mål nu. Så mycket gott är det. Så jag har alltid inte att man kan lasta linon eller vänja att han allt för men vi såg ju alla gal I Mars Agnarsson kunde man titta nu ut. Han är ju själva distar större form eller ska han bara köra det här. Alltså, det är nog en mest av sötna men jag har också att det är mest det individuella fejler som är det här ordliga kostar.
1: Ja, så vi tar oss en runda här en distan Janlöger är det här nu gott här och vi vant oss att distan för att utspelas Jacka Solis via föringarna var 8-2-0 och allt så gör sig rätt ut men det har varit ju två minuter så vingar de andräknarna Vötle är det alltså allt I allt är det ett gott urslut alltså säger vi sakninga och Ötlund eller har vi chans att stanna över vi här?
2: Så vill jag alltid 2-0 så mår det inte så skulle jag tröst I och säljaren som mår det vi inte så går alltså när jag vet så Men så som jag hickar efter att jag tar skåren som inte stått att han har ut och sin tja och till att jag så efter refs har stått han att jag så må man täcka ett steg men jag har alltid efter er samma känsla som I Moldova är man missar några helt rätt man får några absolut och just nu aldrig Kazakstan så vi ska se vi finns ju tre steg I tre mål distan med Kazakstan och Moldova är aldrig vi skulle gå så runt två att om distan om vi hitta efter I backspeck
0: Ja, jag har alltid att vara åren för åken av Fyrebils. Vi är färre att vi inte kan göra en samråd eller tvär när det är ont där. Atlan är nere att vara bönlös vid det första djöknån till tojntene 28. Det är klockan fem. Och vi är färre gossare att göra det här som vidare mäntor för att släppa ner till Mixed Zone No Shot. Så jag hade vi för att tacka för åken här ur Kazakstan. Och stäffestat här är att det är en dag 2-2 I mittlen Kazakstan och följer som annars förde 2-0 och inte mäkna I att få tryst till följer att vi tar att sätta över till följer och kanske vi tar omkran sank eller kurs omkran förbollssank och gosser inte där som är I Hållarsson och så har jag sett att det är möjligt
3: Områn sen samstar vi Frammerja Christian Grön
4: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt I bogkalter? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en næk hver fyre måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet I gang. Skipene ser øynfald at bruke. Eller gjør øtlom førerskom vi I skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
5: Klokka fem. Her tryende av FM1.
6: Farjar har just spalt mot Kazakstan og I Astana, og til allanslige sammanen som spalt. Dysteren enda I 2-2 etter at fyrir 4-2-0, men finko en mann utvustan og til kosta igjen. Vi vendte attor til dysteren 17 I sentisne. Danmark fyrir stola fyrir I okkar röntunna styrstja samband vi omhøymen, og avgjer om fyrir vi sjolvante tiknar I fyrir. Det sier danske forsatsrøren Mette Fredriksen, og hun I det helt røvsynne samband vi folkatinje I fyrir under nutjo tingsetna. Hon nämnde I östning att Danmark stolar färgen och jag får limaskap I WTO, Norrlandarannon och I olympiska nämntne. Mette Fredriksson visste I östning att färger av just stor atök och samband vid Astroi som NATO och Väströmmen hever mot Russland. Färger av nästan 2,8 miljarder kronor I avloppet av raksarvidskiften Jals Jaunans I 2025. Det gav 600 miljoner kronor mera än I 2024 och visar något uppkör från Hagstående. Intöknar från Vörro och Tänast Sölö, Futsar och någon utanlands och flytningen ur utlandet var knappt 20 miljarder kronor. Utrustningen var gav 60 miljarder. Särliga Vörro utflyttningen drar avloppet upp. Sölan av Vörren utanlands vax ur 11,6 miljarder kronor upp I 13,3 miljarder I 2025. Till en växtor på 1,6 miljard kronor. Vör och Janne har gett avlopp att gå 2 miljarder kronor. Hinvägen var hattlig och tjänast I Janne och knappar 200 miljoner. Lönarflytningar gav ett utkast avlopp av 625 miljoner, fortsatt intugnar 200 miljoner och raksarflytningar 501 miljoner. Rakstrar flytingar fevna medlem Anna om flytingar fra danska staten og pensjons- og tryggingar flytingar. Sambart Hagstovne så var stor avverde av rakstrar vidskjøtten Charles Jaunans søgjan 2013. Hagstovne gjør varst vi at en avvis, et avvis avvis er om tølene fra tjenest og handelen, tog I tilbytje av sporene blå til avvis av fyrtøkker. Farja Kæreståndor har stäffest en avgjort att taxum att ett fela ska rinta 14 miljoner och I skatte av vinnige från Sölv av Vöje Rattendon. Fela I Selti 2024 Vöje Rattende för 28 miljoner kronor. Tax mätte att alla Sölvvinningren var skattkildor och skatteren var 12,5% 14 miljoner kronor. Fela hjælt í meina rattendene var undan tíðin skattnum, tog þeir var lagt að skip og í balki 5. Rattendene var upprúnalega letin som menningarkvota og sætni omlag egnar orskvotur. Kærestånderen viser til en dom I landsrattenen fra mars 2025 stedfest ved at undantage for bak 4 og 5 ikke fevner om pelagiske kvoter som opprunalige latner som menningarkvoter. Tøy blev avgjøren til taks stedfest av kærestånderen. En medvår måtte flyttes til landsjøgruset til Kanningar etter et ferslo av oppe og anfara vennene og jar. Det var om middagslaget jeg på inne kom om at en personbiler av etter andre fyrer var ferdig noe til og gikk til neste svinsen om han var til bygdene. Bileren for at litt la være sagt, og bilføreren var ansam til å I bilen. $20,000 I sekt fikk medveren som har 8 tons og 230 kilo av fyrverket I kjattlaren og kjassar. Og halvt var lagt av fyrverket som politiet langt ved hever I varvåslån. Tavirur Bursturbøynt. Mævren var frydomtur fyrir brota refslåna, var akardur etter grønt 202, altrus I refslåne, og refslåne sier her at han som vi vinner I hova, I grovun offrakæti, etla tøyligan 4 liter leysan hot, eller vir til nærlingjanta vanta fyrir løyvi, etla likamsførlaugun til øren personi, vir refslåne vi fongsli I upp til 8 år. Men för jag rattar helt inte att Mävren hejer brått I Refselåna. Han är till bära dömt för att jag bråta kundkärn om fyrverk. Mävren jottar sig säkert nog att jag har brått I kundkärna men nog att jag har brått I Refselåna. Akar valde krav till fångsutsrefsning för Refselåna brått med Mävren som Mävren var akar till fyra. Fyrverk är mätt av era värstgård var 20,000 kronor. Kajot a Kamstalli hefur anda Cook Aquaculture og orknaðsjónum en að nutja 2 kiljón. Hún kallast Cook Challenger. 2 kiljón 80 metrar leng og 90 metrar brøy og byggt og utgjör til fjöldbrötar og krefjandi arbeidsuppgaver innan elevinna. Cook Challenger utgjörd við 2 munna höfusmotorum som hver var etir 203 hestar omfram 2 munna 115 kilowatt kilowatt generator nøyta. Søyeskruer bæði framman og attan som gjør 2 kiljona gaua styri einlaugar og gjør það mövligt að arbeida neft under krefjandi omstofun. Adessinun 2 palfingarkranar og herumfram til 2 kiljan trutja koppar adessinun 2 við 6 tons kapasiteti og 1 við 3 tons kapasiteti. Coke Challenger æsni útgjörd við 21 tons spjalli og 1 koplingsplata haldaran. Saman við rumlju að arbeidsleysinun gefur útgerinn gauar möflokkar að loysa ímskar uppgáfur á elubrjókunum til að kukk aquaculture. 2 kiljan hefur allan neyjum að náttiska útger og innrætta við 2 mun kodjón.

0: 1,5 år og hatt jeg alltid til bøkadalt for jeg lærer og fikk laks av Finsens lærerdeie. Eller, nå, jeg hadde skal si om at 1,5 år og hatt jeg alltid til for jeg lærer og fikk laks av Finsen og alt jeg lærer av denne. Og jeg har vært kun kjørt av for jeg lærer og fikk laks i Trastavn og ikke av Batna bøkadalt virusløn. Enda måte vi Batna bøkadalt virusløn for jeg lærer og fikk laks i det fakna Batna bøkmenton. Og vi har lært noen Batna bøkadalt rytøvendag. Og en myndlista falske, tøyere, milere, grafikere eller øren, som vi eldtøver, eller nøyhåksene, har gjort et særstakt arbeid for batna og ungdomsbøkmenter. Og jeg har funnet en aula sukket det, og i 1906-1906, sett å lære bøkadalt for å lære Felix og Stavn, tøy ikke var om å få flere bøker av førskolen til batna og ung, og tøytningen at jeg var batna og ungdomsbøker av førskolen en større idé som han var i 1906-1906. Batna og ungdomsbøker en grundsula, og vi trykker at vi har et livande føresmål. Batna og ungdomsbøker vi vikommende, og i bøkene møter batna og ung mentan, list og søvn, og i ferdig at omtrast. Bøkene kjever batna og ungen en møvlegg å komme nyere fer og ferast i øren hjemme. Virreslønnen vil lete en egnom eller fløyre som har gjort et særstakt arbeid for batna og ungdomsbøkmenter. Virreslønnen valgt 3000 kroner og et høyere sprøv. Tann som fær virreslønnen skal være virkjen og hava låtje minst en av hæsson 13. Hava skriva en av sérstakka batna et ungdomsbøk. Hava skriva flere batna et ungdomsbøkur. Hava tutt et myndbrutt batna et ungdomsbøkur. Hava arbeid til fremme fyrir batna og ungdomsbøkmøtter. Tala omstående fyrtøy kan virreslønnen være leten mer enn øynene. Virreslønnen vil leten årlige års e-alfonten, ikke for å lære å fylle, og først og fyrt være da ved e-alfonten, så vil det være neste år. Fem limer i domstendene, for å lære å fylle, bøkadalt for å lære å fylle, bedre pensjon, namsvundvisendadalten, for å målstalten, og setronen og rytumda fylle, velge hver sitt ombå, som sitter i nevntene og tror jeg skal i. Nevnte vi har valgt samme år som forfølka vel i farge lærerfellet. Om på boka til farge lærerfellet forfølse i domstendene. Og så alltid vi har ventet åkken først til å øyne 20 landslige her vi tås av vi Olav Mikkelsen som venner i Kjadam der. Tog nå om en luttla løte og til vil si om holdt 30 minutter. Byrjar distrin av Tørsvalli, her som farger for å spille i møter Úslandi, altså U21 landsli i fotballte. Úsland spiller for å slippe vi til EM, eller hos for å slippe at spille en play-off-test. Og mitt er jeg tås vi Ola Mikkelsen. Ola Mikkelsen, velkommen!
1: Takk for det.
0: Ola, det er en spennende dyster for å spille mot Úslandi, det er det alltid, og hva ser lige fire kjøter?
1: Ligger väl för det. Det är väl så sista dyster i Kappen och vi hade vi en länk lastesäva och det var ju 6 dagar som jag sista dyster så att man ser det fresh.
0: Och du har sett Ligger igen till Ulfra. Är det ett Ligger som Lodgstor som spelade med Luxemburg?
1: Ja, det var jag minnen också när jag går om. Vi hade det 6 dagar så igen så att man ser fruster. Inte Angrumsson, han är i lagband. Han är vi att vi har på någon och ja, det kommer lite som sjåv, och de spelare kommer att starta så för första fär, men ja, så tar vi sådär rumliga känt och tar vi det.
0: Nu var det sådär så visst vi att då klara och kunna lite som det är bättre med att Luxemburg så att vi kanske har varit vi i kappens nu med att play oftast. Det är inte sånt att spela upp att spela, det är att vi inte är så spänt att för att få all in till det mot Ryssland.
1: Vi var uppsatt att vinna mot Luxemburg först och främst och dessutom var rättliga tattor. Luxemburg är offentlig, de har tappt och tror i tvär mot Frankrike nu för 2 månader sedan. Så det var en tattor som har tagit kappa i förra vid Lendans. Och hälsa för, ja nu kommer vi inte spela om andra platser. Vinnar vi Tyskland i det, så överhållar vi Tyskland. Om Tyskland vinner så är det sannolikt att de kommer spela en playoff det så. Poi då vill jag nästa tala för det och ja det är också vägna ta närmast av köpa den här grannuppgör så vi kör in för vissa går god.
0: Ja och allt som är ofta två som till Thomas spelar hemma vet jag att hela åskådarna visar vantade inte när åskådarna dessutom gått.
1: Jeg var faktisk ikke så snakk om det, man slik spiller Bortaren. Jeg var ikke så snakk om det, men det er vana vi, det er Jesus chansen er verdig hos vi.
0: Nei, det er tross alt en tøym i midten dessen her, så det blir til å flytta seg til Årsvett da.
1: Nei, jeg takk at det, og vekk det er, jeg tror jeg var stor på det, det er perfekt lever, så det er ikke umbeidig.
0: Säger Olof Mikkelsen som är vänjare till Angel Lino som alltså firar vattlen av Torsvattli om Tryggvarter. Nu färre av den tur att till att stanna här färger just av spalt en landstidst emot Kazakstan. En enda i 2-2 att han har färger ut först 2-0. Och Rune Arena tror att du är vi och när det är gossi, nu var inte skönt hos Tosa vi än, men är det här nere nögt för urslutet?
2: Nej, jag har alltid den generella känslan är att man är inte nöjd vid ursliden, nej. Alltså, föringar när du gör en öliga gång för går, kunde skåra öl, han är mal faktiskt, flöjde med öligar, men det har följts känsligt tömt nästan detta vid ögnastige, alltså till fjöra jaunläggen av det, och jaunläggen ger vi ju för lite, så vi var 8-2-0 och 4-8-an. Ja, det är jag kost. Vi är sagt 100% så vi inte finka det är jag kost så hade vi det mäknat. Jag vunnit den distan men det har praktiskt öjan extra och tar pressa och öjan är kvar och så ja, akkurat ut hur löten då det får ut och ganska två mål så var det inte helt över på borgen vill det sagt att tar få två mål men hin vi mål det är också chelig. Det fyrir av er en bølter som dette til Feldvois 9-8-4 Brostøyen hver vi har snart en verdeleggeren bare smekka til og om vi stansjene fyrir bølteren og i Malle og hit var jo et innlegg hver vi vet ikke hørt jeg har så ikke dårlig om at det er hund det ser ut som om at Malverien Tjakon kommer og synder er happy ut och ja, här är det motorvever i normala så bulten ska bara förskaste mot normalen och så är det inte nära att bjärga fyren så att det var inte kjält när det var kjöla så tid upplutet här har man det för all tid, jag tycker att jag har flera vinklar och så har det visst att det har åkt i en skärm och så men jag har alltid att den generella stövan är att färger var nekbeter av den någon. Alltså det var lugga bergenen som var sin tur tung och vi skulle lugga vintast igång men jag har alltid att föringarna kunde gått av ondjärna till stund och det är faktiskt en rädd till omkänsla man ställde vi på nu.
0: Men så hände det här att ta i det ringaste presset och ta och i Kazakstan hej i skåret till 2-0 att ta för oss en man utvist av. Går så såg det till stövda?
2: Ja, man ser kanske mer att ibland så bilder sig nu tog jag att alltså, det fattar man inte in att det är nära för att ha rekord och jag syns att omator i halvtid framvis att det var så här utlade vi den också harsht.
0: Det här var öjlig harsht halvtid i östen att ta i vissa ut från flera vinklar här och i sjönvapnen. Men det här blev så och det här körde till att rusta och förska lite till att minka i Rattlen Eik och vi kom fyra och knattar i dysten.
2: Åtmar. Ja, det passar.
0: Ja.
2: Nu kommer en läkare i östen här.
0: Ja, tjärs väl.
2: Ja. Jag kunde först börja vi säga att lukkar vi det någon gissa.
3: Tack för det.
2: Och hade väl en fungeringsgåva från här till åkken när vi har säga kvart kaféjacken hade då i Bulten Fair så är helt spekliga ute i hatten i bandet vart alltså är vad som jag säger flottare med allas.
3: Mm. Nej, jag vet men alltså Bulten här uppe och små kombinera kom fram till sen chanser Peter klarar vänta så här men han fick köra tampbulten då väl och så rörde han och spelade mittenbanan i jag var spelar någon och så dätte han fram till mun och jag säger han ligger för gott där så jag må bara pröva och så ut vi rakte bulten så tjock kvän för så sa jag han för upp i hatten och känslan var bara fantastisk för att 2-0 och det man gör nu och också att det är en lever men det gör just det switch.
2: Nei, det var nemlig nok så stokk og glede. Jeg stod her ved Gassholt, og vi tog seg om etter Malta der, og midt ut i Høyla, så litt at var masse vøtlen, og Marsten fær sitt 17. gula kors, og så det nere, ja, tutsje månen, og så ble det et trusht. Hva er det? Altså, hvordan klarte det omstillet de kan imot til at fær alt? De flikk var så høyt, og så var det 17. Så jeg presset.
3: Ja, så det er fær, altså. Det är high and lows, alltså till passat då, alltså jag har helt tagit matchen för sådana goda kanske han är en också tors för han kan synna sig, han är nog den bästa jag tar imorgon och alltid som så de flesta distans så klarar han lucka och ta innan för han inte klarar det, så kostar det John och Jocken och rekord, och så helt bara vi skulle vara mer som väga bättre för det, som det är så snyggt man kan göra vid touchmannen, men vi rör inte allt som vi klarar, och vi hade faktiskt en chans i ändan när vi ser versen man häpt ner, så you know, färg in, men alltså vi har spalt nu förra distrikt, men är alltså på ett låd eller tal det är, och män är och som knyster sånt där, och allt det är otroligt att faktiskt snyggt vi klarar och träffa kom fram till, alltså vi ska bara klara vi är om man.
2: Jag heter Mäschö till att det har spalt fyra dyster och fyra janlodge, fyra stig. Varför känsla ständer man vid? Är det en tung känsla? Följer man sig att man borde ganska haft det också? Vad gör vi?
3: Jo, som mån till hur det är värre, Jakob, att alla dyster är så. Så alltid, som första dyster jag kunde vinna. Sötna dyster var helt över Jana och trea dyster kunde akka sig med Öjsmånne. Så vi hade chansen här till det. Och i det kunde ut Öjsmånne locka dyster, men att det fotboll då, alltså det man må bara för vi är nu och hitta fram ett.
2: How did the horse från Vänjärnon ha varit sakna kan vi inte kunna att han har det?
3: Ja, tar en tåsa jag kan göra, och han var stolt redan och snygg. Vi där var arbete för anslinnande land någon, och

0: 6 timmar vi alltså. Jag får säkert några tankar jag kan ha till och det är troligt att såna då ni.
1: Ja, jag tar väl då. Alltså i GDC för såna kan jag så vi får på när vi nästa nu och aldrig kommer jag ankan. 6 eller 7 kvalt så är vi pura knäst där kommer ha hem så. Så men jag har långt gått i starten där inne och ska färdas för det så jag måste bara blanda glömma det och för vi är inte nästa.
0: Ja men en annan färd lockar vi den och större lockar vi Malmö nästa. Fantastiskt mål.
1: Tusen tack för det.
0: Ja.
2: Så tur är vi runa, ja. Tjus väl runa.
0: Nej, jag skulle precis säga att det var så tur är så lycka vi om vi finner en annan nästa.
2: Ja, och jag kan tänka att tror jag att det stämmer och säga att förra spalt och alltså mot Kazakstan är i Astana som är huvudstaden i Kazakstan och i det. Det strömmer börjar klockan 3 till klockan 6 lokala 3. Distant enda i 2-2, att han har vidat ut först 2-0. Men stått efter att Vitt Fink och Malet till 2-0, tablade Marsten Agnarsson, Buster, Vötle, 4-17, Gula Korset. Tar Fink och så 2 maler att det är kött. Kazakar som tar brukar kalla er. Men så hände det att Aina Torra, mannen blev Buster av Vötle, så var det efter Tuchu mot Tuchu och ta klara vid att vinna åken innan till Distant. Og hatt og tæmar halda støvne til dømaren brukslag i av. Så Distrin enda i 2-2, og som dere har sagt farfer, 4 steg for 4 Distr. 2 Distr er etter å spille i Hesare Nations League Kappingsnet, tar vi spalter i november, andre vi spalter i Farjun, og hin vi spalter i Slovakia. Tans vi spalter i Farjun, tar vi Distrin med Moldova, og hin vi spalter i Slovakia, og i Slovakia. Og hvordan det for at genka vi tog i at det vidt av det ikke. Men vi bor etter Runa, så kunne vi takke ved vårt tøyntene. Her ser jeg at det kvalt var et løyte låt til frukslåt av Østen, ikke trodde jeg til 8 meter fra kontet, det var smaskutja og ala ved vår. Fyrre part om morgenen ser jeg at det løyte låt av Imsonaton, men i 5 meter fra kontet, smaskutja og ala ved vår. Hiten fra litt til mittel 5 og 20 sti. Og i natt var det helt kaldt i mittel 9 og 3 hitast i. Og så fyrir vendt atturlöf sindra fjóbalti, så byrjar og einnjú landsli að spela klokkan 6 á Tórsvöllin, það verður mjög Úslandi. Úsland kann við að vinna mjög fyrirjönd koma og ég playa oftast og sleppa við til EM, men som ég hef skilt så að það fyrirjöngar að vinna distin, tar vunn og distin í Úslandi og tar alltaf sér allt fyrir að vinna í dag og istin fyrir að koma lukka sem upp að slatta attur að hann að Úslandi. Örstedt möter Luxemburg. Och Rune Arena tror han är finnig fäster av Aka Samuelsen som afterspalt i en gåan distan.
0: Ja, framför mig här ständer Aka Samuelsen. Aka, du fick möjligen från början att det är gott att ha för chansen att börja för första landslaget.
3: Det var gott, Sean. Det är ju jag kvar möjliga ifall jag börjar inne, så det var dejligt.
0: Ta Jack för så att väl där och då fick också knops. Då lossade han galet att börja vi kvätt vad det som hände.
3: Jag fick en albo i hötte så i började blåa sönder följde att nosen hånade sönder men det var så galet så jag fick spalt vad så det var svårt inte.
0: Hur så var annars känslan till komma ju på 2-0 och man helt det läste lite ut och så kom det picka lite lätta och så brightas to fortsätta när hur så var det att uppleva det av ett land.
3: Nej, jag tror helt ärligt att vi fingrat att 2-0 med alla gösa skorar så tror jag att han var hemma. Så får vi dräcka och spina att han har och tar sig själv och betyder ju inte att vi tappar. Men så skorar där nog så tulliga att han har där vi fingrat att det är korset och tar. Det är sin kjell ut, alltså. Det har kvar sin luft i ballonen och så kommer press och press. Och ja, det var öliga kjell ut där vi tappade den här dysten. Jag hade skulle ha vunnit, så man är synder bytter nu, alltså.
0: Ja, det är tjej, det känns att vi kan gå och tacka Hannosen då är som klarar det. Vi ska tacka bara sen, då sätter vi, ja, inte väl i lätten, Gussar. Hannos, du spelar hinn och kanten om, du är till vänstra kanter. Gussar vill du lysa under dissen där på en kvart. Hva sänder man efter vi att han har tid att ha spalt 4 dissen nu och 4 steg, ja?
4: Ja, jag har ju att kider en tomkänsla, det är det gott nog. Alltså, vi har spalt så nekva goda dister, så nekva goda hållar, kör. Vi spelar nekva liv någon totalt ut och har känt nekva en även det här bara nu här förra steg och kunde sagtans haft något och touch alla resten Så bara nu, men alluga väl, så har vi snäckat unga läggare som är framöter, och man ser allvarligen kvalitet ut som Gera.

0: Så jeg halte, hvis jeg halte tungt midt i måneden, og så arbeider jeg vågjere natt før vi møtes i Værkjelten, det i halv november eller så, så må vi simpelthen bare tenke fatt i Jokken Sjøen, lære lukke en dist, og så skal vi nok tenke derfra.
1: Jeg har også et til tøyre virker det synder som om at de var synder høyder, synder frustrerer her, det virker ikke som om at de finner alt fra dømmerne som de vil leve, det så løse. Anker nok så klokkeklar for Husberg, Gusser, som jeg sa det, nå vet jeg ikke hvordan lite er her, akkurat det er spørsmål, men det virker synder som om at de var synder høyder frustrerer her, anker løter.
2: Ja, altså, ja, det var jo nok, men altså, jeg vet ikke hvordan jeg tilhører å si akkurat dommeren her, altså, jeg hadde jo skulle vinne dessen allikevel, så jeg vet ikke hvordan jeg tilhører å si om dommeren akkurat, jeg hadde at vi skulle vinne allikevel, så det var ikke, jeg følte skulle si ikke at jeg avskar sånn, altså, tror jeg
1: Jeg husker særlig ganske henne, så husker jeg synes som om Ankra Støver var ganske synes som du følte på, du fattelig tunn låt.
0: Ja, ja, så jeg ser det som personer, jeg vil si ikke ta det henter om momenten og pulsen nere på 200, så har vi det her vi reagerer bare ikke ut, og ganske råpa synes her enn i borte, og så sier Orsaka ved dommeren at nå, så er det beste vinner, til alt takk for alt, jeg slett ikke synes under noen, men ja, det har vært alle 50-50 dueller, fyllt alt her, jeg vil knuste ned när jag ska jag menar det är en fair när tar center bollen djupt är jag knust mig ner här så kommer vi ju all upp tar för det inte men så han det till rockar skilda vi ska vinna till stormaren alltså till longer tash
1: Ja, nu vet jag vad jag vill säga om malen som kommer Jack Nchadde kan till lätta chans till två mål in och kanske inte chele mål en center rum där fri rutan för att släppa till skott och han får en flatt in i stången in och där satt något inlägg kanske kommer Michelin vad jag skulle gå så på malen som det lätt in där.
0: Ja, så är alltid att det är jävla vanan i mål där få alltså vi där jag kunde göra det bättre till kvaliteten som vi det här här är en bollte det ner utanför fältet och han räknar med skynda benen och hoppar in och så hårt alltså det är vi där jag antla få klara bollen veck eller jag skulle ju säga Mattias ska bjärga där men alltså vi måste vara synter Jag syns inte bättre i Time Stone någonting. Det följer inte att det här var två goda chanser att skåra på det. Och så har vi ett sådant här kvar stora män in i fälten och vandlade standard vid att kunna välja inläggen nu i åtta D-er och åtta där skåra. Och i det så skårade jag faktiskt på två. Så det är inte gott nog. Jag måste inte bara ta fast i Jakob Kjolvon och säga att det är inte gott nog.
1: Nu börjar så en rättliga länk hem för jag ser skrona och vi ska ut av flickvann i 6 timmar till Istanbul först. Det är väl ganska tungt affär i flickvann vid akkurat den där känslan.
2: Ja, det är ju så vunnit, helt säkert. Det är helt säkert, men jag hade att som vi skilte så har vi denna en chans för att Hva sier man? Altså, spiller dere noen annen plass nå i november. Altså, nå fyller han også snakket med Svannen dessen jeg gjør det. Men jeg skal bare hitje frem ut mot november, og så gir du vinn mot Moldova hjemme. Så det gir du gjort. Så det må man bare en hukse om, selv om det er nok så harsk nå, men jeg glemmer langt til november og spiller tar dessen jeg gjør. Så jeg trykker vi enda på at det er neste plass og playoff. Så man skal bare enda at viskene er dessen vekk og hukse frem etter. Så det, ja.
1: Ja, så hade det bättre att inte det kom bara en gåan tur hem. Vi vet inte hur länge till för vi flyger någon här nu. Du spelar ju i Slovenien. Kvar för till nu?
0: Ja, nu för till Danmark så vi i Danmark så jag det är vi sist minna till vi spelar mot Sälje och där kan vi spela mot er så helt visst så släpper jag få några grejer för oss så där vill lycka slappa av och nu har de snackat om det så rävligt harst att spela förra dyster men det hade inte så är för över här så för några denna några turer och så man klarar att spela för aluminium och så där.
1: Ja, men gåan tur hem till Bayer och ja, gå ett när vi tycker det är just like we are.
2: Tack för det.
0: Tack.
1: Ja, det var så Arche Samuelsen och Hannes Sørensen som Bayer började och destinerade det och tar gjort det gott och tar gjort det allra flest och först skulle lägga någon, men det räcker inte till Möjren och steg där, tog i värre, förde 2-0 och fick så en läggare utrustan och tar blöv och trusta Kazakstanar eller Kazakar fingo 2 mål och Tyskil and Edistrin 2-2. Jag får tacka för mig för det första gosser ur Kazakstan. Jag ska nå en buss nu om alla lötta och så börjar han sig kvar hemfärgen och jag får inte att det går allt det bästa och vi ser just något färgen nog till.
3: Jag regnar så och gav affär hem. Vi tar östern stäcker vi skulle här kan tror jag att det sen i Kazakstan mellan Färjar och Kazakstan ända i 2-2 efter att Färjar först 2-0. Næste Disney vil jeg spille i november, tar vi av hva hvis det møte Slovakia og utvattelig, og møte Moldova og Torsvalli og i Hallen. Hese våre tøyntene og nekka utrattene av FM 8. Vi beier Gunnar Johansen og Vatne Gregersen, rett ved tøyntene av midt i morgen.
4: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
5: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bujleik er den 15. oktober og får en av mannlegavu av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bujleikja jóla mat og heimvin. Bujleik av brandan.fo eller ring 32 95 00. Vi suttjast av Hollebrandtan.
6: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjon? La dere trykja der at her to andre inneklima er ren luft. NNFix er helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjonen i følge. Som løyvers godkjende veitar i hesten øyjon, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renseret og regler etter ditt vene, ring til NNFix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
7: Pff, det løyser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
8: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
9: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Eisen i popkvist hver fredag kveld og live tonelager hverst leger kveld. Irish Pop.
10: To all fagra land med drungar her.
11: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Events är att trycka till ferapackan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januar 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till att alla trycka distner går och spela någon och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og glömande turen fär du av events.fo.
12: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

100% förrest på FM. Hundra procent förrest på FM.

0: Vi ser årsaka sannsynsynna til okkar lortarar. Vi fer bænt om han til Torsvall nå. Det 21 EM underkampagardister Føyre Russland, Jesuel Brynjar.
1: Jo, takk for det. Ja, distron så akkurat kort gang. Tog spalt en halva minutt her, og Tjau Sanchiner har vært her av Torsvetle. Og så kan teka kjøtt kanskje nå med en frysbakker til Østland ekne halva her. Så teka kan lukke størst etter ved Tjau Førjan. Kanskje Jakob Arkesson normal, kapteiner der. Så det 2 Bjarte Tarlason, 3 Inge Armgrusson, 5 Jakob Willemsen, 6 Arnor Brandsson, 9 Heine Sørensen, 12 David Reinheim, 13 Josef Olason, 14 Jokvan Gullfoss, 15 8 Noah Atlason og 16 Eivind Morrison. Nu Russlandaren kommer alle opp her, som innlegg, Atlas Stong, og så blir det stilt om alle valen, og så sitter han Jakob, som kommer nesten fått av langt opp i hotten etter bolten og ned, og fer boksen ut til hotnadspark til Russland. Ja, og det en Inge Armgrusson som så kom vi etter. Han var så ikke vi mot, mot Luxemburg. Og så er det en Arnor Brandsson som, som er fra början nu. Han var annars av bunchen mot Luxemburg siste vege. Og ja, ja, jeg har gått med her. Så kan du lykke teka kanskje ta Osland, hette Hotnadspark her først. Og så starte etter vidt av Oslandet. Så kan vi få snakke sin om distan. Hotnadspark her fyrre. Og Høkan Gåfoss, Rota Borstor. Så spiller Osland, Osland. Att utlåma varian, så tar jag och lycka att chatta hem ner. Lukas Pettersson är i mål. Så är Julius Marr, som har fyra David Helge Aronsson. 5, Helner Freyr Karlsson. 6, Benoni Bregi Andersson. Så 8, Galtur Gudmundsson. 9, Daniel Gudjonsson. 10, Ekert Aron Gudmundsson. Han kaptein, så tar 15, Amin Kosic. Så tar 18, Kjerstan Mår Kjerstansson. Och 22, Daniel Freyr Kristjansson. Ja. Och förra året här var så 12 steg från månaden här. Och det är så touchande och senaste distories ner i EM underkappelsen i 2021. Och man kan säga att det här finns inte med, men Jakob, vad kan man vanta? En sån slugga distus med det.
2: Ja, jag tycker att det här Osland är rättliga svenskar om man får en syr här. För att komma så högt upp som de kunna och få sig säkert sig en plås. Osland har spalt ordentligt väl detta hela kappelsen här. Tar de flesta distans att de har varit 4-3-3 och här där börjar sin defensiv och så på uppställningar och omställningar och det har fungerat rättliga väl och men
1: det här var ju sin vunnen mot Schweiz, alltså så det är ett liv som kommer att gå för mig.
2: Ja, och då får han ett mål, men det har också finns touch mål mot sig, det är dessa kappingarna och tar här ju tappt en dist. Mhm. Umet varjon 2-8
1: till nettop det. Men ta var det 2 mål från ett från Aka Samuelsen och så där Mattias Hellstedt. Tar Bayer här var ju lika för Alansli så det är kanske missur. Det är tvärdonalli spelare som inte är vi nu.
2: Ja, så var det i hade det en missur och man sa hur så väl Aka och hur Jim ska spalt och som började in i det Alansli någon.
1: Så kommer en läck för er och tar på stort mamma Hans Jakob Stor Bjarkar. Och så är det så börjar stränen i 5 minuter ner och akkurat sparkar ut det till en gast. Han sjöck upp, han kom i elden kan man säga.
2: Och en dubbel bjärdjing och han linjerna går så för hässebölten i kinn. Det är oskilligt.
1: Här är fyra mot Färnor och man kan säga att det är Osland, det Oslandska landslid. Alltså det har sett sig av desto.
2: Och här har vi tagit på alla bärnjer av dem som finns de flesta mål nu är Daniel Gudjonsson som... som borde ha skåret här till Ivar Stöj.
1: Och Daniel Gottjesson, han är ju sån klän som tillkänner sig så jävla gott. Chelsea och Barcelona-legenda.
2: Han är ju en stor Chelsea-legenda som...
1: Aitor Gudmundsson.
2: Aitor Gudmundsson som spalte från 2000 till 2006 vid Chelsea och fick 6 och först... Oh!
1: Och nu då lyckas vi att släppa laser här och Hans Jakob kommer väl ur malen. För så spaltar han ut av högra back. Och så prövar förrjar att sända han fram ett år. Så det är Jakob Gullfoss som kan släppa sig här, men... Och så då Osland som vinner duellerna. Och så kan det att spela sönda mitten ner och äckna i halv. Och så spelar det nettopp till denna här sonen till Aydur Gudmundsson. Han kändrar han över av vänstra bord. Till Amin Kosic. Och så kan han komma in och brösta i matchen. Han hever en vissare, lite bara hon. Så kunde jag att komma till skottet. Han prövar så. Ett inlägg, ett stånk. Han blir så långt. Mal spark till färgar. Men jag måste se på en av oss ner. Nu kör hon. Han är färglig.
2: Han är giftier och Island har vi ju just det där sjöta omställningarna. Det är Oine Alving och John Wettlin som blir röjlig färdigt av dem. och det har långt sett ögonen för det.
1: Man långt sett han ju, det är bäst 5 minuter för nu. Men man kan se att Osland här var något för efter. Alltså Tepa, Schweiz mot Frankrike som är samstånd som är den här dysten här. Så, och Osland vinner här, ja, så kommer han där vitliga. Så kommer han där vitliga Europa, man säger.
2: Och för jag kan göra en öliga ballad om vi att vinna eller att spela jämt.
1: Och det där förra kunde jag ju ens ni öka om sutt med ett.
2: Ja.
1: Anka du av vår hevret vänt och landslig finns ju tolstig. Så man kan säga det, man syker nog till det här. Men man är inte sin till Luxemburg i sista veckan.
2: Ja, och om man spelar er vänner som är Olav är för vänt och landslig. Så hevet du falska en atoj och så hevet du där inte mojs.
1: Till nettopp det, ja.
2: Så vant man säger alltid män kommer nu manstiga. Men hette er visst, hette er män som kommer och som börjar inne av landslig i det.
1: Det är det som är. Och det är ett gott oändjul som att gräva.
2: Det är ett ordet.
1: Jag gick inte att gräva den bästa framtiden av landsliden.
2: Det här ser så ut. Man huxar om torskéerna som tar äldre lojkar än alla som det har haft. Och man ser så unga kom in och gör att det bara blir lätt. Alltså.
1: Nu är det alltså att Russland. Till er, Eckert Gudmundsson. Han spelar en ivra högre till Helner Freyr. Freyr Karlsson. Vi är ivr till Daniel Gudjonsson. Så spelar alla sköna mittlån ner i backkedjorna. Uslendigar. Till David Helgi. Vi är ivr till Julius Mar. Så innan mina till 22-åring Daniel Freyr Kristiansson. Spelar uppgångkedjornar. Följar stanta och genomför 5-4-1 varje stöve. Eller formation, detta varje. Da får fædre bolten her, så Jokvan, så røyner å sende frem til måte Davide. Osland skjøter av bolten etter. Og fanger han kjøtt innenfor 2-3 sekunder, så det etter bolten. Førjer seg litt øyelig kompakt akkurat nå. Så prøver det å skje med en snittning med kjøtten her. Førjer snart og godt, og bolten fører så helt og det er til å masparkle førjer.
2: Alltså här är ringt att komma i köken så först går vi ner till Bäran Valmärn som är då Sojne Tja Osland och så som jag vill säga att Osland ska li hur byggt upp så här där vi tar första halvlek där väljer vi 5 i världen och så och kör på omsättningar och vi ser vad det här hänt och för långa gästen dessen och så
1: och det här är öliga kött Valsparts för Tietje. Och så heter Atris ner Daniel Gudjonsson som är häxtor. Han får stota till honom. Han får ut det till ett inkast till färgar. Äkken i halvet. Och tar tackas av tog. Och domaren han flyttar beina övergång. Det är så 5 sekunder. Ja. Så spläkar så ett omkast.
2: Det är genialt. Det är fantastiskt att det går med allt. Unga pauser.
1: Kontidral. Flåtande fotbollsspel. Så Dorsland som sänder han ut av högra bord. Det är 5 maron. Freyr Karlsson. Drever ett år, vinner sig några meter, spelar till en annan 8-run, Galdur Gudmundsson, läcker han ett år till Kjartan Mår. Kvartal vågar ett år till Julius Mar. Julius trackar bollen sin dörr och spelar ett år sina mittlån. Men följer, det kommer att synda mer upp, men det verkar som att det börjar synda via för upp i press. Leta Osland spel i backsättningen.
2: Ja, och i alltid det finaste året, han tar pröva ut att onka tjät och tar flytta sig öliga väl och tar snart om det första lije. Och tar vita akkurat sådana uppgav och tar för inte en meter långre än där skulle. Och tar flytta sig otroliga väl, det är gott att sitta här.
1: Jag kan nu se det som att det här var öliga torr för att spela med till tjätten här. Tja följande.
2: Ja, Osland har suttit utlevererat ullen trycker och har bara någon och står i allvera, men det tar satsa och inte. Det tar välja att trycka alla tojna, inte vad gör det.
1: Välja att stötta. Spelar det ena mina till den här, nummer 22. Daniel Freyr spelar ut av Vensaborg. Till Lise Baron, Ecker, Aron Gudmundsson. Läckan satt till den för Aron David Helgi, Aronsson. Och gör det till Julius Mar. Annars är det 1-0 till Frakland mot Schweiz i Lötne. Och det här vill säga till att nu ska Osland nettopp upp och skåra ett mål. Ja, men så är det här som färd till Europa.
2: Ja.
1: Är det till playoff i EM. Så det här var öliga nog att spela för som åker vargen, ja. Där spela ut från högre. Så sänder han i vänster så är Atler, Oslandigar, Komner in och halvorna tjaa för en gång. Imorgon Helner Freyr spelar han ut av högra vång för han attor spelar en annan mina Kjartan som väntar han och sätter sig ner Daniel Gudjonsson som kan färra han drever Kjervan Lein Røyna at senda han en mancha seg her. Men her da, før jeg skal komme vel en mittler og lese alle vinsene.
2: Ja, det var godt. Jakob, den han sa at her, han visste det at han kunne klare ikke gudjøkten han. Så.
1: Ja, og så er det åttende jeg her som leser alle vinsene her, så før han sa eisen i fruspart, ikke til halve. En åttende og alt sånn. Nei, det var Jakob.
2: Jakob, ja.
1: Han sitter nok så langt opp her. Så senta før jeg, han frem et år. Kjemmer helt inn, høyt inn i halvån av Kjøsland i gang. Så høyt at jeg, hvor vinner. Så høyt at en for høyt bein. Først part til Osland. Osland bein, kanskje.
2: Ja, det her kunne godt ha givet godt kort.
1: Osland takket det kjøtt.
2: Ja, det var en gøt skjermen som verdt igjen fra. Ja, det var noe av pappaen, litt lapaen, så.
1: Osland tar fra kjøtt etter Vinsaborg og vinner seg et innkast. Inn i halvunnen til førjen. Det er førjen gang. Da tenker jeg det kjøtt. Ekkert Aron.
2: Ja, og heter Gjør Anke for det første landslige.
1: Nei.
2: Om Osland har bølt inn, altså. Det rører dere Anke.
1: Og nå får dere en spalt her ut til et innkast til førjen.
2: Ja.
1: Så førjen, det er sant det er øyelig godt akkurat nå. Her er ikke at 11,5 minutter førjen. Her er 0-0 mellom Osland og førjen, men... Sjalt og førjen kanskje ikke heller nok bolten, så er det vel vi, altså vergemessig kan man si.
2: Ja, det er sånn at vel har vært til noen, og vi tøtter lykke at det er OAP, det er stor bjergjeng av målmannen.
1: Kjempe bjergjeng, hans Jakob.
2: Ja, det var flott å være det.
1: Innkastet ble TJ langt frem et år, så det åpner Noah Atlasson som røyner snittet vår gjøre. Bolten kommer akkurat og høyt til han her, og så er det Osland som kommer med til han. Og så kunne Oslandikar at det fjerde til Strox, da sendte han over høyre til Hilner Freyr. Så røyner han altså sendt av fremmet med alle barn. Så det Jakob som kommer en takling her, leser spillet. Men det mistet han kjøtt etter.
2: Ja.
1: Daniel Gudjonsson kan drive etter høyre seg her. Kjemmer tett mot i hotenplatsen. Veler å vente seg her. Spiller etter til Freyr Karlsson. Fyrer han etter. Spiller etter seg i trykk og løsner Jakob.
2: Ja.
1: Det er stort i alle vinsene
2: her. Ja, ja. Og er ferdig kjøtt han med. Ja. Tar bøver via pitch opp av Nutsjon. Ja.
1: Og kjøtt som førre kommer på plass, så er det ikke nevnt at jeg kjører i midtland.
2: Nei.
1: Men nå lukker vi til å lukke seg her, men... Og nå fratter dere ørene at det er 2-0 til Frekland mot Sveis nå. Og her er kvært. Her er 13 minutter færre her, og dette ser vi her. 13-14 minutter færre her. Bare det som startet i samståndet.
2: Hei Bjørt, hei, nå må du sagt, hei Bjørt, tror jeg. Hei førre klare at teacher det er rådligt, og finner ikke bølten under kontroll, og Steinfjord, tar du sin panikker til å få bølten, og hva gjør vi?
1: Og så er det der, så misser vi slag bølten, før jeg kom på bølten etter, spiller der, Bjørste, Ivi til Eivind Morrison. Eivind Morrison, vi gjelder å sende frem etter mot David i Reinheim.
2: Ja.
1: Og så fer han så helt atter til malverjan, Lukas Pettersson.
2: Ja, hva telt det til? Altså, jeg hadde ikke en verre til Larsen at...
1: Altså, jeg husker kanskje... Han er jo... Du skulle takke om han finnes noe i alle verden gang.
2: Ja, jeg halte det. Også for jeg kommer på inn i distan.
1: Nå til Osland, fra alle gare i alle verden, gud jeg vinner seg bare. Så det er ene mot ene hånd. Og så han trekker mot høyre, og så snærer han inn mot det. Og så stutter han innom alle.
2: Ja.
1: Tar stutter han innom alle. Til Kjæron, Benoni, Regi, Andersson.
2: Det er klasse avlopp, han legger han nye rød i
1: sugen. Han var forlig, ja. Det var forrige om David Helgi som sentrer han ute til venstre borg her. Poha, og så kommer en fralukt innlegg. Og så stender seg Kjæron pura les.
2: Ja, og vi stopper en tjokk om det, vi hittar bare et påbult.
1: Hadde vært trutt i Elvinger, eller hadde vært så var mal.
2: Ja, og hadde vært en jævlig god Elvinger.
1: Akkurat rosa veien sånn nok.
2: Ja.
1: Första halva minuten färjan och här är 1-0 blivit till Osland mot färjan. Men där spelar kött.
2: Där spelar kött, ja. Alltså jag heter det som tar kött. Jag tar häva kött om sig inga här och tar haft rutschar och tog i det.
1: Nettopp.
2: Och 1-20 mål och 1-20 torka och chans. Så vi skulle gå sig passa på och helt och hållet på bulten än att pröva smäcka fram till att David är ensam alla vi tror jag är utlänningar uppe i topp så det här får han inte vi.
1: Men spelar så sätter gång där då. Där har lagt mig. Arnold Hevran in i min här. Sentra fram efter mot Davids runa snittar vi är Jakob Gullfoss. Så lägger där att lämna vägen utlänningar. Så Luka och Jakob för pressan. Där nu är det skott långt upp. Där vinner så duellerna. Först du är det. så är det Islandigar att dra bort någon och kunna sätta förra. Ta välja så att sätta några allvärgar samman ner i egna halva. För jag kom på plats. Osland spelar över och högre till Helner Freyr. Sändra vågare. Renata Fredsock ser ut till högre här. Spelar Daniel Gottsson. Gottsson han för vänster här. Så kan han komma in och brossa i. Han träckar till vänster benet och så rinner han till 1-2. Så stannar föringar för det. Och så går han för att målsatt. Jokvan Gullfoss. Kommer han till Bjärsta Torsson. Och så sändrar han fram efter attör. Och tror jag runt till Osland. Julius Mar. Han väljer att teman. Och tacka tempo gör att.
2: Ja.
1: Och så spelar så in i mitten.
2: Ja, ja. Alltså Osland det hade så där finns det alla som tar inte vad har spalt sig upp i jöknen att han över på omställningar.
1: Ja.
2: Jag tycker det är all over också här vart skratt. Vi måste ta omställning och helt att tacka ta det att spela någon uppe.
1: Ja. Det är viskas Osland är sen kvar på att jag vis vis där får möjliga. Det är det att skjuta.
2: Ja.
1: Fanka förringar ur position. Men att efter ut jag vill så börja här. Abbe Jokker kommer ner då. Osland kör med tackling. Från Jokkane. Men Osland att han har två sekunder så är där annan.
2: Ja, och tar alla att vi fyra. Fyra ja. Blad runt om bulten. Det tar samla sig. Öland tätt om bulten alla att vinna.
1: Föringar, hvis man föringar av vattnet så är det inte nog sekund. Men nu kommer där en stättning. Och så kommer där en vinsar börja här. Och så kan Koppa komma in för det. Och så är det Daniel Gottjansson. Som så läcker. Osland och åtta. Och i 16 minuter till 2-0. Och akkurat sin Daniel, son och Ryder.
2: Nu suttit jag till det som vi suttit, men Törger och Tvörger har lopp någon och Tannemin träcker in och Gudjansson han ligger bara bojar och han är ute, jag såg ju när han bojar och
1: han ränner perfekt
2: in till sig. Han var inte han den kommer, klassa.
1: Ja.
2: Klassa alla i Bertan var i Sia.
1: Han spelar som vid Malmö.
2: Han spelar någon svenska. Och jag heter hans första mål. Ett lockshornacka. Jag hade han finns ju första mål i skapingen.
1: Han är väldigt toppkandidat runt sådär man. Spelar han nu i allsvenskan?
2: Utkänsmässigt.

0: Ja, hvað heldur þú, Ólafur, hugsar?
1: Úha.
0: Ha? Það útskiftingar sem man skal gera, eller það
1: bröyta skalstur? Jag kanske pröva att bröyta kanske 5 backsetna.
0: Ja.
1: Jadal 4.
0: Ja.
1: Få åka mig upp. Pröva.
0: Ja, alltså det som är nu rikar inte.
1: Nej, inte akkurat lötna. För en gång öjla svärst via här av bolten. Nu prövar han sig att rådde av vänster här. Till nummer 2 Daniel Freyr Kristiansson. Läggar han till Lisa Baron. Sörta bänt åt Torpastajan. Läggar han över till Hilner Freyr Karlsson. Så stackar Lysen drop. Men tar är öjla shoulder spännande. Kom ner där gott. Sörta attres ner. 2-20 Baron. Ut i av vänster borre. Läggar han över till Maracan. Kerstan. Mår. Vujar över till Hilner Freyr. Så kallar Daniel Kutjansson. Och så kommer förrare med till ner. Så där Heine Sörensson. Stretchar er frys bara äckna i halvet. Fint.
0: Ja, det är fint. Det är nästan alla fria så vi kommer få på sjura som bulten
1: ja.
0: Här.
1: Ja.
0: Och Islander vet väl att följer inte ska släppa i kjöta alla upp. Och det är ju helt omgående lopp nu. Det är just frysbart två affär. Så ja.
1: Jo, det är första affär man ser följer. Sätt ja. En i 5-12 allmänkar samman här. Det kanske att jag skulle göra Maria. Jag vill bara sända bulten fram ett år. Inte Ekberson. Sänder han i bra vinst till Jakob Willensen. Jakob. Vill att spela till Link Ekberson. Spela sig helt att sig egna olvö så det är Inchangson som centrar fram ett år mot Davide. Så det är Torsland som kommer in här och vinner bolten. Så det är 2-20 han. Daniel Freyr Kristiansson som hever han. Spelar ut i vinstra borre. Sätter in mot mig ner. Och så vittar femmar han. Elne Freyr Karlsson. Spelar att utlända ner. Daniel Kristiansson. Vågar i över till David Helgi Aronsson. Eller David Aronsson. Så Julius Mar. Och så spelar där sina mittel ner. Det är öjla tolner i Osvall.
0: Det är jävla tolner. Det är hamrande boring hit efter att jag har byggt upp. Men så på 2-3 sekunder så har jag ett kontra och ett djum och all. Alltså,
1: det är kanske planer som jag kanske locka följare upp efter.
0: Totalt är det.
1: Och så kan jag kombinera det här.
0: Ja,
1: så att Daniel Gudjason så läcker han i Lisebron så sänder han en vinstaborre. Men alla följare ska komma väl i mitten här. Bjärste.
0: Ja,
1: Bjärste Torlason. Men det är inkast. Det blir till kötta i Osvall. Så det är Islandikar som att kunna köra till strax. Tills ner, Eckert, Aron. Läcker han in av mina. Så körar han ut av högre. Hilner Freyr. Vågar i bra vinst i attor. Spelar kött. Röjna där. Spelar mittlunda tjättnare här. Röjna finner den i Eckert, Aron. Men han fyrer ut i Atlomaspark.
0: Äntligen, han ska ju väl ringa till dem. Det är 20 kvar.
1: Oha. Jag vill dock sagt att det är nästan 5% accuracy.
0: Ja. Och tar vinna två meter. Och så är er plås. Och liksom jag tror jag haft ett längdskott än. Tar ju rull och tolner. Tar vill jag alltså det är inte den maten jag får mal med för en bara. Jag vet där.
1: Och be mal ni kom nästan in i 5 minuter då.
0: In i 5 minuter ja.
1: Nästan ja. Kan man säga.
0: Och sälja till att tar alltså be mal ni kom men vi att tar här två alla bara upp i fält nu och tar elvera till han som inte blev däckad va.
1: Nettop. Men då tar för jag. Röjna sända fram ett hör. Arnold i är chefre. Vi har samlat upp att men så kommer Östländegar i mitt latt dörr. Ska han att bitchet här tål som han spelar upp att dörr i Eknjolver. Spelar han i Vittländer Trojaron, Julius Mar, Vojer i Fimaron, Hilly Freyr Karlsson. Så kommer han till den halvan där tjafarion. Det är Chantel Tjejaron, Peroni, första matchutan. Tja, Östlande.
0: Jag saknar Sinter av Sinter av vildskapet. Du sa att föreningarna är pressa till tar nästa inte vi och en utländing. Inte frysbarsk, inte skump, inte näka. Föreningarna lätar här på bulten. Här är inte sätter på plås.
1: Det kommer lycka till sista trin och arma mörsen näka.
0: Ja.
1: Nu är det att du kommer ner ut i vinsta borger. Tudjaron, Eckert Aron. Så röna att han kommer mitt land. Och så är det färgen som kunde färra. Så lycka vi att han kunde färra. Men så missade han att du. Osland att dra bort någon. Oslandekar kunde jag föra fram ett år. 2-2,5 minut färjan. Osland är framöver 2-0 mot färjan. Och där har man det tryggt stöven jag kan nu kan man säga.
0: Ja. 2-0, 2-20 minuter. Det är ett jävla gott urslit. Det kunde i principen hugga sig. Det ser ut som att jag tar gerat det här. Spelar runt. Jag vet inte när jag kan säga stick i hur snäga beröringar.
1: Älveringar och allt det här. Jag vet inte.
0: Det är rättliga nejkvast. Hör.
1: Och det är backa. Alltså centralpa kan chatta med Trojaron och Isner.
0: Ja.
1: Fyra ron, David och Julius. Det här har extremt några älveringar. Ja.

0: Lopez. Och nummer 22 Flair.
1: Ja, ja. Så då touchar de. Eckert Aron. Trechen mot vinstre. Trechen mot mine. Spel 22 så att utländer ner. Fyra Aron. Julius Mar. Så kallar han ut av vinstra bar. Och så rända kombinera. Eckert. Vi hela lättjan att utländer fyra Aron. Nu kommer sig en lägg in mot er. En Rösslande. Färgar fåar ut av borstor. Men Osland tar samla upp. Och attler in i halvan inte för en gång. Så att David så rända pressa. Färgar. Så kombinerar där mittel ner. Så kommer en tackling i mittlån. Jakob, fra Jakob B. Enda lysen där, sådana klassen där.
0: Lysen hinder av vildskapet från Jakob. Och jag har alltid att Oslandarna har bruk för att följa vid oss nere av vötteln.
1: Ja. Sätta dig respekt du.
0: Ja.
1: Bra, så tar attivt jag vinst och så ger. Det är som 22 år, Daniel Freire Kristiansson. Tar sköt han öjla nog.
0: Ja, och tar öjla sikra vötteln. Och tar det här var spalt han vågar i armen för en grön. Kämt att vittar.
1: Skjolta man ser av mig inne, jag lukar väl. Att det här är öliga nog med John Söjna. Men nu pratar det om Mina. Och han sätter en trutsch för en garell. Sänter den ut av vinstret. Så kan han koppa att det kommer en färre. Och till färger som blockerar.
0: Halt av gott.
1: Halt av Arnor. Arnor Brandsons fick blockera han. Ute i Atlas Hottnadsberg till Osland.
0: Ja. Det är förfärdligt tålt där här.
1: Halt extremt. För mycket år. Att Aron. Kjörstan mår Kjörstansson. Sänter en trutsch för en garell med John Mina. Akka skulle säga att det är för mest John Söjna. Och så pratar det om John Mina.
0: Utan att vi inte tar igen i bröver. Inte skump, inte vinna lite.
1: Och han släpper sig denna älvring utav Vinsaborg här. Till ett gott inlägg. Kommer att han sparar sig i Islandikon. Islandar. Kommer det för att han stank så puttar stilt in mot på tvärs attor. Och så blir det bara stel. Och så pratar stilt om valen attor. Och han lever den. Jakob P och Bolton. Och så puttar Bruxla för frysparts alltid. Ett onkel helt för hötter här. Men poha. Bolton som attas här så heter attas ner Daniel Gutjonsson.
0: Han är högt större än in i det.
1: Ja, och han förstod han ändå på tvärs attra här. Och så är det lika väl på det här öjliga vantar mig.
0: För han ska ha givet köra nästan.
1: Ja, jag hade det. Och han Jakob kanske har en nästan guys.
0: Ja, jo, det är han.
1: Han har steg gott.
0: Han har steg väl. Han har uppgör han i tvärsta uppgörsingar.
1: Ja, det kunde nästan för två mål kom på fem minuter. Vi känns Jakob i stås ständer om all.
0: Ja.
1: Han går om all var i skala av finns fjärd.
0: Det tar man sig.
1: Och Bruna Lea från Vitsen.
0: Ja, vad är det här?
1: Ja.
0: Ja. Han steg väl och hans onkor.
1: Jakob Reiner sände han fram ett år så jag kan gå för oss. Och där sände han att utlå Mavergen och få fjärd runt honom. Kajan Lukas Pettersson som Mavergen. Så kajar han ner 22-åringen hans steg. Daniel Freire Kristiansson. Han tekar en 30 meter fram ett år efter banan. Kämmer den halvan till förra gången. Och så är det här Tudjaron, Eggerst Aron. Som tekar näga nästring, trackar av Bolton och så väljer att det är och spelar runt sina mittel ner i backkedjan ner. Men här är för häckre uppe.
0: Ja, tar ju... Och nu tar man för en gång jobbet om år. Alltså, tar så tjekka det hänt och består... Tar skiftas i och...
1: Det kombinerar öjla gott och till er första toucher alltså. Till er första nästringar och så kallar vi er häck. Så det är Daniel Gudjonsson med varandra i högre. Vela vänta sig att spela, kombinera in i mittel ner. Fyra, fem med Alvaringar. Och så skiftar det sjöje. Sen åker han Kjärsta Mår och Daniel Gudjonsson. Femmar hon. Hellner. Det är Nutschall Trush procent. Nutschall Fjärs. Det är Nutschall Fjärs procent på session. Östländigar.
0: Ja.
1: Det är sådär grejst.
0: Ja, det är sådär väl, ja. Jag är nästan tror att det var Mår. Vi tar inte... Vi har ju haft mer än fyra, fem bröringar i någon alltså, tjockon. Men jag tycker att om, nu är det helt när jag håller sin färre, det är inte bara det här.
1: Jag
0: tycker att Ola och han ska ha att ta käppen och skriva sig högt någon också kväll. Ola kan ska göra det här, ty att heter Osland och Ötlund.
1: Ullötterna kan man gå och säga det. Jag cheater nog att kanske några brötningar kommer att balla vid ens ett nödvändigt. Visst är det här fortsätter då?
0: Ja.
1: Så det är inte Jankusson som lankar han fram ett år. Röjner att han finner David. Och så det är Arnor Fransson. Som stotar till han. Röjner att skalla han ut till Hanna Sörensen. Och så kunde jag Osland. Osländigar. Färra. Till strax. Kommer att vinna sig tretja till lagrabbarna. Och så är det här ner. 22 rounds. Kommer han skottet. Och så är det lyckas vi. Ja, han dömer Hottnadsberg.
0: Ja, i halte han kom igen kan jag ettla tog Malmö där alltså.
1: Och hur snitt kom jag?
0: Ja.
1: Det var han Jakob att du fotlar långt.
0: Det halte det var han Jakob, ja. Det såg så ut.
1: Men alltså, trutja fyra allvarligar. Så är det där av nattor. Och så då säger där alltid så trutja fyra.
0: Rundan om bulten.
1: Ja, rundan om förr.
0: Och så kallt det, ja.
1: Ja. Hotta spark är så till Osland. Ja, det är det. Tack så gott att du är så fär. Men det stittar sig in i 500 ner. Årågar, ger också att årågar öjla så inne och han Jakob.
0: Ja, det gör det.
1: Så kommer den förrätt som tättar mot Malon. Och så är det lika vi heter på sätt inne i ett stånd. Men han Jakob, textor.
0: Han fick han.
1: Han fick hånden då.
0: Han fick hånden då.
1: Hotna sparka inn i meg igjen.
0: Det var jævlig godt sparska hotna. Så ligger tatt inn vi igjen noen bunke av 15 måneder.
1: Ja. Og jeg vet, rundt og går nok 20 minutter nå. Av Torsvedle.
0: Ja.
1: Og det 2-0 til Osland. Måte fergen. Og der var hotna spark. Og etter hese affær så stittet der seg i høye mennene. Inni 5-0 av Orokva. Og jeg gikk til at hese bolten kommer etter tett mot malen. Det virker som hotna spark skjedde dem.
0: Ja. Ja. Den största mannen attast. När du tog det stort.
1: Så är kärst. Så sänder han in mot mannen. Och så är det färgar som är första. Och så får han en frispark in i äcken och bröstdäget. Här såg det väl.
0: Här såg det väl.
1: Jag vet inte tjejare till sätta mannen som står. Det är alla andra mannen som står och läser. Sen inte samma uppskrift av inlägg. Ja, färdig inlägg.
0: Rättliga färdig. Alltså tar er och ordentligt väl kipa er och... Det är inte det som om att han sitter vid en joystick och spelar och så kör i kontra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sitter inte så känslan. Så detta, frysparket, det blir tidigt.
0: Nej.
1: Han kör uppe. För jag vinner så gör det sig fram. Och han väljer, David väljer lankan och uppe bara ut ur inkast. Eller frustrationer faktiskt kan man säga.
0: Jag skiljer det faktiskt. Vi har runnit att han har i 30 minuter och 60 har haft bulten 20% eller 90% av tygne. Men det följs nog inte så att jag tar emot.
1: Jag vet inte, nej. Det följs att få några allvarliga hanka samman och lötning. Och så han det frustrerade är sina frontmän och tjock som släck får bort fram ett rackare nu och lötning.
0: Ja.
1: Men nu kommer det väl djung ner. Färgar. Jag kan gå först lägga ner och bringa ner. Kvarns live i morgen.
0: Det er godt.
1: Få inn ventig her. I vil linka Engelsson. Så da.
0: Yes.
1: Hattne Noah fra lockdownen her. Men som er sann, jeg er ikke fri. Du er Peter, det er fyrer som kommer med til natt, jeg er ikke fri her. Men her er en fin ventig av åttene. Atta sinne.
0: Altså åttene, hvis vi skulle...
1: Søtja meg?
0: Ja, altså vi må søtja åttene. At han visker til at han som klarer halte løsende på bølten.
1: Det tror jeg. Om man satt akter här, det var en fin aktion som jag bara inte har för snutt i kroppsrunt här.
0: Ja.
1: Så vinner han en inkast för här, högt uppe. Och så börjar han släppa lakor, Jokvan. Lägger han Ivor av vinstabort till Heina Sörensen. Och så kunde jag åka färre mot processen. Han reker, han är över tvär framför sig här. Kämt lite inlägg. Då lyckas vi att vinna hotnadspart på rösen här. Men Stavas ner och Atjan Kerstan Morris för här. Så vet han Jokvan Golfos faktiskt, bara inte att
0: han
1: för här.
0: Hatta åka första halva all upp, Helge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är första man sitter så känslig av att... Hekka tjej och
0: kvar. Ja, vi kom nå.
1: Ja. Förhoppningen med det här så.
0: Ja, vi må här morgonen här sen. Nu har vi några minuter efter oss en distan. Ja. Så må vi få en avidger från Olaur och så.
1: Så det är attrisen ut Daniel Gutjansson. Som är bollen med mine. Drever mot mine. Spelar han ut av vinstre. Till förraren David Helgi. Spelar vi här till Daniel Freyr Kristiansson. Väljer han hellre att tracka bolten och vänta du, spela atträtter. Och så prövda kända framåt. Och sen det går.
0: Och ut.
1: Och ta.
0: Är han ute?
1: Han är ute.
0: Det är bättre.
1: Skulle akka säga att det var en öjlig god tämning.
0: Ja, det här var klassig veta.
1: Men följer, vinner sig ett inkast. Så har Miskajs mitt av halvun ner. Känns av kjolvun. Prövda kastan framåt. Och slank om i mittlån. Men då spackar han ut. En kast, då är vunnen som näkar metrar långt uppe. Josef Glesek. Ja, nu är hon. En kast det, för färger. Vi har kastat det helt attra till Hans Jakob i Malmö. Hans Jakob vågar i bra vinstret till Jakob Willensen. Vi har kastat attra till Hans Jakob Arnkonsson. Och så är det attra ut av vinstret till Jakob. Så Reina där, jag finner bakom det. Sentra fram ett mot David. Så kommer sin tröjaren Julius Mare i mittlen. Läcker bolten i gör. Trackar han. Och väntar. Och så prövar det att det är. Det är roliga uppspelet. Alltså jag halter att kom på en 20 allmänga och andra för framåt nästan.
0: Ja.
1: Till öjliga allmänga.
0: Till öjliga välkipa utländningen.
1: Ja. Vad kan man säga?
0: Ja.
1: Utland. Spelar att sönda mitt ner i backchatten just här. Spelar över fyra rån. Och så attar över till Julius Mar. Attar till David LG. Sujemakaren just här. Och så prövar för att göra uppe press här. Så glyr han föregår. Och så kunde jag utländiga färra. Till strax. Sända den högre. Och Bjärste. Bjärste talar så. Han läser att det är framlukt. För ner en tackling. Utland kommer så kötta bollen attar. Så den attar att bygga upp. Följer utländiga 5-4-1. Formation. Utland röjna bråta. Följer ner. Röjna få åkorsminster här. Så kommer följer långare upp.
0: Det kan nu
1: spela ut högre här. Så det är Heine och David som tar sig upp. Åtne. Arnor. Tar sig helt upp till Malvergen. Så finner han Elverig här. Fralukt Elver av Malvergen. Och så fär Daniel Freyr Kristiansson. Han väntar fralukt och tar sig flera meter. Centrar han ut av vinst. Så är det bara inte utanför på Sajmärke. Så fintar där och där. Så kommer där inlägg. Något som är färre. Så tar han bort. Och så kommer Atre skott i här Sjefri.
0: Atre Jakob vid det.
1: Och så Atre hans Jakob för det här. Fralukt blir inte att nu. Kämmer något som är färre men... Han stendur stendur.
0: Ja. Yeah.
1: Och så vinner Färjare sin inkast in i egna halvje.
0: Det är otroligt att han ska lyckas till Island att spela. Alltså till inlägg. Kvarja för det är värre. Att han tar chansen att ta kvarja för att.
1: Då kommer nästan till skott nästa kvarja för.
0: Ja.
1: Ja. Färjare missar så attebolten mitt av vattnet. Så är det atter. Islandare. Så kunde färra. Islandare. Röjna sig atter. Abidja ett allop upp. 22, Daniel Freyr Kristiansson hever han i Naminen. Det verkar som en 22 år, han har ju lagt sig mer i Naminen nu faktiskt.
0: Alltså i halte förra ska jag inna att göra 8 eller 2 kämpe frysbarsk. Alltså jag säger, ja. Tar spela. Jag vill inte irritera över sina här. Vi ränner bara runt.
1: Han har nog så kontra bollen.
0: Ja.
1: Alltså till att göra sina rätt i allvar.
0: Ja.
1: Han har nog så kontra.
0: Och förra ska jag inna täcka en 2 god kors nu. Alltså för det...
1: Vi tar inte bröjt några.
0: Ja.
1: 35 och en halv mot Färjön. 2-0 till Osland mot Färjön. Och tar spela. Atler, Oslandare, kommer in i halvna till Färjön. Och så är det 2-2. Så ger 1-2 kombination vid Lichabaron. Så kan det komma en cutback. Och så lyckas det komma en skott. Så är Daniel Gutjason. Så lägger han ut till 2-2. Så kommer en skott. Och bajter på den hotnån. Och får bajter på honom. Öjliga väl kombinerade här mellan Daniel Freyr Kristiansson och Daniel Gutjason och Galtör.
0: Åh, oh, jösses, det är ett gott wow. Spel.
1: Wow. Ja,
0: vi kunde känna sig av och nej, det var den.
1: Alltså det är inte några nästingar andra i allvar. Det är tung.
0: Ja.
1: Och så är skott här.
0: Och det är flott.
1: En annan för skott. Från långkorna som uppspelar. Maspark i teacher, tja förrgång. Så kunde jag följa färra. Även centrar fram efter mot David. Han är ju fyra osländare där. Han prövar snittar vågare, men inte ens förrgångar som vi. Ändå så helt att det kommer av varandra Lukas Pettersson.
0: Ja, och David är omringar av Trimon, Edla, Fyra. Alltså, Arne Bölstren kommer ner rätt.
1: Det är kanske tre för att sucha att Malsparti kommer stått och så för ut en högra back och så blir det sent framöter mot David som är ju fyra utländare.
0: Ja, ja. Det rikar inte.
1: Alltså, i lötene så... Nej. Helt att det stått i allra vägen ett lunch. I lötene.
0: Ja.
1: Så datter. Utland. Så kunde jag få ett strax. Bygg upp. Spelar Ivra Daniel Gudjonsson. Annars har Osland skorat 22 mål i skapningsnä och följer som har skorat 8 mål utan det är så att touchen det är som är så gångt nu va?
0: Det är för...
1: Ja, följer här var steg med. Han lyckar väl. Vi är 8 mål nu.
0: Ja. Och tar att skora 22.
1: Ja. 20 mål från Malundan. Isbe.
0: Ja.
1: Och nu är det Arthur. Kommer där högt under hållen där förra gången. Färjar checka helt Arthur. Ryan Reinhardt utför det här. Och här är Josef som läser han. Lät han släppa, men tar samlar upp Arthur. Så går Arthur på jobb. Så finner där en toucharen Eckert. Så kan han komma till inlägg. Han vill ha kvar en vill 22. Så kan han komma till skottet. Vill inlägg. Blockera. Ja, åtna. Och så vill åtna. Alltså så. Här var Färjar framåt banan. Så röjna där att trappa upp Daniel Freyr Kristiansson. Spelar in Amina till Kjärstan Mår. Så regner det kjente frem etter mot Daniel Gudjonsson. For Jakob Mettland, Jakob Villansen, da Heine Sørensen som samler opp, teker opp for igjen. Så regner han utfordret og mister han. Så det atter Osland av Bostenån.
0: Vi tar så alt sammen at vi er Bostenån, altså.
1: Ja.
0: Hæ?
1: Nå velger Osland. Han trekker Bostenån og atter spiller sine midten nede i bakskjedene. Ja. Vi skal sånn at det skjører ikke sinte mer frem etter nå.
0: Ja.
1: Og Atjan, Kjartan, Kjartansson, spiller i hver vinst til David Helgi. Så spiller han etter sønne kornørene Makkarnør, og bakkjetten her, trojeren og førerren til Islande. Så det er det. Spiller der, førjer velger ikke å komme opp.
0: Nei.
1: Det er veldig ikke ordentlig å komme opp.
0: Nei, det tror jeg ikke, og det er ikke vel.
1: Så det er noe som er i midten her, faktisk. Og så renner det etter der, og sender David av sted.
0: Ikke noe.
1: Men her ser vi vennene til Rennkast.
0: Ikke noe.
1: Midt av halven til Islande.
0: Sådan, nu ska vi ta ha följt ju upp och pröva vite om vi kunde få ett mål och Arne hända hålla ingen här.
1: Och det är nettopp det, jag haltar höra det. En Jankelsson, Ivan Morrison, Adder Backsetten, där kommer fram ett till det.
0: Fantastiskt.
1: Och så är det en Bjarste Tarasson som, ja, han körde en extra, alltså jag vill skåta på en 12 lång inkast mot Luxemburg.
0: Ja.
1: Och man är inte med att nu, han kastar extremt långt. Så det, då kommer det istället. Kommer langt. Kjemmer inn til Bostein, så er det det.
0: Ja,
1: Jakob snittet til land, så han leiser bolter i felten han. Osland rota Borsdor, Jakob han samler opp. Eivind snittet han inn mot Bostein Atter.
0: Panon kontroll.
1: Så da, Josef Gleisex, senter han inn til Bostein. Og så kan det Oro komme her. David, Oro og Maveren.
0: Nei, ikke frysbar.
1: Men Maveren for frysbar.
0: Ah.
1: Osland det.
0: Ja.
1: Ja. Han lojt til høttan.
0: Hatt det verden høttan. Hatt det vil til beste vi har haft. Her,
1: nå grunnt av fjorden hos tre. Men det är en 2-0 till Osland.
0: Ja.
1: Och i löten är det 2-0 till Frankarudje. Osland får 100% vita till att jag håller sig någon. Att nu får jag faktiskt ha fratt i öronen att det är 3-0 till Frankarudje. Så där får 100% vita till att fortsätta digga där, värva det där. Så det är ett playoff-fotbollsspel. Så det är playoff till det.
0: Ja. Och det är första för Osland.
1: Ja. Och jag gick inte ens för nio och sett någon ledge vid att höra till att jag håller sig. Nej. Det här var väldigt fyr.
0: Jag tar här var rättligen störst disciplin och lojkar spelar vi Molde och Örron och det är alltid man ser.
1: Brann och du vet, det är, kan man säga, norr-skandinaviska ligarna som också känner gott till.
0: Men man ska också minnas till att tar lojkar som är färgna från Hesson, landslinjen och på allanslig är också klassa spelare.
1: Osland har gjort nog på sju år senast i fotbollet. Det finns nog på sju år.
0: Ja.
1: Nu spelar det att det är roliga, tåliga och spelar. Det har varit 2011 och 2021. Här var det varit till EM. Så det kan bara tre för. Och en 21.
0: Ja.
1: Nu kommer det att ha gått. Så sänder det en. Och så tar Lujka visst ner. Åttaron, Galtur, Gudmundsson som satt innlägg, men han kör upp täcker han.
0: Ja, och äntligen ett vanligt inlägg. Alltså de har varit klassa inlägg, men hatt har varit inte gott.
1: Så han kör upp, han vill lägga upp han fram ett år. Första Tollason, han snittar han vågar mot Heina Sörensson, så ska han skumpa ut John. Frysbacklig färger. Också mitt av Vettle, ut av vinstre. Och så är det, vad ska jag, den sända bort fram.
0: Ja, vi skulle ha mål. Vi skulle ha ett mål nu.
1: Kjerste Tarlason, Atur, han tok nettopp nesten alle de postøver som var i Klaksvik og Søsterviket, eller Færneviket. Og sendte mennene fram.
0: Ja, pura point. Vi tar trutt om noen streiter, og så holder ikke noen.
1: Ja, så kommer det.
0: Kom så.
1: Kommer det tett. Og så det. Førjar Hekstor, så er det inne i Brassainen, der Berjast, leiser Bolton, så blir det sendt inn i måte.
0: Nei.
1: Og til veldig er andre føringer her til landet Bolton. Annars var det.
0: Hadde han point.
1: Finner du inte på att finna på åker där?
0: Ja, vi har haft en positiv fest som vi inte har finnit. Och nu har vi haft trutjar halvar möjligheter.
1: Ja, och man kan säga att det står med våra rätta steg här.
0: Ja.
1: Så kan man sagt att tap in.
0: Ja, vi spelar ju bara vid ögonen till steg av en allarbara. Så ögonen som är vän och spelar vid allarbara. Och Steinfjör, hvis vi tar och två inne så står ögonen framför stånk och en attra stånk. Och så blir det möjligheter. Men... Men da vi dveler så er at det ikke sidler seg vi malmannen nå. Og vi er så dekket over å tvøye munnen, så det er...
1: Og jeg vet, 5 minutter er vanlig lagt du etter. Og så er det pluss til å lese, men jeg gitt ikke nok lagt at det er. Ikke var nok spilstopp.
0: Nei, jeg gitt han flytter jeg, og han er ikke øye munnen, tråkner vi.
1: Nei.
0: Og Østland kører på det som en maskine, akkurat lykke som det har planlagt.
1: At du reser for en touch 15-11 og er der frem etter.
0: Ja.
1: Nå sender han frem etter. Etter vinst av bordet, så følger jeg. Sinter meg i grammen jo, og at duellen nå, tatt å spille ut av vansjen her.
0: Jeg gitt meg til at Olaur for at legge styrke inn av de første vinstre sugene her.
1: Ja.
0: Det her ble malen jeg kom fra, vinstre suge.
1: Ja.
0: Alltså
1: ja, ja.
0: Ja, alltså. Och jag gick till han för att snacka vi spelare nere att tema stäcka. Och så måste vi köra också så vi går så kommer vi att shout all upp. Det där kan inte sparka bollen upp. Alltså det har vi så bra när jag kan väl.
1: Och så får där kan jag först part att jag kan stått och slå in i halvan jag förrån. Och så halv kexa där. Renna spela smartor.
0: Ja, det var gott.
1: Renna spela smartor vi hallen här.
0: Ja, det sa jag.
1: Inkast för jag.
0: Alltså så gott som törra spalt så kunde jag gott av rycka. Alltså
1: det lyckas vi.
0: Ja.
1: Man sitter så känsligt att nästan allt lyckas.
0: Allt lyckas. Ja, det är vi ordentligt en förening jag vet att
1: och verkligen är fantastiskt det. Jag säger det är pura stilt
0: att alltså här är helt fantastiskt kväll. Tar man ju se och allt det kommer att se det här en 1000 folk som hittar. Ett land minne.
1: Så där Hennes Sørensen, han kan fælt stokks ut av Vinsaborg, kjem inn i Holland i Oslandet, Bjørstad viser, vinner seg en innkast,
0: yes.
1: Og hvor ikke teka lang innkast,
0: jo,
1: det er flittet folk fram nu, ta rundt av 45, her kan legge 1 minutt av treet,
0: okay.
1: 1 minutt lagt av treet, og ja, 5 sekunder, 4, nu teller jeg, det er tæs mer, da teller jeg sekundene, ta flittet fram der, Bjørstad, sentran,
0: kastet
1: langt, og Jakob snittar av her, og så gjør han oppe, kjørst en frysparker mot Kjerstan, Kjerstan sine, Osland.
0: Ja. Att han var rävliga på lit.
1: Så det här har skumpat ut sin jag säger.
0: Nej, nu är det klart för att förhängarna inte har gjort några exklusiva rådspark. Vi har tagit världens minsta fotboll när grann tog.
1: Så rönt att pressa upp ett dörr. Ta alla sista minuten. Kan spela helt att de avvärjan. Följer flytta upp. Då har vi drönt att pressa avvärjan. Han skyddar så långt upp ett dörr så Josef Klees extra 20 minuter. Finner så Heina ut i vänster. Så det är Bjerste som ger en renning ut i vänster. Han färger han så här. Så kan han komma till en läck. Och han ger det i snö. Kommer helt attast. Och kommer en renning från Jokane. Men Josef, han är bra ner. Ut i högre. Han färger svågare. Ivet till högra bachon. Så kommer han helt upp på högra vån kan man säga. Läcker han efter Leiver Morgensen. Attor och halvun Joyce länder igång. Och så Fovat där blockerar. Och så Bruxlar. Domaren. Fyrre halvlek är
0: av. Vi väntar gott.
1: Ja, det är Jerrygård.
0: Ja.
1: För att här är 2-0 i halvlek mot Osland mot förra. Om vi ska täcka ganska samma lommen den här halvleken. Så kan man säga att alltså, jag vill skapa en 4 minuter utan en 45 av Osland.
0: Ja. Tar jag av bulten.
1: Balt alltså, sunt och samman.
0: Ja.
1: Men Osland kommer vi, nej, förra kommer vi en god geist i sig sista 24 minuter.
0: Ja.
1: Ha?
0: Hvis vi kunde, hvis Ola klarer å flytte mennene sin til lang gruppe av Øtlen, ja. Så kunne vi få noen chanser. Den beste chanseren vi er nå i sørste minutter i Ivetøyene. Men han har, mennene har trekt seg lengt atter, men jeg ikke vil være landslager enn jeg har snart en rum. Man får han frem og nå i det.
1: Jeg gitt det, ja. Yeah. Og helt til ikke å komme av sørste noen brøytinger nesten bare ved en sette alle, ikke?
0: Det har jeg trodd. Vi må ha mer vildskap inn.
1: Vi kanske må... formationsbrytning, geisene.
0: Ja, altså, her var 5 verden, det er ikke ikke.
1: Altså, jeg hadde også prøvd, jeg synes det var offensivt kanskje, at yeah. Jeg gitt et planer under verden helt til nulle, så langt som overlått, men det er etnest bare nok små i 15-20 minutter.
0: Altså, vi tar jo se, og i 35 altså, minutter er som holder i sånn, i Russland spalt, og i Ringenån, altså, mittlen 4 spillere.
1: Ja.
0: Det kunne godt være at vi kunne trekt annualer bare inn av treet, urverdene.
1: Og her var en Bartha Potle Kleina av Bonsenån, hvis det er, en hennes høykordeisende.
0: Ja, vi må gå se om det er vildskap innom høyene.
1: Ja.
0: Det er hennes høyene vi er funner.
1: Og Jakob Halle Fritzberg til skala.
0: Ja, purast han. Alltså här är folk att gå in och prior in i värjorna.
1: Spadde jag framgjort det som att Luxemburg faktiskt.
0: Och er hövor, alltså vi spelar mot Daniel Gudjonsson. Alltså, knäsande går.
1: Ja, han ger inte några fel av vettlen kan man säga.
0: Nej.
1: Man ser kvar pop, alltså kvar pop i handen, ett lag kvar han hever röter från.
0: Ja, han är tre egen generations landslagsspelare i Ryssland.
1: Ja.
0: Appianzara och Papianzara och nu han spelar landslinjen.
1: Ja. Och Papianzara hever inte några, ja, Arnor heter Appel.
0: Ja.
1: Och man kan säga att alltså Papianzara han hever inte, ska man säga, vanliga adresser i sin karriär.
0: Nej, han är säkert och är ganska sälja från 2000 till 2006 var en primärt jävligt god adress i Chelsea.
1: Ja.
0: Och så är han i Barcelona. Och
1: alltid han lagt i 120 för styrstillaget där för Chelsea.
0: Ja.
1: Så det är inte en med vår, som jag säger, som inte vet att han ska göra av ett.
0: Nej. Och hesen här Uysa Kaltor och tar ut den för möjligheten och renner öyla rätt och tar ger inte vad ska vi Alvingar.
1: Och han är kommit som Ali Jamalmö allsvenskan och Kvarvajkar taggar röka.
0: Ja.
1: Det som man ser här på så är han störst på sociala.
0: Ja, purast. Hade vi haft en sorg en alla på förrjön det är vi har sån altern om. Alltså.
1: Men kunde det kanske vara en Aaron Benjamin som kanske bara skulle spalta ganska wine ju.
0: Alltså jag är alltid helt han skulle spalta och in i tjuva än inte komma in. Inte till att jag alltid han ska vara här till det är till viktigt att han kan få några minuter. Men vi suttar vi har kvar att ligga är värre det än det här vi är. Alltså vi har mist några klassalojkar till allas liga.
1: Ja. Ja. Nettopp Mattias Hellsell och Aka Samuelsson som nettopp Bayer skorade
0: ja.
1: Mål mot Ursland tar septembermålet like, där var det fjör.
0: Ja, och vi då är snyggt att Arche han kan hålla på bulten. Alltså det är Bayer klassaspelare.
1: Och han är utfordrad för jag för en mot en.
0: Och det är det som vi inte manklar här ikväll. Ja. Det är att hålla lösen på bulten så att få luft. Vi kör den fram till en allägare som är däckare av är täcka över av tre mot mannen kvar därför.
1: Ja. Annars kan man fratta att det är Trinodl och Frankar ute. Så tar få att bojene som jag väntar i och så kommer det sig ut och sätta hållet och färra prå och lucka dessutom med förhoppningen inte för åkra för sig brillor alltså.
0: Nej. Men det är vanten.
1: Vi hoppas ju att kunna kanske som jag säger öka och mäta. Kanske.
0: Ganska, det ser inte så ut, men vi har hört där vi ser inte så gott ut i fyra halvlejtje, men det blir oss inte över sådana halvlejtje, utan gott för att vi väntas ner och tar upp i sannliga.
1: Man ser att det flyger för fotboll till fyra.
0: Ja, alltså fyra halvlejtje var en filmlöga framhållning av Uslandet, alltså där är det allt och vitt hött och ont.
1: Ja, det är sjaldan man ser så stora domar hans.
0: Ja.
1: Men jag är alltid glad att det här var det sista året nu. Och så får jag sen till Stotia. Och så får jag åka fratta för att åka till sätta hållet om kväll är stockort här.
0: Yes.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
3: Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en 1 400 förrjön och även nekvar 4 månader. Det är bojligt att köta gå igång. Kipan är sker och enfällda brukar. Eller gjør ødlom førersk om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
4: Hever bilen tørv av skundjobb, vi tar åken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.
5: Tack så mycket. Släcker tostan.
3: Manglar där också hemma? Vi kör hemma sina jusk.fo. Allt är upp. Så jag är sin tillbudsplay av jusk.fo varje vecka. Vi tar upp en mandag lejer där från Tutsit Larcha. Jusk. Allt gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en 1 400 förrjön och även nekvar 4 månader. Det är bojligt att köta gå igång. Kipan är sker och enfällda brukar. Eller gör ödlom förrskan vid skiftun. Och allt arbete kan gärs på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500. Jamen. Tryn kate veidere.
6: Jeg var to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tids skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En enfiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slippe ned ro. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
7: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger to av lakk.vensel.fo etter av telefonen 35,
8: 45, 30. Grensela. Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, etla vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
9: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Hald jola vestna og holde branta. Vi tar av gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Boileg den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvi. Boileg av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
10: Skulle hørene kjeftast, setes i samband med gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan også eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
11: FM 8.

0: Trotteren á FM1 í Stúlaugur á Móvi. Så får vi da se dommerne Torsvedl og vana et bedre først. Erik, Jesuel, Jakob og Brynjar.
1: Jo, takk for det. Ja, her først så akkurat, kan man si, her akkurat sånn jeg som har snakket noe om Daniel Gutjesson som stender klar til å legge meg i Fursland og begynner her settene og holde ikke han. Og ja, akkurat nå har man så ikke noen brøytinger, Jakob, men jeg vannet til at hvis du ikke skjøtter brøytingene for 20 minutter, så gitt jeg til å komme.
2: Ja, hørte vi ser senter av... Sen jag fanskapet det är helt väl öliga gott. Jag kan ska ölja harst år eller ut vi men det har sagt ni lite inte av förjon och låta vara vi att behandla utländarna så väl att har släppa bara trilla runt.
1: Och så lätt att bara spela i backsätten.
2: Nej, det är inte det han hittar på. Och nu har så Ola varit ute och sagt och kurst.
1: Så det ser ut som där startar vi i 5-4-1 formationen nu tar ut och grever stöv. Men här får oss också pressa Daniel Gutjesson ut. Men en kast Lusland. Men där kommer så spekeln in i halvorna tja. Färjan. Så rända där. Skifta så igen. Spela ivet den ner. David Helgi. Så hever han den här femte rån. Amin Kosic. Vi ser det, vi gäller spännande mina.
2: Jag kan nu, tack först och främst.
1: Då har vi fru på presspännande vägen.
2: Ja, och teker ojlajkaren och förtäller att det är er, alltså.
1: Ja, jag tycker att det är det största folks från Olav.
2: Ja, det är rockning vi, alltså visar att det är det och avbörd till någon. Ja.
1: Ja. Och så kan hit komma att han.
2: Ja. Och det är sjovande färdigt att följande att eller på att ha i Osland är det så gavur av bulten och är så gavur till dessa omställningarna så stått vi aldrig en gång alltså.
1: Nu så kommer det redan att tjata gott upp på sjur här så jag touchar honom som lägger han så till tjejaron Breggi och så lägger han Daniel Gottesson så langar han vi åter så ut mot Vinstabor Febant och sjunar ja men på här ser man att detta tjota spelet till Oslandet. Alltså det kom nere öjliga väl jakt ner och till en, två nästingar och så spelade vi här och så fattar käft ägliga suje faktiskt.
2: Och tar spel, tar två som spelade som fyra föringar.
1: Ja.
2: Ja. Nu har vi domaren problem med vi har bara att någon sorts.
1: Ja, för jag fick saker där armen där och så är det faktiskt lite stöcker det faktiskt. Kan man säga.
2: Och nu för hästen Oslandern ut av vatten så han har inte släppt in natur men ja.
1: Ja, det är Hinko Jansson.
2: Ja.
1: Ja, det är han. Men om det är Erling Haaland nämnde ju han i förra där så att men Öland och man.
2: Ja.
1: Kände så en typa.
2: Ja.
1: Av att läsna.
2: Ja, och så går ju Isak Halter och Renning och såna kan vara ju Öland vad kan ska renna åt någon ta ett all upp här.
1: Och han står Isak rättast där.
2: Ja.
1: Alltså han fick perfekta andra mål för Osland. Nu spelar så sätter gång tattor. Och så är det Osland som lankar bollen på luftna. Ivan Morrison tycker mot det. Stuta till han. Och så är det Sintur Skalarui här på en. Och Jokan Gofos stuta han så ut i allt till inkastel Osland. Ut i vinstra. Så är Daniel Freyr kastar han till Kosic. Kosic får göra det förra honom. Och så är det Davids pressar han. Så färger han så vinner han högt uppe. Skönta färra.
2: Frispark.
1: Så är det David som... Färsar frispark?
2: Ja.
1: Hette fyrste färger man sitter så känsliga.
2: Ja.
1: Kajra hade det,
2: ja. Ja.
1: Att det första också att det här gramma det är du vill ha valt då. Har det framlukt?
2: Ja, det är det i åren från Vänjern och jag
1: lojs 100%. Så att det bjärste tar och sånt. Han hävrar gott bein. Och jag vet inte att han får att sända han in och prova förstöra upp i fälten här till Osland. Oslande.
2: Det här är Jakob ett la Grekersen som ska häva han där bulten i panna.
1: Så att det Atler Manser kommer langsom oppi. Så kommer innlegget. Kommer nok så veldig fyrre. Blir så stuter vandalei. Følger samlet opp atter. Josef Gleisek for bolten fra Bjerstad. Sender han fina bolt ut av vinset til Heina Sørensen. Lekker han vel nyer. Så hever han ene mål igjen. Så gjør han 1-2.
2: Og
1: så skal han komme og skåte.
2: Yes.
1: Han fyrer på ham. Men. Hette første fyr. Og så føringer faktisk prøver å komme ned og kom att locka oss
2: och hade så gott ut. Hade är nog tar likla spelaren i Jokon från Vanchnon.
1: Heine Sørensen här.
2: Ja.
1: Och så lägger han 1-2 i 8:a Atlasson. Så Ivan Morsen vinner matchen. Og så det Osland som lägger ner gör. Välja att spela det tredje lösna och så sända där bollen fram ett år. Och mot is ner. Sheyarnon, Benoni, Andersson, Farjar, Blavia komma tätt nu duellen här. Men så kan det färra. Sisic, en mot en mot en med det. Trätjan in, finner han stättning och så pratar sig skottet. Han färs upp en till synare av.
2: Det var helt otroligt. Han trätjer och lägger den här fina allvärdningen till.
1: Han är Benoni.
2: Benoni.
1: Han skorade det förra Malle.
2: Att det var och han får en meter sjöna och trillande förbi.
1: Det här viskar öjlig färdlig så alla bara. Ja.
2: Ha? Det här är färdlig.
1: Extremt trätjer av bolten.
2: Ja.
1: Men det kostar ju faktiskt öjlig tekniskt väl för. Han har fintat öjlig för alla. Följer. Där tar jag gammal sparken. Skallan fram ett år, så kommer Slendare ur midlån, och så kommer det färre Teres ner Benoni, han läcker ner över det högre, och så kan skott komma. Han väljer att snyta han.
2: Tvärfintar,
1: trutja, och så kommer skott i sista hjärtat. Och fes och bant synar jag upp vänster med honom. Oha, oha. Så jag har inte skått att det är som att det är. Jag har alltid att det är som att det är. Kjartan Kjartansson.
2: Tar det och tatt vi. Oha. Tar det och öljan och tatt vi.
1: Nej, det var en sån här Galtor Gudmundsson. Han är Jag var hotla för att finta öjlig som yeah. Vansnör. Men Masbacka är så till följar.
2: Hattet och tar man nu Kjolsvalli, tar German Hatta.
1: Allvarliga.
2: Äntligen.
1: Spalt vi hatt i 1,5 minuter. Och nu vinner följar duellen här. Och Osland sparskar fram ett år. Följar vinner, jag är sin fri. Och så tar Osland som samlar upp. Och så kunna Oslandigar för fram ett år. Spelar till Daniel Freyr Kristiansson. Spelar ut till Kosic. Kosic. Den är jag 2. Han får han så att hör.
2: Kom så
1: fort. Kim Josef Gleisek. Vi är all inne här och vinner bollen. Läser spelet. Och så snyter Reisen Gosic. Spelar så till Ivan Morsen. Ivan Morsen langar fram efter mot David. Röna lägger sig ner på brinken. Missar så. Så kunde Osland för ett slags. Så det är Daniel Gudjonsson. Så kan han komma och skott med. Och han kommer så Eisen förbi. Och så kommer han skott. Och är det så fred. Och han får Eisen bara inte att syna det av. Han tror skott innanför 5 minuter nu. Några spalter 2,5 minuter. Och det är 2,5 till Osland med färgen. Men man ser den nära suja färgen.
2: Ja, vi vill ju inte möra. Men
1: kommer den duellerna?
2: Ja. Och börja att halta och lojta sin tur. Men så Oslandarna tar häva skottet nu. Och tror ju skott. Alltså trillande förbi tvärstånden.
1: Ja. Alltså. Kanske så hör skott. Jag vet inte nog Hans Jakob har nog tagit det, men
2: ja. Yeah.
1: Men jag tar komma statiskt så skott när kvar efter färja allop. Så kommer det där skott
2: yeah.
1: På en eller annan mat.
2: Tar det avsluta.
1: Ja. Så vänder där skär ett inkast där snäv mitt av ett land. Daniel Freyr Kristiansson. Han är så en ner Gosic vi ser. För han så attor så Gosic och så kommer Arnold med där. Vissa center till att han är Ramine, Chafarion. Inkast Osland, tar taget av kjøtt. Velger hva er helt atter til David Helgi. Hva er han til malverjan? Lukas Pettersson. Så langer han bolten fram etter. Og Jakob teker han, legger han nyer. Han uiså Onev Nersting, eller Temjing. Fjers ut av, utspel til Inkast Osland.
2: Ja, men, det här vi inte är nog kallt till. Alltså, tar vi det här möjligheten att få bolten under kontroll. Vi kommer upp av mina.
1: Ja, men kilt är möjligt. Ja, men högt uppe och så färra och till stockspänna vägen.
2: Ja.
1: Nu är det en utskiftning till följar. Till Sajjan, Eivind Morsen som får ut. Och en av hans steg kommer som Jonas Bryr.
2: Ja, det var inte av ut.
1: Jag vantar ju, ja. Och nu har jag spalt i 8-17-läga.
2: Ja.
1: Och nu bröter jag. Och Jonas Bryr, han spalt ju, som jag har sagt och Aron, att han spalt i en gåan dist mot Luxemburg.
2: Ja, jag vet inte, nu vill alla sitta fyra. Det är en legend som går om all.
1: Ja.
2: Bjarne Pryer, en sinter hackre.
1: Jonas.
2: Ja, inte Bjarne, Bjarne bara vänster.
1: Ja.
2: Ja. Jonas är en stärskare vid hötten, det är helt säkert.
1: Han vann extremt många dueller. Jag lockade han upp emot en 12 dueller som han vann i luften. Ja. Han var extrem.
2: Och sen tackliga i Norsjö Väster så.
1: Han är en viktig del nu.
2: Ja, det är han, ja.
1: Så det är Attor, Oslendigar, som röjna bygger upp. Attor kommer i hovna, så finner han Daniel Gudjonsson. Så väntar han, så kan han komma färdiga stövet. Men färger han kommer grammar in under duellen här, vinner han. Så Björste Tarlason. Men jag ser inte Freke faktiskt här.
2: Yes.
1: Röjna sänder fram mot Davide. Osland kommer med mittland. Och där väljer att tacka bolten och väljer att spela Attor.
2: Ja, så skulle vi bara upp vid Lino.
1: Ja. Men man ser inte lika nog till det att Osland har varit att tåls med.
2: Nej, tar
1: det nekmar. Sända bara framåt nu.
2: Tar det direkta.
1: Ja. Ja, nu, att Noa kommer väl i mitt lär. Och så går jag förra färdelsen strax. David Ventor, Centus och Jalsus kläder sig nästa. Han kommer inte på stället. Han är också frugör. Han har kommit tog. Och så prövar en läck. Blir blockerad. Och hattar spark till förra.
2: Yes, äntligen.
1: Är det första hattar sparket?
2: Heter första hattar sparket till Jokon. Och heter första allop som vi vinner uppe i Vötlund.
1: Öjla gott kontra.
2: Ja, det var gott kontra. Hattar vi så kommer jag.
1: Det är det bästa touch med Lottner och Dösten till vad jag är som jag har sett förr. Det kan gå så, ja.
2: Ja, och Osland har haft chanser, men det har inte skåret. Och vi har haft några gånger stöver.
1: Och Osland har inte varit så färgligt av vår förra lage.
2: Nej, det är inte.
1: Bjarka är en trutja för att strykande.
2: Ja.
1: Och det har inte varit ner namnet till vad jag är från Osland.
2: Nu ska vi bara ha ett gott inlägg här.
1: Ja, det var spännande.
2: Vi stannar mer utan vi stannar mer ute av vattnet än Osland gjort att höra av teacher.
1: Tar det kassonar. Så kommer en läge för Bjärsta. Kommer först sång. Så må jag där som är fotlad långt av löpet och bollen och skallan ut att dör. Osland en ett hotna spark till Färjar. Och det är Bjärsta Tollarsson som teker hotna sparkje för Järfe. Eller Järfe för Eisne.
2: Nu kommer det helt säkert Hunter Stång.
1: Så där. Så får det komma. Så kommer den färre framstång och tar på att du stötar ut till att... Nej, Måspark. Och bara så var bollen var ute i Aron. Och Måspark blir tidigt i öjliga kött. Annars är det fyra ett till fräkla nu mot Svajs. Man kan säga att det här är nästan trutcha.
2: Ja.
1: Det här är en distrum för så inte till Svajs.
2: Nej. Och jag ska nekbrötas för att Osland inte vinner hända distrum. Men, ja. Men vi kommer göra dem...
1: Men färre är hötta.
2: Ja.
1: Ja. Akka för jag vet att fyra och nu hör Göran att det är femma till Fräkland. Så man kan säga här är väldigt slukt.
2: Ja.
1: Och nu vinner några fryspark och flyttar allt för ska ligga
2: ja,
1: fram.
2: Ja, det är rätt att göra. Ja. Kom så.
1: Bjärste, lankar han fram efter bossa innan. Kämmer tätt mot mannen. Och så fyrmar Malvärjön, loftar honom.
2: Ja.
1: Han får loftar honom.
2: För innan, ja.
1: Ja, kämmer för tätt mot Malvärjön. Och tar, som jag säger, Karra kött igång. Daniel Gudjason för en minne, Ventor skjer in mot minne. Så Davidsson för pressan, men han får inte pressa nog väl. Släpper Bojan och så Kajra där ut till Hellner Freyr Karlsson ut av högra back. Väljer att tracka bollen och spela efter.
2: Ja, och för jag har sett två man så att det hittar upp så vi får nog att sätta en utskiftning att träta ja. Innan inte så rävliga lunchen.
1: Jag ser, just nu. Nej, det spelar stadigt som formation.
2: Ja,
1: sitter ut till.
2: Pura.
1: Men här är också som är vår hoa att babbla. Klockan gott. Det ska se väl bättre avrik än för förra halvlek.
2: Alltså vi kommer näck bättre ut sådana, ja. Till sådana halvlek än ja. Vi kör till förra halvlek. Och han är ute. Ja,
1: ute, nu får vi pressa där. Det är inkast till förra. Ett knallbe.
2: Så det gick han nu. Ja, det är gott.
1: Frustrationer är här.
2: Ja, det är fint.
1: Ja. 8,5 minuter runt och nu.
2: Ja,
1: men framvist 2-0 till Osland mot Färjön.
2: Ja, och fortsättlar det också bort era kaptein och Osland har blandat sig på. Han följer 2-0 och det var nästan, alltså som vi såg i Allandslinjen och nu, och det att ett rätt kors, du bröjte dysten från vid Hötter Trojstil till att vi fick gå åt.
1: Innanför touchen mot oss så bröjte oss till allt.
2: Ja.
1: Här är Ötvården också säker på att det här kanske har fått att bli en del sigur i Kazakstan och det.
2: Ja, det här sa jag klart.
1: Poha. Följare kanske innehållat här, HCB Malne, Ancho White. Kaffrasationer kunde jag göra. Följare, Röjna bygg upp. Spelar där fram efter rören och finna Heina Sörensson. Eller Sörensson. Osland kommer med mittlån. Och så kunde jag Oslandigar. Att du färra. Och bygga så ett tål sig med. Uppsvall upp. Det är nummer Rajan. Kjärstan, Kjärstansson. Karan ut av högra back. Helene Freyr Karlsson, Vujar Ivo till Trojaron och så Karada Vujar, David Helgi Aronsson, ena mina till Daniel Freyr Kristiansson. Kristiansson attra honom och
2: yes.
1: Så är det Arnors kämmer vid en, ska man säga, hörens skumpe och
2: ja,
1: visar att han är där.
2: Ja, på att tojna.
1: Får inte lycka nog fri nu och så nu är det färger som regnar press upp. Jag säger här är Schulte kombinationer till honom men där spelar sig i mittlån. Men det är ett lycka vid Heine Sörens
2: kompare
1: här med missan och kött attra här. Det var lika vi för jag fick pressa här och kunde få kontra.
2: Alltså hade det här som vi hvis vi skulle ha två mål eller kunde köpa åt mål det ja. Så skulle vi vinna och göra en duell någon och mitta min med antar är runt romsling. Det har jag ju tror jag uppe topp alla då tror jag alla fyra som alla då ger upp ja.
1: Alla då. Så det känns inte något att.
2: Nej.
1: Men man ser förjar. Han har kort och kort upp i gear så går det. Slendingar Røyna bygger opp etter Kom inn og holde vunnet til Føringen Velger å trekke bolten Venter seg Spiller rundt Etter sin i fyrre rundt David Helgi Så senter han frem etter Her det Inge Jankusson Som stoter til han Så det Heine som lykker vi For å lage han ned Til sine egen føtter Så kommer han ned Daniel Freyr Kristiansson i midtland Og vil å spille helt etter I bakkjettene Og Slendingar Senter der han ute høyre på Til han er fem rundt Hilner Freyr Karlsson och så kommer Färjan i mitten. Så åtne. Larnor. Röna sätter ner Dagra Bort Josef. Ja. Här kommer ses ner Kosic i mitten och så jädra skott kommer den sjönen efter ut i vänster. Kosic kan komma till inlägg. Han är ju Josef framför sig. Kommer till inlägg och tar på stuta till land. Läs upp bollen. Ses ner Gudjason. Gudjason. Daniel Gudjason. Han blir via bollen här och får pressan. Så kommer Lucas sätta David Astia. Jakob Golfoss. Oh, Sätter en tvåa Astia här. Oj. Lycka vi att han kan föra släppa laser här. Här kommer akkurat i sin femma rum Freyr Karlsson i mittlån för att lakna att de avvärjan. Så langar han till Josef Hextor. David. Lycka vi.

0: 15 år sedan.
1: Nej.
0: Inte för det lika där gamla chatamo.
1: Det har hänt att sujan här som är nog så farlig nummer 15 chatamo som
0: går sig till han.
1: Är otroligt stark chans all det. Han tar Barbie och så det är till lucka mig
0: jumbo. Han fick nästan som Ronaldo
1: det var. Ja, han det lucka mig jumbo in det var som är fyra. Han prövar.
0: Men nu här var Ursland där en period där här var nog Boston spelade in i halvan och förrgon. Spelade där ut av en sedel förra. David, Namina.
1: Tar sjukt jag väl till att två år skulle skiftas det ut nu och tar vilja släcka av bulten.
0: Han lät han vara med in här, ge väl det inte ut.
1: Ja, det är inte följelsen som sitter vid här. Vi spelar runt.
0: Så det är sådär Kosic för han var inte någon.
1: Ja, Kosic, han fyrt
0: jag. Fajra och han kör in dem mot dem inne. Läcker han även i hel, Alvarink. Och så kommer en läcker för oss. Och så blir det stöta faktiskt mot dem alla. Men vi följer på dem. Och så kommer utskiftningar till Tjejaron, Benoni. Så man säger första målskytten till Islande eller UD eller kväll kan man säga så för ut. Och i sutsjöslag att nummer där man tjue till er Viktor Datason och så tar åtta rån så för ut till er Galtor Gudmundsson och nummer nu utan kommer in Stujur Tordarsson.
1: Alltså att någon har hittat sin liv så får du ha en isländska dialekt så som du då säger.
0: Alltså jag röjde.
1: Jag tror Jan att det var en isländ där som tog i. Fler och grejer och... Du kan gå flott här då.
0: Men det ligger blå en tjock.
1: Gör det där?
0: Ja, alltid det.
1: Okej.
0: Och så vinner följare. Vinner ett frysparka mine. Och nu får jag veta att det är 6-1 till Frakland emot Schweiz. Och Islandingar, eller ja, Islandingar tar här var akkurat det där vill jag ha.
1: Ja.
0: Till att komma till det playoff EM-plåse. Och åker här en stövjer och flytta allt förskalliget fram ett år. Och Bjarste Torlsson hever ett frispark mitt av mine. Han får nog att sända han fram ett år. Han sänder han nice ner mot Brasenon. Maverin kommer helt ut och han loftar hon nice ner. Att det tätt mot Malnon.
1: Ja, Osland när mamma han var pura klarare på han där bulten.
0: Och nu tar en onkel Klaxinger som sent att Rayer kom in, en David B Andreasen. Och en onkel
1: Toftamer.
0: Ja, han så gott.
1: Jag helt av faktiskt på att när han kom in där. Vi behöver onkeln vi syns av vänskap i mitt mine
0: och nu är spännande. Jag vet om han där fem backshet han kanske bröt och så tar Burma offensivt. Tack så mycket som mot Luxemburg.
1: Ja, vi har så bara kom in. Så får vi ett annat lag spelare i mitt mine som bajt han väl halt på bollen och tar halt det som vi saknar.
0: Ja. Ja. Osland. Röna bejobb. Maracan. Kjartansson, ivra vänstre, nej ivra högra bor till Henrik Freyr. Så väljer där helt att spela en attor, spela runt till Daniel Freyr. Kristiansson spelar där ut av sin vänstra centralback. Fyraron David Helgi, fram ett remot is ner Eckert, Gudmundsson. Lägger han attor och så är det så tröjare, man ser han. Han ser som testar en roll åt.
1: Ja.
0: Han är frustrerad över.
1: Ja, tyvärr. Nu i min not så börjar jag tjätan att flytta sig. Och det hjälper alltid att sådja att vara mänskande in att spelarna börjar flytta sig mer. Tjätan till förskalinon så.
0: Men nu kan man säga att Osland kom den här perioden där vi har varit att orta lunch. Ta där här va. Nu är det en löta sådjan att följa vår framöver.
1: Kvart helt till kvart kommer här så var in är där.
0: Oha. Jag vill ta något skott på att onkel är värre än förut. Ta väl skott på. Och så kommer det en mare innan mig in här. Och så blir det där förra backsätta.
1: Alltså det är till Bayer som är mypparna spelare som kom in.
0: Ja. Som ett inlägg för Osland. Arnor rota bort då. Osland samlar upp. Och lätt han gör. Nu 5-3 spelar till Färnor. Framvis 2-0 till Osland. Mot Färjan. Osland. Bedja upp. Han kommer ner alla gott, finna välkomna alla ner. Den firmaren som kan komma till en läck, blir blockerad. Fyra natter. Lägger han sig av, Stujur. Spelar kött mitt ner. Så nu är det två i journalen. Spelar attor ut av till Stujur ut i högra bor. Så nu har han. Kerstan. Och gör det vinstre till den här Daniel Gudjonsson. Daniel Gudjonsson utfordrar. Så Röjna kommer ner i mittlån. Jonas Prigger kommer i mittlån. Prigger till han. Med Osland samlar upp. Då samlar han högt upp i sista tryngen. Kommer ner Alator och han får väl vänta in här. Lisa Baron, skymmer cutback och så är Leis Bolton och så kommer skott. Och så är det han som bjärkar. Fantastiskt bjärking.
1: Att det var med en

0: Men hoha.
1: Hoha.
0: Ta i det spelet kjøtt. Så är farligt.
1: Ja, det är så farligt. Och mamma är en jockon. Han jocko är osak alltid. Han vill inte väl vid kvar som bulten ner.
0: Han jocko, vet han bara var trygg. Eller fjorda Storbjörgen.
1: Storbjörgen, ja.
0: Ja, faktiskt.
1: Den grad alltid.
0: Helst till fyra alla inte spänna vägen. Då 50 minuter var spalt. Eller 5 minuter var spalt.
1: Ja, och hatt är... Alltså han hever en 16 mans fram och fyra. Han ja. Ser inte.
0: Nej, här är något som röna blockerar fyra
1: ja.
0: År.
1: Ja.
0: Nu tar Orslendigar som bygger upp finna Daniel Gudjason lägger han av till Kjärstan vågar över till Helene Freyr Karlsson och så röna där efter det Stoyer han stoyer av bolton spelar efter runt kommer Ibra Vinstersöjen nu 22 Freyr Kristiansson Ibra till förra runt David Helgi Aronsson. Så innan min attutlän är Daniel Freyr. Spelar attor.
1: Det är mindre syndra om Barcelona, Pep, Fåbult här. Vi håller av bulten och då ska bara syndra för att göra tjejobult.
0: Och det kommer ästen frustrationer av att mörsa med tjejobult då. Men nu har vi en av föringar. Så missade han. En trutcha för er allmöringar. Så kommer där ena. Ursland. Ivra minst att säga. Ivra attut nu utlänan här Kosic. Han kan utföra Josef. Spelar han 1-2 vid Eckert. Jonas Prior. Han rotar borstör. Och så flyttar Färjar Leo upp. Annars har bollen inte varit ut igen i 5 minuter. David och han stannar stadväg här. Då lägger vi ett applåd kalltrattor. Så långt han det.
1: Ja. Och då är det näkert irriterande. Då vill vi släppa in.
0: Då vill vi släppa in och visar sig.
1: Ja.
0: Det är så kjolt. 8-2 minuter färgnar. 2-0 Lusland.
1: Jag tar här steg i mer än 4 minuter där.
0: Ja. David börjar nästan att små hit upp att nu är.
1: Ja.
0: Hoppar sin tre.
1: Jag syns inte ont allt. Jag har inte kvar mer i köken här nummer 15. Ja, så han ja. vill bära fram.
0: Nu finner han Ekert framför sig. Jonas Prior. Öjla grammar ett bort när.
1: Ja.
0: För tätt under kroppen. Och här väljer sig sin spela att rätt år. Spela att runt sin mittland. Men där är högt in i halvan till förra gången. Så det är sin Kosic, en mot Josef. Josef vinner han.
1: Ute, ja.
0: Josef faktiskt vinner han.
1: Yes.
0: Och vinner sig en kast. Från det färre spelar Josef.
1: Och han fick Aski i luskna.
0: Jag tar den hälterisen i Kosic i luskna. Nu kommer så utskiftningar.
1: Och kvart kommer ut, Jakob.
0: Jakob Gullfoss ser ut för ut. Så är det Hannes Höjgård som är in. Och så är det David Reinheim som för ut. Och... David B. Andreasen kommer in.
1: Ja, okej.
0: Alltså mot Luxemburg kom så David B. Andreasen uppe tå. Så vet du om det här var det samma här så
1: här. Det ser så ut. Alltså så vill jag ha en lojkare uppe att halta på bulten. Ja. Och hennes kan också vara vi i småspelet och är det inte vittlare lojkare än Goldfolk som följer ut.
0: Ja. Spännande om jag ser bara komma att göra några breathing.
1: Och i halte till att han förra utskiftningen har varit rött att göra. Alltså i halte till att han har klarat sig väl, han kom in. Och nu finns vi så två möjra bult störskar. Alltså två spelare som vill häva bulten, näck möjren. Ja. Så får vi ut.
0: Ja. Frita följer upp med att spela inne i... Egne halve, så det står som en lykka vi har missat till Bjärsta.
1: Det är gott.
0: Han får pressa där så gosse.
1: Ja.
0: Han får så gosse Ursland, får så gosse inkast, men... Men Majra, vi har snärt och
1: en
0: här. Tätt ut där. Detta följer de nästan antaget där.
1: Ja, det var den.
0: Lycka vi där ska vara här.
1: Vi saknar det,
0: ja. Ursland. Eller Urslandigar, färd fram ett år. Förhand David, centran utlänningar Gosic, eller Amin Gosic. Vi är ivrattor innan mina nu. Daniel Freyr, Kristiansson. Evert David, att han följer sig här. Vill ha spela attor till Julius Mar. Så innan mina till Kjärstan. Så vi är ivrattor till Grabatsson. Så är styr här, men han rönnar sitta ner. Och blir så fältor. Femmaren blir fältor till honom. Helene Freyr, Karlsson. Färs är så frysparkande öliga gåva stöv.
1: Ja.
0: Och så är guldkors till följer här.
1: Fyra
0: är
1: inte.
0: Så tjula. Jag är till Bjärste, Karlsson.
1: Vad är det han häcka?
0: Jag vet inte.
1: Jag tar så i kök visst lite ut.
0: Sitter han också långt väck ifrån?
1: Ja, och han rör sig upp och ontjer.
0: Nej.
1: Irriterant.
0: Och att han går och så hoxar omgås i färdlig inläggning till Osland över förra
1: läget. Ja.
0: så är det en perfekt stöva.
1: Ja, det heter passar väl där och tar trunkas sig samman och skrina. Ja, det ser så ut.
0: Oha. Så då där. Pastentus ner Daniel Freyr Kristiansson 22 år.
1: Som kanske har varit han bäst tekniska spelaren i Island i det.
0: Man har sagt nog vad han har. Han har nog funnit nog bort och nu vill han med in i er och skapt nog fram efter.
1: Ja.
0: Så det är det. Det här är han som tar bort honom. Så kommer det inte. Kommer det helt attast. Daniel Gutjason. Han saxar sparkar han in att du är fält i här. Och så blir det som stota bänt framför Malle.
1: Och en klassa avloppsränning här. Ja. Han fintar den som rörna däckan. Han attar den där främstång. Och så sänder han pur ensamhattar i attarstång. Klasse.
0: Oha. Och inkast är så till Lussland. Här tackar det kött. Och så är det Adler kommer in i halvån och kör för en gång. Följar. Er startvekk i sin fembakkskjettene. Kjassar, skjømmen til kanal, sending Ivet Lugonic. Og han lekker fra lukt i halen på til Daniel Gutjason. Øysa kalt kjålsallet i der.
1: Altså, hessen Ivet Lugonic kjålsallet i han.
0: Bort skjømmer himmeløkt. Og utan å legge han nye, så heller han faktisk vågjert. Han støkker nye røve vattlet.
1: Ja, og han er ferdig kvørja for han har bølt inn. Og han vil bare øyne ved og til fremme til malen.
0: Og ja, Bjerste Fer Årakva styrer nå nok til at Fåsar ett inkast till förrjar. Jag vill gärna här. Jag såg inte mer till det där. Man kanske bröter upp på formaten.
1: Ja, han tog det inte än. Alltså, om vi tar på två. Ett tror jag. Det får en noll
0: till. Det
1: lukar mycket. Vi vill gärna ha en dist.
0: Ja. Bjerste kastar han långt fram efter den halvan. Och Ösland tar hon. Till Ösland är gone. Där vinner han nästan. Ut i högre. Bjerste till Heina Sörensens. Så innan det kommer ner. Heine Sørensen renner utfordret.
1: Kom så Heine.
0: Og han teker et sted og sender en tveir sted.
1: Yes.
0: Vinner seg et innkast bant ved hotnaflatje. Og hette her, hvis man kjenner Bjørstad Tarasson, så kommer det nesten som en hotnaspark så langt han kaster.
1: Ja, og det er akkurat dette som vi har brukt for nå. Vi har brukt for en malmøløyje og en malet.
0: Og det er deilig å sitte Heine utfordret på han.
1: Yes, det var fantastisk.
0: Så kommer innkastet, kommer langt inn førre. Og så er det Osland Hekstor.
1: Og så skått.
0: Josef samler opp. Josef hever nok av tog. Han tenker skåttet. Kjemme mitt fyrja Malle. Men han rundt om han. Og så færdig han motsatt. Tog bedre Hans Jakob. Ankersson.
1: Langt
0: ut i Malen. Og sparker han ut. Inkast til Osland. Høgt oppe. Daniel Gutjason færdig han. Spiller inn av Mina til Kjerstan. Kjerstansson. Vøyer i vidt for meg han. Helene Freyr. Tøkker. Og så velger jeg det. Trekker han og spiller rundt. Og så vil jeg sikkert at det er 15-20 i Alvarengen og Arendal for fremmeter.
1: Ja.
0: Ja. 45 minutter færre nå. Støvann 1-2-0 til Osland. Og jeg halte nesten at han var første rundt på mal. Kjø før en gang.
1: Ja, det er kanskje det første som var innenfor rammene. Ja.
0: Halte det?
1: Ja.
0: En 30 meter i avstand.
1: Ja.
0: Så nærmere Erik Skjorda kommer inn. Men, man kan si at han ser bedre ut.
1: Han ser bedre ut.
0: Og kommer slett ikke lykke til å lykke noe vant av med støver Osland.
1: Men vi kunde också se att Osland hever före 2-0 och att Frankar höjde före 6-8.
0: 6-8, ja.
1: Ja, det tar också bara nu. Vi skulle bara vara här. Vi ska vidare.
0: Ja. Det är så helt sikkert.
1: Hur säger man det i Osländska?
0: Jag vet faktiskt inte. Afram.
1: Afram, ja.
0: Men vi för dem afram. Har ju i öran här nu. Så jag var lycka vid att få det.
1: Ja, att han var öran här vid.
0: Utan att läsa utländskt.
1: Men att han har Lysias növn nu så är man så. Håll vår utländning för att man vet
0: det. Jag har alltid det.
1: Sådan.
0: Vi kan nu följa här. Nu kan du börja upp. Äkken i halvet. Inge Jackson. Jag har Jonas Prio sin här över här. Så är man kan ner. Jonas Prio färre nu till höger nu. Osland kommer högt och bara pressar faktiskt.
1: Jag kan nu.
0: Han lägger bra till Hans Jakob. Så lankar han fram ett år. Röjner till David B. Andresen. Osland så langt til han. Han får helt atter til Hans Jakob atter om alle.
1: Og hva skal det som irriterer meg? Vi vinner ikke når vi er som bøltene som vi har skått ned fram.
0: Nei.
1: Altså.
0: Nei, det er ofte ned aller flest, altså første og andre.
1: Ja.
0: Når du nok atter bytja, Hans Jakob langt han fram etter. Og så vinner ekker han og gjennom går støve. Og så kommer jeg da køyre. Og sen deg her. Finner Daniel Gutjason. Biler kan utlende her. Gossic. Så en mot en, trettio till högra benet, läcker han av. Och nu är det där att det bänt utanför det bästa fältet i Tjafarion. Den förrgången kommer ner där väl. så tar stöjer ut i högra backchauffören eller högra vånge. Skifta kastruje och så kommer ner att efter er Eckert Lise Baron.
1: Då pressar och timer. Promos en alert.
0: Ja. Stöjer. Här vill Eckert vi ser här. Stöjer till Eckert. Ger ett två kombination kör in mot mine. Lägger han ut till Kerstan. Kerstansson. Så Ivra vänstra bort till Daniel Freyr. Och så att de spelar till sådana mittland men tar för att pressa för gör helt attor.
1: Helt attor. Får in i 600 meter.
0: Så chippar där han. Och så kommer en hel övering mot Eckert.
1: Ja, satan. Kom så.
0: Men åttende Noah Attersson, han läser spelet. Och så spelar han fram ett år. Och så vinner där frispark.
1: Nästa trea frispark. Tjock om det är. Ja. Det är fint.
0: Och det är fint att få den här pausen här. Ja. Och prata rötterna till Osland.
1: Hade det tungt den här deras nere. Ja. Hej, att han har som spel nu ska köra och han får 5 minuter agenten oss.
0: Alltså det här är van Öland. Nu gör det att utskiftning. Här var som fejlar i talven nummer 11 centla kommer in, nästan centla för utskjutslande. Men det är nu Charon. Det är Daniel Gudjason. Pappa en Chelsea och Barcelona legend kan man säga nästan.
1: Ja, och hatta är helt säkert en spelare som vet för att söka hur är.
0: Helt säkert. Och så det är snäga grove vänster van grön.
1: Och Bayer 2 i Östenhamn. Ja. Hasse Bayer lagar en teknik ut för att kvilla.
0: Hasse har varit kämpe på sociala. Det har smått att säga att det är 48 minuter.
1: Ja, och så Östenhamn och Malmö lagar som är i mitten Hasse Bayer lagar.
0: Men nu kommer så att en Freyr in. Måste jag säga han? Att en Freyr. Jag har en trutt som har Freyr nu.
1: Det är samma som Olsen att haft ont.
0: Till lycka vi. Följar. Jag kan nu.
1: Jag kan nu.
0: Hej, nej. Vinner sig här. En fru spark in i halvan till Osland. Också Atalia, men jag går runt och langar bort fram ett år. Och så är det Färjar som ger en utskiftning. Till nummer 6, Arnor Brandsson. Så fru ut. Och en av hans sted kommer så Barta Pott. Yeah. Mer offensiv utskiftning faktiskt.
1: Ja. Alla tror jag är, alltså, vi inte skiftar in varje lagare in och så tror jag offensiva lagare.
0: Och nu också, jag tror akkurat samma att sända en ur mig varje, sända mig upp och så faktiskt prova att spela.
1: Ja, det är pura sant.
0: Prova att komma.
1: Vi har några få minuter efter att testen är ner. Nu måste vi trösta oss och få ett mål så kanske få
0: ja. Ja. Vi försöker inleda till att Bjärsta komma. Kommer in för det. Och så tar om det blir snitt på vågare. Så tar Heine Sören så kan få läsa bort. Han skyddar vad du har nu. Han får ju så innan, ja, men... Är skott
1: och kommer skott. Ja.
0: Och nu tjafs mot Farnier och det framvis 2-0 till Island.
1: Och här var så när vi har bjatt när i prior prickar en vojer.
0: Lukar vi?
1: Ja.
0: Det lukar man på extra.
1: Ja. Och vi det neck fuck upp Abbott nu.
0: Ja. Och pressar där. Klagera så där. Och så där. Och det kör med Lärog och vinner högt uppe i halvan till Island. Så checkar stick till Barta Patel och kommer in. Och Abbott rakt och rått och sen ett laser. Och ha. Maven till Island kommer rakt och rått för strå. Jag vill inte sagt att han duell, han kanske är fyrig att Malvern är för ett. Han gick ju bara till bolten och gjorde en sötja bolten. Malvern kommer ut i isen och tar inte ens hemma bröstet. Det är inte något ötsugt på något vi vill, kan man säga. Men Poha, det har ju öjlig överskrift.
1: Allt han var god, han fick ta goda först i isen för ett.
0: Han var inne i 15 sekunder.
1: Ja. Men det till akkurat hata så vita var sagt ni gjorde Atlantisten att de kom för en satsar Lloyds center och pushar sin center och hata var inte nervig av gott kost.
0: Jag sa inte kvart att assistenten inte nämna att det var en frallig center.
1: Att det var frallig.
0: Vet du han oss? Är det David?
1: Jag vet inte.
0: Det var en Adam Lutje som kom in. Men jag hoppade ja. Och jag satt av flera här. Kjolt och det tog sig något rätt. Ett mål så kan nog brötas dist.
1: Ja. Ja. Alltså hvis vi vill få ett mål nu så har vi hört att toucha go om något.
0: Kan det är ju schön låt ju. Hej, kan finna och komma på något fält jag då så blomstrar det att han.
1: Ja. Vi där bruk för det som shots har lite någon till att pusha kom fram, men jag kan ju tro att Ola har sagt att nu ska nu har det toucha mot rätt nu ska vi köra.
0: 100.
1: Vi klarar toucha om något.
0: 100. Och kanske komma få alltså fempacksetna upp alltså fempacksetna ur system.
1: Ja, vi har ju nu Finche ju. Bottom hot fair i toppen nu så kommer Biskus stö nior av min attor och
0: David B.
1: Ja.
0: Han har kommit upp attor, han ser ju ut att ha några smajt där.
1: Vad
0: spelar vi?
1: Att det var runt skospel att det skulle vara farboy.
0: Och drar han några minuter. Här färra.
1: Ja, det är gott.
0: Så det här så går vänner. Kommer harst in i duellen ner. Kommer en av ett träd och vinner sig ett inkast. Frålöker in i stället och går så tja.
1: Ja, och följer för inkastet. Kom så.
0: Hade det akkurat det som man kan snacka om. Det är första brukar jag två dueller ut i ett.
1: Ja.
0: Full power on. Ett och bort nu.
1: Kom så framåt nu för er. Kom nu.
0: Josef, kastar han framåt där.
1: Yes.
0: Och snittar han vad gör det. Han slugar vi få han. Osland rotar borstor. Jonas Prygör, Hextor, Aura kvar. Vinner bolten. Spelar att Hans Jakob i Malmö. Spottar sin press här. På att han kommer högt upp Osland.
1: Ja.
0: Men spelar det så kallt. Jonas Prygör. Och panikar du. De spelar centra framåt mot mine. Hannes Haukart. Samlar han upp. Och så rör han senta Heina Astea. Akkurat och lång sändning.
1: Det är akkurat tjockon.
0: Det är mankar lite ju. Det finns inte för bollen när han så var pura uppe framåt.
1: Så vi får ju all upp.
0: Så jag fanka Osland i all uppe.
1: Fänga den bulten här.
0: Så inte Akkursson och duell.
1: Ja, det är gott. Han är väl spalt.
0: Helmer. Och vinner han. Hans Jakob Ferran. Och så langar han framåt. Och så är det här. Så Barta Pottl och Heine Sørensen. Fanga han uppe.
1: Oj!
0: Heine Sørensen så sänder Barta Pottl och stiga och tog värre kämmer han faktiskt i hela Barta Pottl. Så jag körde det så var han läser.
1: Men långt nu har vi det, nu har oss Osland köpt några lagar. Men bara hette här två minuter har vi brått att spela
0: utan
1: att Osland och vi tar bulten.
0: Jakob Willesen, central framåt mot Bjärta Tarlsine, Fralöjk Elvering och så utan Nesjensson som inte är hon av. Men Elvering och allt det här framåt mot han tar Fralöjk. Men så utan Nesjensson.
1: Ja. Visst det var i nummer 15 här det var inte någon som var Janne.
0: Oha.
1: Klasse.
0: Ja, han är härlig Elvins när på den vägen att stöcker du.
1: Ja.
0: Oha. Nu tar färgas pressa högt.
1: Jag kan nu.
0: Osland röjna på jobb. Färgas pressa högt upp. Och så kända den fram ett år. Mådde Hilmer.
1: Tjena, då
0: kan han brinkande. Och så färgas ner nummer 8. Astia. En av dem nuttje. Stöjer.
1: Ja.
0: Och så kommer Josef väl in i duellen här.
1: Fantastiskt.
0: Så tar han Jakob och så sända bollen ut och vantar dig. Och det är till inkast. Det är färgast när jag klappar bunch nu.
1: Ja.
0: Annars är färgare kommer på 2-4 possession. Så det är slett inte det som också gör honom.
1: Nej.
0: Men färgare har lagt sig 1.9%.
1: Ja.
0: Bolton. Man kan säga att det är väl bättre avrik sedan hålla förrungen. Och man kan bara måla.
1: Ja, och vi skulle upp av ötlen och ta för att sända han ett säsong och framöver. Nu är det bara lättat där.
0: Och det känns ju som att 13 meter upp vid ötlen tjätten.
1: Ja, Fröjspark och färgare.
0: Fröjspark? Nej. Ha? Då har vi spelat fält där. Fröjspark och Osland.
1: Och han fick...
0: Och Osland får gott kors.
1: Ja, det han började idag och han hämte så fick han gott kors. Men fick Fröjspark och idag har vi kört då. Ja.
0: Hade han löjst då va? Hade han gärna velat säga om att?
1: Alltså, sin korsen är så öjliga löjs. Alltså, det är...
0: Helt exakt.
1: Ja.
0: Det kan vara domaren och löjst på ett så stort för.
1: Ja, ja. Och det är ett rullomvann, John, och ett isle, ett isle, ett isle. Alltså, oöjnitjö.
0: Oöjnitjö, ja. Lätta spela.
1: Ja.
0: Lätta på män. Ja. 5-1 mot Färnor. Framvis 2-0 till Osland. Mot Färjan.
1: Och färger är längt, näck långre upp i av ett
0: lång. Ja, flutsch, minst en 20 meter långre upp. Och nu tar Lyka vid att vinna så Elvin.
1: Kära till Fröjspark.
0: Kära till Fröjspark. Otten Noah,
1: ja.
0: Professional Fröjspark.
1: Ja.
0: Nej bremsar.
1: Vad är fint.
0: Och han färsar golfkors.
1: Ja, det gör han.
0: Men han nej bremsar en kontramöjlägga för Osland där.
1: Ja, och hattar vi så golfkors. Men
0: Dundrande.
1: Ja.
0: Och dundrar professionellt.
1: Ja, hattar var fint.
0: Oha.
1: Tar det här 5 minuter efter att spela och så är pausa. Ja.
0: Så är pausa från nu, men det är något som skulle ha lagt kapping. Det är några föringar som är av Vötlinne som ska spela 4 distor i oktobermanna, masterdeltene. Yeah. Så här har vi en åttna som akkurat nettom till Fagola som spelar första delt vid vänstersätt.
1: Yeah.
0: Och det är förallt att sådana spelare för ut och hemma spela. Få oss här några minuter.
1: Och det är ju framtiden till att du först ska landslinna.
0: Yes. Åttna Noa. Till och fram ett år. Läcker han till David P. Så Jonas Prygör ut i högre, att ut till Otna Atlasson.
1: Kan så Otna?
0: Ja. Lägger han ut till Josef ut i högre, där kännast från Fyrjar.
1: Fröjspark.
0: Så Josef, han befälter, inte Fröjspark, där första spela. Och så är det Fyrjars pressar i andra boll. Och så är Fröjspark till Osland. Oha. Här så tjejer Josef kommer att läsa spela i Elvinsen och stoppa bollen. Kanske har jag tagit i förskå brillor, men hatta sa inte utla vid en äldrinka.
1: Nej, nej, nej. Hatta var bara vanlig lite.
0: Först på sig tidigt stått och henne så klart och följer här. För högt upp och pressa.
1: Noah är väl ordentligen sätta gear wow. upp.
0: Ja, ja. Ordentliga.
1: Ja, att nu har jag sovit 5-4 minuter och nu kommer fram.
0: Med det är första för att jag som ja. Följer högt upp och pressa och inte lätt att det var fri att spela. Ha?
1: Ja,
0: att det följer att komma högt under halvorna och att hamna pressat där. Hick. Som är satt av botten. Följer att komma in i mittland. David centrar fram upp mot Heina Sörensen. Att den här nästan John. Ja. Spår och långt. Och missar han.
1: Ja, han är den första herra. Alltså hon är i ringa temja.
0: Ja, så där står ju så Islande. Så där Islande kanske kan färra. Finna Eckert. Han vänder sig här. Han spelar framför sig nu. Janna Stittning. Till mer. Så där, ja. Ena mot Jonas Prior. Jonas Prior vinner duellerna. Och Josef Grejsek sänder bollen ut. Till Engas till Island. Det ser ju som Island här var näka så kan langa bollen fram efter på kast där. Det här var inte en Bjärsta Torlason.
1: Nej.
0: Kassa stort. Eckert missar bollen till Hans Högard. Han såg sätta fram ett år. Och sen nästa från någon utländiga eller från en utländige en kastelfärja. Och så Atalia men
1: 30 minuter efter vi mot jag Luis inte mer. Det finns ju 8 mål. Det är en mål löle. Mål möjliga.
0: En som orkar lukta där.
1: Ja.
0: Josef Grejsek. Kastar han fram ett mål med inne. Eckert i mittland. Och så det är ett lite Elmer Mikkelsson. Läcker han åter. Och högra bor. Helner. Freyr innan mina till Kerstan. Så var jag den så gör han.
1: Julius
0: där. Och så Kara där. Så kommer Freyr att lyssna upp att och så gör det där så långa bollen mot Hilmer Mikkelsson.
1: Ja, men vi får tog jag kommer att upp.
0: Ja.
1: Åh, herregud.
0: Men hade inte ett hopp och så frispark.
1: Jag är sen där men vi är där nu.
0: Ja.
1: Alltså
0: han är från Malta. Han är över resten där till bara.
1: Okej.
0: Ja. Jag vet inte vad det var för tyst. Han har varit väldigt förrum för avår och dömt. Han har nästan dömt, alltså han har varit alltså domare nu en tutsch år. Han har dömt nästan Mjölpe i Champions League qualification.
1: Okej, alltså Korsny är rävliga lejs och han verkar som om han är antar utsöknas av flöjterna. Så att det är,
0: ja,
1: det ska inte näkta.
0: Han är från Malta. Matteo Di Gabriele, eller Gabriel. Och heter han Gjöltemölde till Uslande. Kim Inlaje, Kim Haltata. Nettopp. Tills förut ju var han vi som fjordomare mot Lettlandet. Och Nations League till det.
1: Okej.
0: Så det är med oss med att vi är ute i Altsjöa. Också luncher kan man säga. Osland. Tar vi ska summa tar vi arbeta balton och bara lätta sekunderna dralla. Nu tror jag först mot Farnor 2-0 framöver. Där här var stövna. Och där här var isen stövna för Räkalandet.
1: Ja.
0: Man kan säga att Osland har... Men man säger att här kommer nog att nå till Malus där har sett sig nu där det kommer ett lag av vänster nösna nere mot förrjan. Det spelar då gott ut av högre. Helner Freyr. Dröna just stitting. Här kommer Jakob Billonsson i mittland.
1: Slappar ner.
0: Åtna Atlasson. Wow. Vi får jag vita i öronen nu att det är tjej ett till fräkla. Så tar Gera god stöjm i sjön i Osland den där.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja. Jag tror en gav.
0: Och jag att han såg vissa färger vunnit Luxemburg så.
1: Ja.
0: Och kanske... Ja, nu har jag det så men... Men det här är en öjligare att det är finaldiskt det visste vi är. Men trots att Notter har lagt sig att... Och Bjarte Tarlsson, Jesse Klaran, mitt av mine. Så ett frispark. Det kommer helt in mot det brottsar innan. Så det är. Färger vinner han inte först i Adlöve. Osland är i Hexter, Anon. Så sända där bollen fram ett år. Där lägger han nästan väl lead. Och så tar Stoyer så kan färre det vinstra vanger. Han snittar han som vågar det. Center Helmer Astia. Och så kommer han in i bossen. Han tar skottet. Och hans Jakob befattar i botten.
1: Hattar är van allt det honom. Hattar är rävliga van allt det.
0: Han ska vända sin spast i rum.
1: Ja.
0: Ha?
1: Alltså.
0: Ett lapp placerar han som guess i det.
1: Ja.
0: Guess att David Tori.
1: Klassig idé.
0: Vi grinspel, lugga mycket. Följer nästan han. Wow, hans. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Snurrar han runt om mamman.
1: Oj, kom nu.
0: Och det är värre för han George tar klassa mål i inte till en trustis säger det.
1: Nej, det är svårt.
0: Poa.
1: Hade varit tungt.
0: Ja.
1: Det var faktiskt tänkt en Hesen 2-0
0: ja.
1: Till Osland.
0: Maspark till Osland. Han glöjer med han ska täcka Malsparche, men det kommer helt under Holland Jan Farjan och tar vinna han. Och tar få en tappt han in i min här och spelar där till Eckert, Lichebaron, Iverat till Helmer, Freyr, Karlsson. Innan min att Eckert spelar här bara i sina mitten här och så väljer där att träcka bort någon och kvar runt. Spelar helt attor så till Eckert, ut och högre attor. Färger kommer att synda Mario upp, men det ser ut som att färger vite att det är kanske en minut rätt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är inte ja. Som i halde det här akkurat inte gänger åkare vi i spelen och, ja. Och tacklingen och sådana grejer.
0: Det har manglat den sista nevlejtion till att det ska komma åker fint som är så kontrastöver. Och Fräkland vann tjeja ett, hör man nu här. Och här är bästa en minut ett år. Här är snock ett år lika.
1: Nej.
0: Och Osland ger en utskiftning.
1: Herregud.
0: Boa. Eckert Gudmundsson lyser bara som förut. Och in kommer ner. Thomas Ori Robertson.
1: Hatta här.
0: Vad är det för långa mening?
1: Nej. Hade men ja. Bort för Lichebarn och ännu bortare för andra nummer 1 Jules Labrin som
0: ångar. Lichebarn kommer från stöv, så snett jag stöv här. Jag sitter här för blandad känsla ute. Och kramata. Men långt inkast till följare. Det här kastar Bjarta. Kastar han helt in i bassajan. Så han blir snittad vågare. Han lever in i bassajan. Och så blir han snittad. Nu mot Malon. Det är största chansen att få vara. Och i 3-5 minuter kan man nästan säga.
1: Ja, du, han passar in.
0: Här lyckas vi. Han fick nästan nackan i Malie. Ha?
1: Rätt. Åh, det var
0: synd. Oha. Det är väl stortla fönstret Malus i det minsta.
1: Ja. Nu får han att flytta av.
0: Oha. Malspark. Tack, tack alla. Och vi tittar för att flytta av nu. Det kommer en halva. Jonas Pryor, Hexter. Osland kommer att vinna andra bollen. Läcker Hilmer han gör. Som sitt lyser bara band i av. Så det är hans högkort.
1: Vad det var överfullspark.
0: En doppat väl nästan.
1: Ja.
0: Och spelar kvar vågare. Åtten är rota borstör. Osland samlar upp. Och så rinner det på jobbator. Och sen det går. Och tar välja. Att spela sina mitteln här. Och så chippar där han upp om här till den här Thomas Ory. Föran. Läcker den i mina. Och så bruxar där av. Och här äntar vi 2-0 till Osland. Vi måste följa om. Och man ser faktiskt inte Oslandet. Tar vi det?
1: Ja, tar vi det, ja.
0: Tar ganka här och klämmas och fauna om någon annan här. Ha? Men man ska inte täcka det för förra. Med steg, 12 steg, vi skapar sig på touch och distor. Vi är 8 mål.
1: Nej, det är fantastiskt gott.
0: Man har helt slätt nog mål in.
1: Nej, nej, nej. Förra har jag just gått och tar vi bara inte något ur det.
0: Nej. Så måste täcka samman om så håll dig till att sätta några lager väl bättre för förra.
1: Näka väl bättre. Alltså det var inte gott för alla lager. Det tar få två mål på det kanske finns ju fyra eller fem. Och så att de håller inte håll dig att förra kom väl upp från det.
0: Ja, ta håll dig isne. Och förra har finns ju två hotna spurk och sätta några lager. Så det finns ju fyra lager och det finns ju skott på mål. Och så då lyckas vi att finna faktiskt han in om linjerna faktiskt.
1: Ja.
0: Så man kan säga att sätten håller ex average är väl månande bättre. Och får ägsta possession från Nujtjan upp att 2-4.
1: Ja, vi har alltid det kommer att ägsta... Jag tyckte att Olof också sätter varje li in.
0: Ja.
1: Och skulle det ända vid någon allops lije. Men han är nog inte rocknad vid att Osland för att få två mål så tydligt i snön och till att dräpa honom ordentliga fyra löjtje.
0: Ja. Men det har inte all in. Det har varit 100% av tankarna på ena vägen för första bruks till Osland.
1: Ja.
0: Det har öltempot har sett innan dess.
1: Ja, det har varit Osland kallt. Det har varit bättre och bäst någon än förra var. Det har varit flera löjkar som vi för att sitta i hövondien i närmaste framtid till Sikrupa.
0: Det känns löjt ju.
1: Augustsjön 2-3-tjär.
0: Helst tala om han är Gåsrich och sen har 2-2 Daniel Freyr.
1: Yeah.
0: Och så han har Daniel Gudjonsson.
1: Yes.
0: Tarverskaj som tar vårt mest S-synte.
1: Och Isak Halter tar tomt väl här av bulten och tog väl slita sig. Och alla i barn, han visste akkurat var han ska renna. Och Freyr, han hej bulten, han är nog han som hej bulten allra mest i Atlantia.
0: Och följer, alltså tar kom in Jonas Pryor, Barta Patl och David B och hans höjkort. Tar kört framgjort att han kom in.
1: Alltså, tar... Ja, det har brått att spela stunden köp jag tror. Och i halten nästan.
0: Följer?
1: Ja, vi skulle helt dra börja väst ner.
0: Ja. Alltså, Klaus, ja.
1: Ja, jag hade det att jag bröt just att jag kom in att vi var och hackade upp av öllen och det var inte så vi Island har haft sina alla här inne så det tar nog skåra och kras möla en gång som tar nog så lika en Island det kom till om Brento Boyle is vana lite.
0: Ja.
1: Vi hade vi ska fräkna stå med att färja klara sig så gott.
0: Allt i allt hade jag varit över gott och mött dig och tittar jag. Jag tittar inte ens att det här har varit stolt över att det här har funnit av att det här är det första livet och en tjus med klara det.
1: Ja, och det har mest trutja lojkar i uppbättne.
0: Ja.
1: Det är positivt.
0: Yes.
1: Alltså,
0: och det här är direkt att komma in och alla livet.
1: Yes.
0: Spela några minuter och en åtjus med att finna sig med alla livet. Och Mattias Hälsta som finns sin debut. Och assist, alltså Dwight. Tack gärna gjorde, alltså, och tack gärna mån och vaksna man alltså stöje, eller som man ska se det så att.
1: Och tar som spel lite, ja. Heser är det nästa i röjne och jag halter vid sutja till att förska fotbollstyr är vi är framme nu. Och det ska vara öliga glädje för
0: er.
1: Och mer damer öliga väl till er landsliga spelar och så spelar du en tjo. Och jag halter vid FSF ska omhuxa till att ha mästrat allt ner så ska det näst bästa lia alltså till dem ska ha mästrat allt spela alltså en sån där så ska näst bästa lia ju ha spela att han och möta till linon alltså för jag styrke så lika när så att vi kunde få oss några minuter i bojen som gör det så det gör vi det för inskiftning är det fantastiskt det är nekvelojkar som har spalt det där och det man må bara häva kvarja för.
0: Helt sikkert. Hadde gått på enkte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, vi skulle menna. FSF, vi er sett her til å menna landslige. Og jeg halte til at det vil gjøre et jævlig godt arbeid. Men vi må ikke stekke vi sånne arbeidene. Det er ferdig. Det er hvis løyker ikke spiller.
0: Det er nettopp det,
1: ja.
0: Du, hvis det ikke får minutter, så får det helst menning beinne på nærmere måte.
1: Altså, Aaron i ferien ved landslinjen, alle landslinjen. Han kom til å finne to ordister i beinne ved O1-2. Men till oss är det viktigt att komma upp ett nu och få att ha följt när jag var vid anledes liv.
0: Nettå. Vet du, och skjolter man inte kanske för något, man ska inte minnas till. Han är rart han har.
1: Ja.
0: Han har onkor och chanser ska nog komma.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och gräva tvärt just i november i snö. Så har anledes liv någon här. Han kanske kommer in mot Moldova här i november manna.
1: Och det här är ju rocknar vi.
0: Eller ut mot Slovakia, men Moldova kanske han gillt med alla.
1: Ja, han kunde finna sig några gånger om något att hemma. Men det rocknar vi, han är ju följt sig bättre att komma in. Här vid de förska och avskåren. Det här ger värliga mån och det är allt det läckaste att spela hemma. Man följer uppbackningen och man häver bara gott kjölsar lite när man spelar hemma.
0: Jag hade också lätt att det är värre att det sista åren för att åka ner och torsvöt.
1: Fantastiskt.
0: Alltså jag är ända 2-0 till Osland mot förra, men förra gången ända suttit, ska man säga, O21 ända spel, eller qualifications ända spel.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Som nummer 4.
0: Ja, och med stig.
1: Och med stig.
0: Det här ska man inte
1: tacka till så. Vi är stolta av dem.
0: 100. Och så hade jag också sagt att det hade varit här, så tack och för kvalitet och torsvöt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Så sent och gratis stod jag.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi. Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
0: Hallet Osland, fra alle gare i alle ringer til Vinsaborre. Så tar ene mot ene hånd. Og så er han trekker mot høyre, og så snærer han ene mot det. Og så stutter han normalt.
1: Ja.
0: Tar stutter han ene normalt. Til Kjæren, Benoni, Regi.
1: Ja, Andersson. Klasse og alle opp, han legger han nye rød i
0: syne. Ja, men forlige. Jag får där runt David Helge som centrar han ut efter vänstra borg här. Poha, och så kommer det fralukt inlägg. Och så ständer sig tjejaren pura less.
1: Ja, och min stoppar en jock om det. Vi hittar bara ett påbult.
0: Har det varit så tjejlig att det har varit så var man?
1: Ja, och har det varit en jävlig god älvring.
0: Akka rosa vägen så nog.
1: Ja.
0: Första halva minuten färjan och här är 1-0 blivit till Osland mot färjan. Kommer där en stättning och så kommer där en vänsterborger och så kan Kappa komma in färjan och så är Daniel Gottjansson som så läcker Osland och 8 och i 16 minuter till 2-0. Och akkurat sin är Daniel, son och Reiter.
1: Nu suttja det är inte det som vi suttja, men Tarir och Tvorg har lagt någon och Tannemin träcker in och Gottjansson han ligger bara bojar och han är ute jag såg inne, han bojar och
0: han ränner perfekt
1: intressant. Han var inte han, den här Elvin Kjemmer, klassa.
0: Ja.
1: klass av alla Bert, han var i Sia.
0: Han spelade som vid Malmö.
1: Han spelade någon svenska. Och jag heter hans första mål, ett lockshornacka. Jag hade han finns ju första mål i skapingen.
0: Han är väldigt toppkandidat runt sådär man. Spelade nu i allsvenskan.
1: Utkänsmässigt så lyssnar han just nu önskar han en Holland.
0: Ja, härifrån.
1: Ja.
0: Med 2-0 på Seychan och halva minut.
1: Det var en länge dag och tjock.
0: Det kan vara tomt.
1: Det var en länge dag.
0: Förhoppningen inte.
2: Ja, vi kunde bärnska och en till landslinjen till Lukavis Tia med någon. Och självande hötte Mattias Hällställ och Archite Samuelsen och Aron Benjaminsen var vi. Så är det 8-9 var vi än bättre. Hinneberge urslitne och i akkurat Balche 3-8-lige som fer till EM. Frakland har vunnit hemma av ett tjej-1 av Schweiz. Så han var 3-0 i stationen. Och så möttes det bara att ha stått in i Luxemburg. Och här vann Luxemburg 3-0 av Estlande. 2 mål var skåten i Ivetöjne. Och i akkurat dess tappte vi ett, alltså 0-2 för Uslande. Och att när touchet dess där så vann Frakland Belgien vid 26-stion. Ursland nummer 2 vid Archanstion, Schweiz nummer 3 vid Seychanstion, Färjar nummer 4 vid Tullstion, Luxemburg nummer 5 vid Tullstion och Estland enda attast vid Tvajmonstion. Och först Malmönren, han var 8 skådemal och Seychanmal var skåten i Malmöfärjan. Men ut i ena destinon låter vi 6 mål in till vad man hade Fräklandet så borstet sig för att i destinon så stod värjan sig helt, helt väl. Vi tackar näka lösningar nu och hälsar näka tonar och så väntar vi att få en samrövsändande från Brynjare. Hon var vid Olav Mikkelsen och en tjur landslivs vänjare och tar för att jag tacka samman om och en tjur EM underkampingarna här vid Finko Tullstid.
3: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavenshäll.fo eller telefon 35 45 30. Vänshäll bilrökt.
4: Visst du att så kunde klockan bjöd ett äste vinter och hurra till vinna bär ett luttlar och stårverskattlaner? Timpervindu, trealvindu, altanhurar eller showturar. Vi mer än 30 år runt om och vörer från heimstas av vajdaren blir allt till till Gulluglugur. Gulluglugur, Tofta Jack 2, Gullivajt.
5: Hörvart här nutch arbetskläger. Vi till norskt ompå ta välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gusko. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet eller ring av tjejalfjärs 6-3-tjejalfjärs. Norskt.
6: Heimsens bestu gudletter ui i fyrjon. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Eisne i popquiz kvars rutsjagvald og live tonelager vörst leagvald. Irish Pop.
7: Mr. 2, at Deck Service og Ennigøde 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møve dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Deck Service, enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
8: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till åkron på bilrött kullavensel.fo.
9: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nutjenda og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til nutja. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør familie, starsfølgen og vindfølgje vin igjen i chattene. Her vil størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilbå, smakkerønder, kappingar og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved Kjattner.

0: Mr. 2 at Tech Service og Enningøte 3 og Rytbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Så fer og 21 landslagsvenjaren Olavur Mikkelsen i samrøve vi Brynjar å tega saman om just litt nå underkappingsna.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Sant i vi Olavur Mikkelsen og 21 venjaren og ja, det er ikke bare 2-0 med Osland i det, men kan så lukka slutt til kukken Jungdis da?
4: Ja, så kan det godt. Vi møter nu eller største norsklandske leder. Da har vi kjøst og leder ut over Gingjø eller Vatjadamon. Hes og landslivsleven har der spalt jant mot Fraklandet og vunnet 5-8 mot Sveis. Og tar også kjøst og leder. Og vi er en sikker idé så kom der å gjøre. Og jeg tror at knesende største leder har suttet vi på når vi tar donald leder til alle parter av spillet. Noen småspill, innlegg, fysiske, arbeidhast. Vi tar tro bloggar, då skår det 2 mål, rymda tullja. Ja, vi kommer till halvlöks och ja, vi väljer faktiskt att vi blir en kompaktare. Vi valde att locka ner, vi skulle avtala vår slutsklar i maljöknån. Det här resulterar så att vi kommer fram till att lägga ner vår kölver. Så drömmer vi dem att ställa i mål. En av försvann till dessen och försvinna väldigt. Det får vi så mycket, men ja, då blir det 2-0 och en fullt uppenbar sig i Tyskland.
3: Men som du säger, det lukar vi att det kan faktiskt få sista löt i uppbordsjur och det kan bli alltså mer färgligare, det kan få skott innanför rammarna, det kan komma till hotnadsbörk och sådär. Alltså kan jag egentligen säga då som jag håller i sin mitt här, alltså det här verkar stabilisera sig mer grammare och färre sig inte mer rätt då?
4: Ja, så vi håller i sin vitt av alla stora troblöggare av att ta för spalt och tonar. Så vi väljer faktiskt att sydjocken ännu morgonen centralt, fader, dom och lätt och som ger att vi ofta fäntar långa rätter, men det är ett alla så jag skulle lukas nio, jag skulle inte föra mål jocken. Och så inte alla vet att jag ställer mål och ja, till ändan så blir det inte mer offensivt. Vi är runt att göra mål, men det är inte så.
3: Det kunde ganska koppa hin vi om det kom mål. Det är la syndervippen.
4: Ja, så vi fick också försöken dessen och det är så att säga att det var tjau och roj. Men det var det som vi är attla av. Ja, så om det är mål så var man så tjumre äldre, men det var så inte det.
3: Och så om man ska tänka samman om ganska alla underkapitlen som nu är som har helt. Det spelar touch och distor för att hålla sig och det är med som jag har nämnt. Jag är färdig vid vilket jag är med, alltså. Hvordan føler du selv om kappingen var til at ikke nå er i Vangelandslig nå?
4: Ja, jeg kan jo sagt noe grove vi spiller her, og som de alltid skuffer nå at jeg har tapt, så er det vi. Men ja, jeg sier vi må hukse objektivt på dette, og vi er veldig stolt av average nå. Vi har finnet 12 steg, det er veldig flott. Nick går average, og mest som alle distance-jokene vi rymler og tatt her. Så ja, jeg er stolt av spillerne og Ødlund. Stapen som vi, til at jeg lager noen timer ut her. Så rundt råkna så er vi dødelig av nøyktig til å si.
3: Så du sier tette dyster og du vet, det skulle lytte kanskje til å vippe at du ikke tappet teper mot både Sveis og Frankrike. Og hver vet, hvis du ikke vippet den helt av veien og ble kanskje 1-0 til tingene her, så har jeg faktisk en dreimeposisjon ved nå.
4: Jag känner vi det alla ofta som uppe mot mönster som starkare än vi tar på pojren. Vi det en liten tjej så vi måste cykla på det otroliga. Och vi det är inte längt från. Det ska alla knalla här starta på ett till och man ska lära sig inte häppna vissa så är det. Det är bra att komma ner.
3: Det kan gå av om till nästa färd att ja, nu är det alltså H&M underkapping.
4: Alltså vi tar var, känner nu är det några förra agenter som detta ut. Vi har haft nog snäcka spelare vi som är från Ingrage, någon som är ganska helt när öppen som helt fram. Det är väl positivt, känna till systemet och så vidare. Och så är det flera spännande lagar på VS, upp av VS, så vi är då bjärsiktade på att det ska nog bli gott och snäcka kommande.

FM8 Tutt Radio 88.7.

0: Lanza ventilationer och får ett sunt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitande, fuktiga och osunda luft och kan föra till överkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbarna till tjejor? Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till lansan av ventilationen för dig. Som löjvetsgåkande vajdare i hästmöjtjön lansar vi stålar, skip, setros och uppbyggor. Inte du har fått ventilationen att rannsäga och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pfft, det lär sig oss nog som sitter inne om kvarven.
1: Kommer vi till följa största sölestövne. Frutjad är en nutjenda och lejer dig en tutsjad oktober från att han tutsja till nutjan. Vinnemässan är ett tilltäck för dig öll. Vi har familje, starsfällan och vinnfölkje vin igen i chattning. Här blir störst spjälleland, konserter, gåemäter, gåtillpå, smatchrunder, kappingar och näckvanna. Och det bästa av öllån är att det är pura åtköpes till öllån att komma in. Vinnemässan 2026 och i storhötlen är vi chattning.

5 tuggjó 15 20

0: 100% förrest AFM.
1: Låka av er, nu häva tid med her. I er kom en fyri av era. Att han sälla morgonstånd, i var min strättan pund. Som över min monte punktera. I döpte blev i havn, i skulle ju häva ett